0: Πολύ δυνατή. Καλώς.
1: Radio Sljeme.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

gospođa vadi madrac i priprema svoje ružu peraje. Ona odlazi do dalek svijet riba, ali buraz što je oči

Prošlo je 6 sati, uskoro će biti 6 sati i 1 minuta. Dobro vam jutro, dobro nam došli na 88,1 MHz. Vjerujem da ste čuli da je zagrmilo negdje prije pola sata, nakon toga je počela padati kiša i rashladila je ovaj zagrebački zrak, barem za stupanj 2. 18 je izmjereno celzijevaca u 5 sati, a uskoro ćemo dobiti podatak koja je nova temperatura u gradu. Prema prognozi bit će ovaj prvi dan u lipnju u Zagrebu promjenjiv, po prijepodne i pretežno oblačan, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a prema kraju dana dogodit će se smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne okretati na jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 celzijeva stupnja. S obzirom na to da pada kiša, ne bi bilo loše da uzmete kišobran, a i da razmislite malo o obući, da vam baš nožice ne budu mokre tamo kamo ćete trebati doći hodajući po gradu. Javni gradski prijevoz štima, a i ovaj okolni za sada još je mala gustoća prometa, pa se lagano vozi. Naravno, kolnici su mokri, pa onda i skliski, pa budite oprezni, pazite na sebe i druge. A mi ćemo na svoj način paziti na vas. Dino Kalkan za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbeni urednik Maro Market. Stići će Jana Marija Knezović-Kaurić uređivati nam vijesti, reporterka će biti ovog jutra i prijepodneva Nikolina Devčić, ja sam Ana Lacković-Varga, donosim vijesti za 7 minuta u 6.10, budite i tada uz nas, dobro vam jutro!

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od sutra nove, niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Kandidat nezavisne liste Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što su obojica rekla nakon objave rezultata.
2: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
3: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Neko su vrijeme ucjenjivali 63-godišnjaka, a kada nije pristao na njihove zahtjeve, zapalili su mu skupocjene automobile. Plamen je zahvatio još nekoliko susjednih vozila i obližnju zgradu. Šteta se procjenjuje na 1.200.000 eura. Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom u Libanonu. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bufora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada. Prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu počinje s primanjem bolesnika na besplatni privremeni smještaj. Namijenjeno je prije svega onkološkim bolesnicima kojima treba smještaj dok su na liječenju u Zagrebu. Pokrenule su ga milosrdne sestre Svetoga Križa. U prihvatilištu je 18 dvokrevetnih soba, dnevni boravak za druženje i posjete, kapelice i dvorana. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje za pripremu obroka, a namirnice će korisnicima biti osigurane.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici vrijeme će danas biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 23 Celzijeva stupnja. Vijesti uredila kolegica Andri. Kiša pada u gradu, u Maksimiru je 19 stupnjeva, na Sljemenu 13, relativna vlažnost zraka 77% i tlak 1012 hektopaskala.

0: 6:20, vrijeme kad radnim danom razgovaramo o vremenu, zovemo Državni hidrometeorološki zavod i jutros naše pozive medija očekuje Josipa Kuzmić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Taman bi bilo lijepo spavati uz ovu kišu Josipa, ali nas dvije smo se probudile i prije nego je zagrmilo. Krenule
1: Istina.
0: Smo, vi možda nešto ranije, ja taman kad se spustila kiša i ona još uvijek pada.
1: Tako je, još u onim zaista ranim jutarnjim satima nije bilo kiše, sada dolazi sve više tog vlažnog zraka prema nama. Tijekom dana će se preko nas premještati jedan frontalni sustav, tako da onda valja računati i na dosta oblaka, pa i na kišu. Međutim, tijekom onih poslijepodnevnih sati bit će i sunčanih razdoblja, neće biti sasvim stabilno, tako da danas imamo zaista jedan ovako dosta promjenjiv dan. A što se tiče trenutne situacije, evo kao što ste i vi spomenuli, u Zagrebu je oblačno s kišom. Vjetar je većinom slab u gradu, na Sljemenu puše do umjeren sjeverozapadni, temperatura zraka je na Sljemenu 13, u Maksimiru izmjereno 19 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala i relativna vlažnost 77% prema zadnjim mjerenjima. Što se tiče vremena danas tijekom dana, bit će promjenjivo u ovim prijepodnevnim satima i pretežno oblačno uz kišu, pa i pljuskove s grmljavinom, a kao što smo rekli, dakle, onim poslijepodnevnim satima bit će povremeno i sunčanih razdoblja, međutim neće biti sasvim stabilno, dakle tijekom poslijepodneva može biti također ponekog pljuska i grmljavine, a onda tek prema kraju dana i osobito u noći se očekuje smanjenje na oblake, pa će sutra onda biti jedan ipak sunčaniji dan. Što se tiče vjetra, vjetar će danas biti slab do umjeren sjeverni, poslijepodne će onda okretati na sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne će okretati na jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka danas osjetno niža nego što je bila jučer. Jučer smo u Zagrebu imali, odnosno na zagrebačkom području, 30, odnosno 31 Celzijev stupanj, maksimalnu dnevnu temperaturu zraka kako gdje. Danas će ona biti, dakle, osjetno niža, uglavnom između 21 i 23 stupnja.
0: Da, jučer nakon te visoke temperature isto se je naoblačilo i padala je dosta jaka kiša s vjetrom.
1: Tako je.
0: Vjerujem da ima posljedica po cvjetnjacima i povrtnjacima, ali nije bilo većeg nevremena.
1: Pa tako je, na samom zagrebačkom području ne bilo je, upravo kao što ste i vi spomenuli, dakle u poslijepodnevnim satima izraženih pljuskova pa i grmljavine, međutim što se tiče eventualno nekakve tuče, to na zagrebačkom području nije zabilježeno, međutim bilo je pojačanog vjetra, tako da evo, bilo je onako pravo, možemo reći, nestabilno poslijepodne tijekom jučerašnjeg dana, a evo kao što smo čuli danas u ovim prijepodnevnim satima dosta oblaka pa i kiša, također i lokalni pljuskovi i grmljavina na širem području grada. Poslijepodne ostaje nestabilno, ali evo uz češća sunčana razdoblja, a kao što smo spomenuli tijekom razgovora, dakle sutra ipak znatno drukčiji dan, sutra ćemo imati većinom sunčano vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku, međutim već krajem dana sutra i u noći na srijedu očekuje se novo naoblačenje, a evo kao što smo, kao što je nekako i zaočekivati sa dosta sunca, sutra će onda i dan biti topliji, odnosno dnevna temperatura zraka kad će ponovno porasti na otprilike 26 čak i do 27 Celzijevih stupnjeva, tako da sutra, dakle, uz sunčano vrijeme ponovno

0: No toplije, s tim da treba napomenuti da u noći i ujutro na širem području grada može biti magle. Dakle, sutra ćemo onda imati jedan sunčani i stabilni dan, ponovno topli, a u srijedu čini se dolaze, odnosno vrlo je izgledno da dolaze novi oblaci i ponovno nestabilnije vrijeme.
1: I za kraj nam malo recite o svibnju, jeste li ga zbrojili, pogledali sa svih strana?
0: Da, pa što se tiče svibnja, svibanj je bio dosta onako raznolik, pogotovo kada gledamo i cijelu Hrvatsku, dakle, uglavnom u ovim središnjim predjelima je bio malo topliji od prosjeka i kišovitiji. Međutim, to je onako baš bio jedan dosta promjenjiv mjesec. Ako se sjetimo, onaj jedan period smo imali zaista i temperaturu zraka koja je bila ispod prosjeka, nakon toga zadnji dio svibnja nas je počastio zaista, pa možemo reći, gotovo i ljetnim vremenom, tako da vrlo, vrlo šarolik mjesec i kada ga gledamo onda na kraju krajeva u cjelini, evo kao što smo rekli, dakle nekako ovi središnji predjeli, pa tu onda i zagrebačko područje, nešto malo topliji od prosjeka i nešto malo kišovitiji.
1: Odškrinuli smo lipanj, evo, uz oblake i kišu, samo da ne bude većeg nevremena, jer kiše treba, ali evo da nam ne bude previše sutra, nadamo se bez nje, stabilnije, a osrijedit ćemo sutra. Hvala vam, Josipa. Hvala vam na ovom susretu u programu Radio Sljemena i sretno vam kroz novi radni tjedan.
0: Hvala vam i do slušanja.
1: Do slušanja. S nama je bila Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, malo smo se opširnije raspitali o vremenu. Vi svakako ponesite kišobran i razmislite kako ćete se odjenuti. Nemojte opet pretjerivati, jer prema prognozi danas u Zagrebu i okolici temperatura do 23, dakle neće biti prehladno, a opet zaštitite se, pogotovo ako ste osjetljiviji.

Prošlo je 6:30, 6:34. Slušate Radio Sljeme i to je super. Ne znamo od kud stižete, kamo idete, ali nam je drago da smo na istoj frekvenciji. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, javlja Hrvatski autoklub, također javlja o prometnoj nesreći na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine, a i neki predmet se prepriječio na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i čvora Jakuševec na 34. kilometru u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzina od 80 km na sat. Budite oprezni, vi koji nam pristižete ili odlazite iz grada, javite nam se na naš WhatsApp s nekom situacijom iz prometa, ako ju primijetite i na nju naiđete. Broj našeg WhatsAppa je 099-616-7004. Malo ćemo vam još zasvirati, za 10 minuta u Trifrtalj 7 se uz našu duhovnu emisiju Produhoviti, osnažiti duh na 5 minuta, a onda u 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija, budite i tada uz nas.

0: Novost je da su radovi HEP Toplinarstva na revitalizaciji magistralnog vrelovoda kojim se opskrbljuju Špansko, Malešnica i Gajnice dovršeni 10 dana prije planiranog roka, tako je priopćilo HEP Toplinarstvo, zahvaljujući visokoj razini organizacije i intenzivnom angažmanu radnika. Bilo je već šala na društvenim mrežama da neki nisu ni primijetili da nije bilo tople vode, ali evo, za one osjetljivije, to je odlična vijest, tako da će jutrošnje tuširanje biti lakše i nježnije nego što je bilo proteklih dana. Isto tako, iz grada su se pohvalili time da je u roku završena obnova petlje na Držićevoj ulici, uspostavljanje puni promet. Zagrebačka petlja ponovno je u funkciji, obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost, jedna od najvažnijih prometnih točaka u gradu. E pa lijepo to iskoristite, samo nemojte isprobavati nekom neuobičajenom brzinom ili pretjeranom brzinom. Mokri su i skliski kolnici, pa nemojte se zafrkavati, ima već dijelova grada gdje evo, malo zapinje zbog prometnih nesreća, ali vjerojatno je to nesnalaženje zbog ove kiše, možda se nije dobro vidjelo. Uglavnom budite oprezni, podsjećamo vas da se radi i dalje na Zagrebačkoj aveniji, pa je privremena regulacija prometa uoči nadvožnjaka u oba smjera. Sretan vam put i slušajte Radio Sljeme, a trebate li malo se osnažiti, evo, jedna lagana duhovna obnova na 6 minuta, jer 6 je i 45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Antun Sente, svećenik i rektor Bazilike Svetog Josipa u Karlovcu. Rado, dragim Josipovim hodočasnicima, a na neki način i vas, dragi slušatelji, tako doživljavam, da svi smo mi žitelji drage Hrvatske, koji su naši preci, hrvatski sabornici, prije 339 godina stavili pod nebesku zaštitu Svetog Josipa. Dakle, svima vama rado pripovijedam o brojnim svjedočanstvima prisutnosti moćnog zagovora Svetog Josipa u ovo naše vrijeme i kod nas, naših ljudi. Nedavno mi je došlo svjedočanstvo pod nazivom Naš tata, naš uzor i heroj. Čerke, Vesna i Kristina svjedoče. 2025. godina ostaće u našem sjećanju kao godina rastanka od našeg tate. Bio je čovjek duboke vjere, koji je svoje vrijednosti prenio na nas. Naša, odnosno moja priča, počinje prošlog travnja na hodočašću u Međugorju, kada sam prije križnog puta izvadila postaju moj otac kao Šimun Cirenac u mojoj obitelji. Tada sam postala svjesna koliko sam sretna što imam baš takvog tatu. Nedugo zatim, naš je otac počeo osjećati tegobe. Nije se žalio, govorio je liječniku, gospodin doktor, malo me štipa u želucu. U listopadu je završena operacija s dijagnozom karcinoma. Bog nam je darovao još 2 mjeseca da budemo s njim. Iako je slabio, osmijeha nije nestajalo. Ostao je bez glasa, ali nas je učio kako nositi križ bolesti. Bio je miran i zahvalan Bogu. Nakon molitve i opraštanja, preminuo je držeći ruku svoje žene i svetu svijeću okružen nama najbližima. Vjerujem da je za tako miran odlazak zaslužan upravo Sveti Josip, kojemu se molio za sretnu smrt. Bilo je to 7. prosinca, na Dan Gospodnji. Iako smo mi, kao obitelj, htjeli da pogreb bude utorak zbog nemogućnosti pogrebnog poduzeća, pogreb je ipak bio u srijedu. Kasnije smo razumjeli da je upravo to još jedan znak da odlazi u pratnji Svetog Josipa. Tata je otišao, ali je i dalje prisutan u mislima, molitvi i svemu što nas je naučio ljubiti, praštati i živjeti u punini. Drugo svjedočanstvo o monsignoru Marinu Radanoviću napisala mi je bivša prognanica. piše: Moje ime je Marija, majka sam troje djece. Tijekom rata bili smo prognani i živjeli smo u teškim uvjetima. Jedna susjeda rekla nam je da postoji svećenik koji pomaže prognanicima. Tako smo došli u nacionalno svetište Svetog Josipa u Karlovcu, gdje nas je dočekao monsignor Marijan Radanović. Dočekao nas je u svojoj dugačkoj reverendi s kapicom na glavi. Bio je jako prijazan, ljubazan i srdačan prema nama. Pitao je odakle smo, rekao je da sve zna, da se osjeća s nama, a vidjeli smo da istinski žaluje zbog situacije u kojoj se nalazimo. Kad smo htjeli izvaditi papire kako bismo potvrdili naš status prognanika, nije to dopustio. Vjerovao nam je na riječ. Sjećam se kako je sklapao ruke kad mu je susjeda rekla da ima sedmero djece. Za njega su djeca bila veliki blagoslov. Davao bi im slatkiše, a njima je to značilo mnogo, jer u ratno vrijeme bila je povlastica dobiti nešto slatko. Taj put odveo nas je do prostorije u kojoj je djelovao župni Caritas. Rekao je da je dobro da smo došle i da on nam je toliko stvari od hrane do ostalih potrepština da smo jedva mogle nositi do doma. Ljudima koji su ondje pomagali dao je uputu da nam uvijek daju što god nam je potrebno. Molio se za nas i blagoslovio nas i rekao je da nas uvijek prima srdačna srca. Ostale smo zatečene, iznenađene. Nismo se mogli načuditi koliko je ovaj čovjek bio milostiv i darežljiv. Uvijek kada bismo se sreli, pristupao nam je s tolikom ljubažnošću i nježnošću, baš poput djeteta. Jednom nam je rekao da će uskoro biti proslava Svetog Josipa, te nas je pozvao da dođemo na svetu misu. Tom prilikom odabrala sam jedan veliki križ koji me veličasni Marijan blagoslovio. Kazao mi je da sam baš pravo izabrala, najbolje od svega što je bilo tamo. Da nas Isus ljubi i da će nas taj križ čuvati cijeli život. Tješio nas je da će sve biti u redu, da je Isus s nama i da se ne bojimo unatoč granatama i tako lošem stanju u kojem smo se nalazili. Po završetku rata, nakon dužeg perioda, kako ga nisam vidjela, došla sam ponovno u nacionalno svetište Svetog Josipa. Veličasni Marijan već je bio stariji i bolestan. Sjećam se kako je bio u kolicima, a iza njega je već bio red ljudi koji su ga htjeli pozdraviti, dotaknuti, zahvaliti mu se. Svi su mu stiskali ruke, on je sve srdačno i toplo dočekivao, blagoslivljao i svojim primjerom približavao Boga. Kad sam došla do njega, unatoč tome što se nismo dulje vrijeme vidjeli, prepoznao me, blago mi se nasmiješio, te mi lagano stisnuo ruku. Ta slika mi se toliko urezala u sjećanje. Toliko je taj svećenik i u dobru i u zlu imao poniznost i ljubavi prema Bogu da je ostavio toliki trag u životima onih koji su ga poznavali. Zbog njegova pristupa i svjedočanstva vlastitog života i u meni je duboko rasla ljubav prema našem divnom Svetom Josipu, a nacionalno svetište, odnedavna i papinska manja bazilika, je meni i moj obitelji postao drugi dom. Ovih se dana, dragi moji slušatelji, prisjećamo teških i slavnih dana naše domovinske hrvatske prošlosti, te se pripremamo za proslavu Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske. Svjedočanstva ovih dobrih ljudi znak su Božje prisutnosti i brige za sve nas. Po zagovoru Svetog Josipa, nebeskog nam zaštitnika.

Minuta nas dijeli do 7 sati, do početka jutarnje kronike Hrvatskog radija. Vjerujem da ćete ju poslušati, dobiti uvid i u jučerašnji dan, današnji, a i možda u tjedan. Dobro vam jutro, dobrodošli u prvi dan lipnja. Kišno je jutros, oblačno, mokro, a prema prognozi u Zagrebu i okolici bit će promjenjivo vrijeme, izmjenjivat će se oblaci, kiša, pljuskovi, grbljavina, ali bi se trebalo i smiriti to prema poslijepodnevu. Temperatura od 21 do 23, u ovim trenucima 19 celzijevih stupnjeva u gradu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 77% i tlak je 1012 hektopaskala.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije, hrvatski 15. ovog mjeseca, a dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisati fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za četvero mladih koji se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No, oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
2: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
2: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
2: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
8: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
9: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
8: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanjahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
8: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručuje premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe. Mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuksa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
19: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru i izgrađivati cjelovitu osobu.
2: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
0: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u Poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika.
2: E toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
20: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Radna temperatura u taboru vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda. Konkretno, mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
22: Sigurno sam da ću biti spreman.
21: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe, bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s tri središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
22: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren gdje bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
21: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
20: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
20: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četver

0: Elsung je na u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
1: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
2: Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
2: Oglasi. Radio Sljeme.
6: Dobro vam jutro, 7 sati i 24 su minute. Nakon jutarnje kronike ćemo zasvirati, pa se u 7:30 čuti u zajedničkom nazivniku. Prije toga malo još o vremenu. Kiša pada u Zagrebu, ohladila je malo zagrebački zrak, točnije za 2 stupnja. U 6 je bilo 19, sad je 17 Celzijevih stupnjeva. U Maksimiru 13 je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 91% i tlak 1012 hektopaskala. Promjenljivo vrijeme, prije podne i pretežno oblačno, očekujte uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okrenuti na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
5: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: glazbeni fruštuk.
1: Zvonimir Golob je hrvatski pjesnik i prevoditelj. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali je 1948. bio isključen s obrazloženjem da je dekadentan, između ostalog jer se družio s Tinom Ujevićem. Djelovao je kao profesionalni književnik i prevoditelj, jedan od pokretača časopisa Krugovi, urednik Telegrama, pisao poeziju, književne i likovne kritike, studije, feljtone, eseje, scenarije za crtane filmove. Prevodio je s francuskog, španjolskog, ruskog, češkog, slovačkog, priredio nekoliko antologija. S kantautorom i šansonjerom Arsenom Dedićem objavio je glazbeni album Dedić Golob 1977. U poeziji je polazio od intimizma bliskog cesaričevskog tradiciji, a od 50-ih pisao liriku nadrealističkog izraza. Dobitnik je nagrade Goranov vijenac za cjelokupan pjesnički opus. Umro je u Zagrebu na današnji dan 1997. godine.

Bilo bi super kad bismo mogli si priuštiti gledanje kroz prozor, kako pada kiša, kako se mijenja ta situacija s oblacima na nebu i samo ovakve pjesme slušati. To je ta atmosfera. No, ne bi to bilo dobro, zato jer nemamo taj luksus da ostanemo doma i gledamo kroz prozor, ali možemo ovako na trenutak zastati i posvetiti se umjetnosti i osjetiti se svečanije. 8 sati je prošlo, Dino Kalkan je za tonskim stolom, Maro Market bira glazbu, odabrao nam je i glazbeni fruštuk malo prije, Nikolina Devčić javlja se reporterski s aktualnostima iz grada sve do podneva, a na vijestima je Ana Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga i veselim vam se, tu je i naš WhatsApp 099-616-7004, HRT Radio Sljeme, Facebook stranica na kojoj smo donijeli evo i fruštuk, a bit će i dalje objava. Pridružite nam se i tamo svojim objavama, komentarima. Idemo dalje uz maženje i paženje finom glazbom kojom vas obično častimo na našoj frekvenciji. Ostanite s nama, sretno vam kroz ponedjeljak.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Svečanom sjednicom u Gradskoj skupštini i proslavom svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata, Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Neuobičajeno, na proslavu su došli i predsjednik Republike i premijer. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako aktualna gradska vlast vidi Zagreb, a predsjednik Zoran Milanović došao je i dodao i subjektivnu notu.
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Ja u mom oku u Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj, kao nema vas ovdje, a? Da bude jak, da bude ponosan, da bude naprosto stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao sintezi povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj hrvatstva, mala nacija i po tome je Zagreb jedinstven jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema.
0: Euharistijskim slavljem u katedrali, a potom procesijom do Kamenitih vrata, proslavljena je 35. obljetnica proglašenja Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnicom Zagreba. Misu je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, monsignor Filippo Janone. Pozdravio ga je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, a njegovu propovijed prevodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač.
4: Ovaj grad, ranjen potresima i podjelama, još više od vanjske obnove treba i unutarnju obnovu srca. Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom XIV, koji zbog preuzimanja službe vrhovnog pastira crkve nije mogao danas i na ovome istom mjestu predvoditi euharistijsko slavlje.
5: Venerata ad Zagabria come la Beata Vergine Maria delle porte di pietra.
6: Bi ovo čas milosti u kojemu Zagreb, povjeravajući se presvetome trojstvu i sklanjajući se pod plašt Majke Božje od Kamenitih vrata, može hrabro i vjerno nastaviti put svetosti na koji je pozvan.
0: Od sutra niže cijene goriva, vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkog, srpskog, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije, hrvatski 15. ovog mjeseca, dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga ponedjeljka iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Josipa Kuzmić.
8: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

Ana Marija Knezović-Gaurić uredila je vijesti. Kišno je jutros i mokro, u gradu 17 stupnjeva, na Sljemenu 12 celzijevaca, relativna vlažnost zraka 92% i tlak 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Od danas

0: Pozivnica.
1: Stigle su pozivnice na adresu radio donja crtica sljeme prihrt.hr. Zgodna je jako radionica na koju nas zove knjižnica Goethe instituta Croatien u Zadarskoj 80. Ekotisak na tkanine će se odviti kreativna radionica od 17.30 do 19.30 pod stručnim vodstvom Mateje Medić. Moći će se otkriti kako listovi, cvjetovi i druge biljne strukture mogu ostaviti svoje prirodne obrise i boje na tkanini i kako stvoriti jedinstvene, održive i kreativne tekstilne komade. Tijekom radionice naučit ćete kako pripremiti biljke, odabrati i obraditi tkaninu te postići različite efekte tiska korak po korak u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi. Radionica je namijenjena svima koji vole do it yourself pristup, uživaju u radu s prirodnim materijalima i žele isprobati održive kreativne tehnike. Sudjelovanje je besplatno, ali bi se trebalo prijaviti na bib.bib-zagreb@goethe.de. Broj mjesta je ograničen na 20 sudionika. Biljni materijal za tisak je osiguran. Dođite, otkrite kako se kreativnost i održivost mogu spojiti u jedinstven umjetnički proces. Ovome se možete

0: na njihovim stranicama, na Facebooku, Instagramu još informirati, a iako ste zakasnili s prijavom, saznati kad će biti opet ista ili slična radionica ekotiska na tkanine. Povodom izlaska hrvatskog prijevoda omaž zbirke razgovora s francuskom pjesnikinjom i esisticom Annie Lebrun, naslovljena Ustrajna žudnja za širenjem obzora. Danas nas Hrvatsko društvo pisaca i nakladnička kuća DAF poziva na razgovor posvećen ovoj knjizi i dijelu ove autorice od 18 sati u Vili Arko, Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24. O knjizi i stvaralaštvu govorit će Žarko Pajić, Nina Rendulić i Maja Ručević-Karanović. Nakon uspješne obnove predstave Posvećenje proljeća, renomiranog slovenskog umjetnika Matjaža Farića, studio za suvremeni ples i njegov najmlađi ogranak Podmladak, u suradnji s plesnom umjetnicom Irmom Omerzo, priprema adaptaciju i revitalizaciju dijelova predstave spektakl pod nazivom Fragmentiranje spektakla kao prijenos znanja i nasljeđa. Premijera je danas u 19 sati na krovnoj terasi Zagrebačkog plesnog centra. Drugi koncert devete sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata Orgulje Svetoga Marka, na kojem će nastupiti Katarina Lamotte, hrvatska orguljašica s francuskom adresom. Za svoj koncert u crkvi Svetog Marka odabrala je predstaviti pjesmu Stvorova Svetog Franje Asiškog, velebnu suitu iz 81. koju je skladao Anđelko Klobučar. Koncert će se održati danas od 19.30, a ističu kako je ulaz na sve koncerte besplatan zahvaljujući Gradu Zagrebu, Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te HUZIP-u koji kontinuirano omogućuje održavanje ciklusa. Zatim smo pozvani na predavanje na temu kako kvalitetno upravljati osobnim financijama. Danas u 18 sati održat će ga Barbara Smrček, magistra ekonomije i licencirana financijska konzultantica specijalizirana za osobne financije. Dobro došli smo u knjižnicu Novi Zagreb Božidara Magovca 15. I za kraj, u sklopu manifestacije Dani Dubrave, danas se otvaraju tri izložbe. Jedna u predvorju kulturnog centra Dubrava 51A u 18 sati, izložba polaznika tečajeva Centra kulture Dubrava. U fotogaleriji Dubrava otvara se u 19 sati izložba Dubrava u objektivu 6 i u galeriji Vladimira Filakovca u 20 sati mala retrospektiva fotografija Nikole Nine Vranića u sklopu programa Likovni život Dubrave. Izložbu će otvoriti povjesničarka umjetnosti Marija Tonković, a sve se može pogledati i do 30. lipnja, radnim danom od 10 do 20 sati, ulaz je slobodan. Bila je ovo mala pozivnica, velika je u 12.30, pa poslušajte i nju.
1: Mjesta u eter.
0: A sada u 8:30 hitamo do naše reporterske ekipe koju jutros predvodi Nikolina Devčić. Dobro jutro još jedanput.
2: Dobro jutro Ana, lijep pozdrav svima. Da, kišovito je, naravno i dalje. Kiša ne posustaje, mislili smo jučer će to biti malo osvježenje, međutim, evo, danas i dalje pada, promet je malo zbog toga usporeniji nego inače, tako da ima više onih crvenih linija, ali mi smo stigli na vrijeme do našeg prvog sugovornika, kao što smo jutros najavile, bavit ćemo se jednom ozbiljnom i važnom temom. Naime, taman kad smo malo odahnuli od dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, jer je nekoliko osoba bilo uhićeno, sjećamo se prošli tjedan isti scenarij, dojave e-mailom stizale su na županijski sud, u gradsku upravu, ali i u škole, što je posebno uznemiravajuće za roditelje. U nezavidnoj situaciji su i ravnatelji, jer sada oni u dogovoru s policijom donose odluku o evakuaciji. O svemu tome razgovarat ću sa stručnjakom za sigurnost, gospodin Bono Marjanović. Dobro jutro vam želim.
3: Lijepi pozdrav, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Što biste uvodno rekli o ovoj ponovnoj poplavi dojava i prijetnji o postavljenim bombama koje se srećom pokažu kao lažne, ali itekako uznemiruju i remete nastavu?
3: U ono vrijeme kad smo mi možda bili mlađi, radili smo spačke na jedan sasvim drugačiji način, možda su bile duhovite ili nekom smo napravili neku malu zločestoću, međutim u današnje vrijeme mislim da današnja generacija ili današnje generacije ipak nekako instruirane ili zadojene s tim društvenim igrama i medijima općenito, svemu što se događa na tom internetu, zapravo podižu tu granicu i to daleko, njima to može biti štosno, njima to može biti ideja ili varijanta i biti cool među ekipom da bi oslobodili ih od nastave, makar neki dio dana ili dio ovoga predavanja nastave ili izbjegavanja ispita, međutim, to je itekako ozbiljna stvar, naravno da oni postanu svjesni tek kada sustav odradi. Nije to samo ozbiljna stvar za one koji su jeli tada aktivirani, za samo ravnatelje, kako ste rekli, sve one koji jesu u školi brinu o našoj djeci, nego oni zbog te svoje, ajmo reći, gluposti jednostavno dižu cijeli sustav i iscrpljuju cijeli sustav koji bi trebao biti možda korisni na nekim drugim ozbiljnim lokacijama.
2: Da, pokazalo se u ovom zadnjem slučaju da je riječ o maloljetnicima, većinom i na zagrebačkom i na splitskom području. Sad još uvijek kasnije nije bilo rečeno jesu li oni u nekoj vezi ili nisu.
3: Pa ja vjerujem da nisu, ja vjerujem da je to zapravo, ima onih varijanti gdje su otkrili zapravo da je išlo random mail na dosta desetaka zapravo tih odgojno-obrazovnih ustanova i oni jesu povezani zato što je isti sadržaj, no međutim s vremenom na vrijeme, kako ste ono uvodno rekli, postoje valovi određeni, kada je to in, kada su polugodišta, kada su evo sad ovih dana će biti mature, tako da nažalost zaočekivate takve gluposti dalje.
2: Što mislite o protokolu postupanja koji je aktualan?
3: Pa protokoli jesu jedna divna stvar ako i oni mogu biti lijepo napisani, biti vrlo kratki ali da su praktični i da su ono najbolja praksa zapravo pretočena na papir. Isto tako oni moraju biti oživotvoreni, oni moraju biti ono što je uvježbavano. Svaka škola, mislim da je nedavno bilo isto tako kao različitih razmišljanja, da li ravnatelj samostalno donosi odluku ili u pravu ili nije prevelika odgovornost. Možemo to dvojako stvarno komunicirati i tumačiti, ali moramo isto tako biti svjesni da sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva. Jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregled, a nije došla ujutro u 8. Ali ukoliko ravnatelj, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i koje učionice, odnosno koji prostori su njihovi zaključani, mislim da nema razloga, a imaju uvježban tim, naravno, tim i protokol, mislim da nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
2: Da, roditelji su i negodovali zapravo zbog te činjenice, odnosno tog novog protokola, da ravnatelji onda u dogovoru s policijom odlučuju da li za vrijeme evakuacije učenici ostaju ili ne. Što biste roditeljima poručili?
3: Pa isto tako kao roditelji mi moramo se sami zapitati da li mi uvijek dajemo li mi sami dovoljno onoliko koliko treba zapravo da učinimo to dijete sigurnije. U kojem smislu? U smislu da nisu stvari sve crno-bijele, nisu sve jednoznačne. Kako god se naprave, ako to nama ne odgovara, zapravo prozivamo ili sustav, u ovom slučaju prozivat ćemo školu, no samo neka svi postavimo svako pitanje što bismo mi napravili u toj situaciji. Naravno da nije poanta, u svakom slučaju evakuacije da, ali sad pitanje ovo što je bilo, da li da to rade roditelji, o Bože, ravnatelji ili policija, naravno da će to raditi u suradnji sa policijom, ali kažem, ipak je škola ta koja bi trebala znati sve što se događa, ukoliko zna da, što se događa i kako su prometovani ljudi i koje prostori su zaključani i otključani, onda može donijeti odluku, ali u suradnji sa policijom. Naravno da policija tu uvijek će doći po nekoj procjeni.
2: Što vi mislite, je li se nakon onog groznog slučaja Prečko dogodio neki pomak ipak kad je riječ o sigurnosti u školama, kad je riječ o kontrolama ulaska i izlaska, i jesu li se zaposlile onda sve te osobe, zaštitari, osobe koje su zadužene za sigurnost?
3: Dogodio se, naravno, što je u tom trenutku i bilo za očekivati, velika medijska pažnja, jer je to bilo strašan, naravno, zločin i trebalo se odmah reagirati i reagiralo se. No, međutim, mislim da nakon nekog vremena, nakon mjesec, dva dana, kada se ipak išlo, neću reći udovoljiti emocijama, kada se išlo reagirati emotivno što se učinilo, mislim da je trebalo se i da se treba i dalje posvećivati da se podigne kvaliteta te usluge. Jer mi moramo biti svjesni da u kratkoj jedinici vremena se angažirao veliki broj ljudi koji nije možda u tom trenutku bio spreman da preuzme tu situaciju i tu aktivnost na zamišljeni način, jer ipak to su ljudi u pitanju, mala djeca, odgajatelji, roditelji, svi su tu involvirani i mora jednostavno u kratkoj jedinici vremena nemoguće da budu svi zadovoljni i zato uvijek ima prostora da se stvari ipak bolje definiraju i bolje protokoliraju, ali opet kažem, ja bih tu dao uvijek naglasak na onoga ko upravlja tom školom, odnosno na ljude iz te škole da urede tu situaciju.
2: Što biste općenito rekli o sustavu kažnjavanja, posebno kada su maloljetnici u pitanju, odnosno mogu li drugi maloljetnici kojima tako nešto padne na pamet naučiti nešto iz toga što su vidjeli? Sustav kažnjavanja, što se tiče maloljetnika, nije zadovoljavajući, možda mnogi će reći ovako kolokvijalno kada o tome razgovaraju.
3: Pa nekako ću se i osobno priključiti tom razmišljanju, iz kojeg razloga? Zato što mi se čini da prečesto se zapravo uzimaju olakotne okolnosti i onim počiniteljima kaznenih djela. A niko ne razmišlja u toj situaciji o onome što se dogodi žrtvi. U svakom slučaju mislim da i kod tih olakotnih okolnosti trebali bi se ipak uzimati u obzir kaznena djela koja jesu počinjena. Trebalo bi se uzeti, trebalo bi biti pravda ipak puno brža i učinkovitija. Trebalo bi biti za ona kaznena djela koja su stvarno monstruozna, znamo da ima takvih, pa čak i kod ovakvih kaznenih djela gdje bi trebala svrha kažnjavanja učiniti i onu represivnu, ali i onu preventivnu varijantu, da se tako nešto ne smije činiti i da se zbog toga ipak ozbiljno treba odgovarati. Hoću reći, kod ovakvih kaznenih djela uzbunjivanja javnosti i tako dalje, pogotovo kod onih naših najmilijih, najmlađih, ipak bi trebalo to biti brzo i trebalo bi biti žestoko.
2: Što biste rekli o samom sustavu obrane od tih digitalnih napada koji Hrvatska ima? Neke zemlje, tako se barem piše, su više u to uložile pa brže pronađu počinitelje, jer pitanje je naravno može li se tome stati na kraj uopće i kako?
3: Pa ja bih opet išao možda na jedan drugi način po toj temi, a to je da svako od nas treba ipak malo više educirati sebe, treba više investirati u sebe, u svoj poslovni subjekat. Što se tiče, nije uvijek država tu i nije taj uvijek represivni aparat kada smo u nekoj nezgodnoj situaciji kojeg uvijek zazivamo, pa od njega očekujemo da bude supermen. Naravno, ja moram priznati, osobno sam mišljenja da se naši itekako dobro bore, jer vidimo sami da je nedavno kod ovih 40-ak mailova koji su bili ovakvog tipa, uznemiravajućeg ili prijetećeg u školama, da su vrlo brzo reagirali i vrlo brzo su identificirali. Tako da sustav funkcionira, sustav jest vrlo ažuran i vrlo aktivan, to je moje osobno mišljenje. Ostaje ona varijanta kažnjavanja i ostaje uvijek ona varijanta bolje komunikacije međusobno svih onih koji su involvirani u bilo kojem pitanju, a pogotovo ako govorimo o onim najmlađima, to su roditelji, to su sustav, to su oni koji su ovlašteni i odgovorni zapravo za našu djecu dok borave u školama.
2: Gospodine Marijanoviću, hvala lijepa na ovim stručnim savjetima i promišljanjima.
3: Hvala vama i ugodan dan.
2: Hvala lijepa i nadam se da će biti ugodan i da će proći bez ovakvih stvari o kojima smo mi danas razgovarali, ali o njima treba razgovarati, treba promišljati, treba tražiti savjete, ali i tako buditi svijest i kod mladih koji možda slušaju da ovo nije nikako nije za frekancija i ne bi smjela biti. Ana, toliko od nas za sad.
4: Može, uputa i roditeljima i bakama i dedama da prokomentiraju kad se tako nešto dogodi sa svojim ukućanima i da ih podsjete da ne bi bilo lijepo da su oni ti koji rade nepodopštine. Hvala ti lijepa, Nikolina. Sretno kroz kišni grad. Čekamo novo javljanje tamo oko 9:20. Sad je 20 do 9.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Osmjesi će biti naša sunašca danas jer je evo oblačno i s kišom, no neće nam biti teško osmijehnuti se, jel da? Dobro jutro, 9:10. Vijesti. Počinju ispiti državne mature. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Evo što je jutros u mreži Prvog hrvatskog radija rekao ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina, dakle češki, mađarski, srpski i italijanski. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Provode se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do petka. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. ovog mjeseca, a ostali programe prijavljuju od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Konačne ljestvice poretka za ljetni rok bit će 7. idućeg mjeseca. Svečanom sjednicom u Gradskoj skupštini i proslavom Svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Neuobičajeno, na proslavu su došli i predsjednik Republike i premijer. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako vidi Zagreb.
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
0: Prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj, javile su milosrdne sestre Svetog Križa koje su i pokrenule prihvatilište. Ono je prije svega namijenjeno onkološkim bolesnicima kojima treba smještaj dok su na terapijskom liječenju u Zagrebu. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Pada kiša, ne vidi se Medvednica ni Sljeme od tih niskih oblaka. 17 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 12 je na brijegu, relativna vlažnost 94% i tlak 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok.

0: Vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
2: Od danas trgovine Mana za odabrana dva artikla donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Mana.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: S mjesta u eter.
6: Da, puno posla danas na tom našem radiju. Evo, nakon reklama odmah idemo u grad do naše reporterske ekipe. Predvodio jutros Nikolina Devčić i otišla je u čestitare. Bog.
7: Tak je, dobro jutro, bog. Ponekad je veliki zalogaj kad moramo stići s jednog kraja grada na drugi usred prometne špice, ali stižemo mi iz Borongaja na Črnomerec jer želimo uloviti dio atmosfere i raspoloženja sa svečanosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje slavi 20. obljetnicu osnutka. Pa su u naš kombi stigli i gosti, bivši prorektor za međunarodnu suradnju, danas profesor na medicinskom i na tehničkom fakultetu, gospodin Hrvoje Štefančić. Dobro jutro vam želim.
8: Dobro jutro.
7: I izvanredna profesorica Ivana Brstilo-Lovrić, pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima.
7: Malo ste zbrisali s protokola kako biste mogli uživo gostovati i na Radio Sljemenu, jer takva je praksa kod nas s našim javljanjima iz grada. Brojni gosti su vam već stigli, program je počeo. Sigurno se puno govori o počecima i osnivanju ovog sveučilišta. Kako je to sve skupa izgledalo prije 20 godina, kako izgleda danas?
8: Pa, samo sveučilište je vrlo teško prepoznatljivo kada uspoređujemo kakav je bio početak i u kojem smo fazi i opsegu danas. To je bilo 20 vrlo intenzivnih godina koje, bilo koje od tih 20 godina nisu bile iste, uvijek je bilo nešto novo. Sveučilište je iznimno naraslo, nekad i do dva reda veličine u brojkama, te je postiglo razvoj u području znanosti, u području velikog broja studijskih programa i oblikuje se kao jedno malo, vrlo raznoliko, istraživački orijentirano sveučilište.
7: Zaista imate puno smjerova, puno fakulteta, jer se iz godine u godinu širila ponuda Hrvatskog katoličkog sveučilišta za one koji nemaju nikakav doticaj. Možda da približimo, evo, što se sve može studirati danas ovdje.
9: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
7: Za čim vlada najveći interes?
9: Pa to je uvijek ovako jedno zgodno pitanje. U nekakvoj širini i sustavnosti psihologija, bih rekla, od te 2012. godine zbilja je uvijek jako popularna, ali popularni su i naši studiji komunikologije, također i medicine, ali i fakultet zdravstvenih studija, ali mogu reći, evo, i drugi neki naši smjerovi bilježe veliki prijem studenata i interes. S obzirom da imamo i dvopredmetne kombinacije, i izvanredne i redovite.
7: Evo, voljela bih da nam malo objasnite po čemu se Hrvatsko katoličko sveučilište razlikuje od drugih sveučilišta u Hrvatskoj. Kako vidite ulogu tog katoličkog obrazovanja u današnjem modernom društvu?
9: Mi smo jedino katoličko sveučilište u Republici Hrvatskoj, ali i u okruženju. Imamo nekoliko specifičnosti, prvenstveno to je, evo, i naš, rekla bih, jedan vizual, ali identitet i poslanje Lux Vera, jedan spoj znanosti, ali i vjere. Mi u samom nastavnom modelu imamo jedan specifičan model 70-30, gdje imamo jedan aktivan mentorski rad sa studentima. Ne idemo toliko na masovnost koliko rad u manjim grupama, a istodobno imamo jedan niz identitetskih kolegija koje, zahvaljujući našoj sveučilišnoj katedri za sociologiju, provodimo na svim fakultetima i studijskim smjerovima, i isto tako smo dosta zauzeti da naši studenti budu aktivni u društvu i da svoje struke povezati

0: povezuju i sa dobrobiti hrvatskog društva.
1: Što se tiče samog kampusa i okruženja u kojem se nalazimo, vidimo dosta obnovljenih zgrada. Profesore Štefančiću, vi ste nam već kad smo stigli govorili što je gdje smješteno i što će tek biti sa pojedinim prostorijama. Pa evo, kako je tekla obnova i što vas još čeka?
2: Pa obnova samog kampusa je tekla u nekoliko faza. Polagano su obnavljane zgrade iz različitih izvora. Zadnji val obnove se upravo privodi kraju, u kojem su obnovljene 4 zgrade, zapravo posljednje neobnovljene zgrade koje su također bile oštećene u potresu iz 2020. Tako da sada dobivamo značajne nove kapacitete, između njih je studentski dom, zgrada novog studentskog doma. Nadamo se da će uskoro početi sa radom, sa kapacitetom od nekakvih možda 150 mjesta, a također i 3 zgrade koje se zapravo i najlakše vide od strane javnosti, dakle one koje gledaju na Ilicu, u kojoj će biti nova upravna zgrada, zgrada rektorata, zgrada namijenjena istraživačkim laboratorijima, te još jedna od zgrada za nastavne kapacitete, dakle prvenstveno sa predavaonicama i nešto od nastavnih istraživačkih laboratorija.
1: Koliko studenata imate ukupno?
2: Pa u ovom trenutku imamo oko 1650 studenata, s tim da bih naglasio da je naš cilj su dakle male studijske grupe. Mi upisujemo od 40 do 50 studenata po generaciji na našim studijima i ono što karakterizira Hrvatsko katoličko sveučilište jest relativno veliki broj studija sa malim generacijama. Dakle, mi smo sveučilište koje nije veliko brojem, ali je vrlo bogato raznolikošću.
1: To bi vjerojatno bila poruka i za one koji razmišljaju o upisu na Hrvatsko katoličko sveučilište. Što biste zapravo poručili studentima budućima?
2: Pa evo, neka dođu, neka nas posjete i uživo i virtualno i neka ozbiljno razmotre jedan drugačiji, različit način studiranja koje je Hrvatsko katoličko sveučilište. Neka dođu i neka se upišu.
0: Evo, i naši sami studenti često znaju reći da oni ovdje se ne osjećaju kao broj, pa mislim da je to najbolja poruka za sve potencijalne studente ako žele biti dio jednog sveučilišta koji gradi jednu zajednicu i za osobni razvoj, kvalitetni, stručni, znanstveni, ali i za opću društvenu dobrobit. Evo, dobrodošli ste na naše sveučilište.
1: Vi ste malo izašli s ove svečanosti, drugi dio tek počinje u 10 sati. Što sve obuhvaća, kakav je program danas prije podne?
2: Pa danas imamo
1: premijer je upravo tu, predsjednik Sabora, je, svi visoki uzvanici. Dakle, vidimo po osiguranju koje je oko nas.
2: Dakle, naše sveučilište je već razvilo jedan format proslave dana sveučilišta u kojem dakle, uvijek nastojimo pozvati visoke goste. Važna nam je povezanost sa svim institucijama, osobito onima u području visokog obrazovanja i znanosti. Tako da prvo slijedi nekakav niz pozdrava. Nakon toga ide lekcija magistralis, dakle, predavanje nadbiskupa Filipa Janonea. I nakon toga uobičajene dodjele nagrada, dakle onaj slavljenički dio, te sve to onda nakon završenog formalnog dijela bude okrunjeno jednom zajedničkom proslavom u neformalnom kontekstu.
1: Tako, evo, želim vam lijepu proslavu, čestitam još jedanput na 20. obljetnici. Sretno vama, sretno svim sadašnjim, ali i budućim studentima.
0: Hvala vam i nadam se da se vidimo na našem sveučilištu.
2: Uram, hvala.
1: Ana, toliko.
3: Kako su lijepo rekli da vole se povezati sa svima, tako smo i mi dobili pozivnicu i odazvali se. Hvala lijepa, evo, na ovom ugošćavanju i našoj Nikolini na ovom javljanju. 9:31, u 9:45 imamo Cener, naš kviz, pa vas zovemo da već sad se nabrusite. 616 7004 bit će broj telefona.

0: Krešimir Mišak i Hakuna Matata, Živim u ljubavi u programu Radio Sljemena. Lijepo nam je on to sve opisao, te odnose i su odnose. Odlično je kad si čovjek to posvijesti, sigurno su odmah i bolje emocije i pogled na sebe i druge. Vama želimo da ste nekako prihvatili ponedjeljak i prvi dan lipnja i da vam ova kiša više odgovara nego ne odgovara, iako tehnički lakše je krenuti i ujutro i u dan kad su stabilni vremenski uvjeti, to jest kad ne moramo kišobran nositi, misliti kaj ćemo obut i slično. I još se ne zaletavati po prometnicama jer ima lokvi, pa da se ne pošpricaju pješaci i ovi drugi. Uglavnom, drago nam je da ste uz nas i da smo evo zajedničkim snagama probili jutros te neke poteškoće koje inače imamo ponedjeljkom ujutro, pogotovo kad pada kiša i to tako da se ne vidi Sljeme. Uglavnom, neka zavrzlama je na uglu Škorpikova Samoborska, tam već neko vrijeme je neka prepreka u protočnosti prometa, pa čisto da znate. Nadam se da je u podvožnjaku u redu, da nije kiša se slila, pa da su tam neke tegobe. Pošaljite nam na WhatsApp 099-616-7004, imate li neke sličice iz grada, pogotovo iz prometa. A mi vam želimo naravno da ide sve glatko. Imate li trenutak, poigrajte se s nama u Ceneru jer kviz upravo kreće.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener
0: 616-7004, znam da znate odgovore na današnja pitanja, pa vas lijepo molim, ostavite to kaj sad radite, ako može malo pričekati, javite se i osvojite lijepe nagrade, imamo dva pokrovitelja.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
0: Evo, Sudokrem je za svakoga. Biće to dobrodošla kremica sad kad se počnemo izlagati suncu, na primjer. Može se napraviti priprema prije sunca, može se namazati poslije izlaganja suncu, a i ako se neki osip pojavi ili nešto slično. Uglavnom, nagrada je poklon paket Plive Sudokrema, ali i paket Purina Pro Plan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrane za pse. Idemo, pitanja su tu, nemojte se sramiti, nemojte da vas moramo dugo čekati, nemojte kalkulirati, nego odmah zaronite u igru. Tko je hrabar ili hrabrica? Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
0: Vi ste? Mirjana, jeste već osvajali nagrade u Ceneru?
6: Jo, jesam, ali to je bilo jako davno.
0: Kaj, niste imali vremena umeđu vremenu za nas?
6: Pa jesam, ali uvijek fulam odgovore kad i uspijem dobiti.
0: Ajmo vidjet nas dvije kako bi to danas išlo. Znam da je meni lakše jer imam sve pred sobom, ali da, tu sam, pri ruci sam, evo, čitat ću polako i bit će sve u redu. Prvo Može. Pitanje, znate li koja je najdulja rijeka u Hrvatskoj?
6: Najdulja rijeka u Hrvatskoj. Ajde, Dunav.
0: Nije, Mirjana.
6: Dobro, hvala.
0: Ali hvala na pokušaju, čekam vas opet. Evo, možda je malo preopćenito postavljeno pitanje, ali treba mi točan odgovor. Dobar dan.
7: Dobar dan,
0: vi ste? Darko.
7: Sava, ne?
0: Sava, ne? 1. lipnja 2007. službeno je proglašen Dan rijeke Save, a s ciljem promicanja značaja rijeke Save za sve zemlje u slivu. površina slijeva iznosi 95.720 kvadratnih kilometara, zamislite, i teče kroz Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evo, današnji dan je prilika da se poklonimo Savi, nadam se da ne bude jako narasla sad nakon ovih kiša. Drugo pitanje, Darko ste rekli?
7: Žarko.
0: Žarko, može. Prvi željeznički nadvožnjak u Zagrebu izveden je 1930. godine. Gdje? Na Savskoj cesti, Selskoj cesti ili ulici Vjekoslava Hanjcla? Željeznički nadvožnjak.
7: Savskoj.
0: Na Savskoj cesti. Evo, imamo i dalje Savu. U odgovorima, dakle, kod Crnatkove na Savskoj, do tada su željeznički i tramvajski promet bili na istoj razini, što je bila velika smetnja prometu po Savskoj cesti. Odlično, Žarko. Treće pitanje. Pješačka spojnica od Cmroka do Ilice je Rokov Perivoj, Dubravkin put ili Vranicanijeva poljana?
7: Dubrovkin put.
0: Tako je. Kad ste išli zadnji put da Dubrovkinim putom, Žarko?
7: Još u Pionirima.
0: A, dok ste tam se šetali s curkama, priznajte.
7: U Pionirima još ne.
0: A niste još tad. Tad još nisu leptirići krenuli. Četvrto pitanje. Središnji dio Jadranskog mosta, koliko bi bil dug? Evo jedno filozofsko više pitanje. 385 metara, 485 metara ili 585 metara?
7: 385.
0: Da, hvala na pokušaju, Žarko, i na ovim točnim odgovorima. Čujemo se i vi nazovite ponovo, pa da nastavimo dalje. A vas druge čekamo na 616-7004. Tko je sad s nama? Dobar dan.
8: Dobar dan, Višnja pri telefonu.
0: Višnja, kam vas vraćam? Dva koraka unazad. Ovo smo odgovorili. Aha, imali smo prvi željeznički nadvožnjak. Na kojoj cesti? Savska, no, Selska ili Hanjclova ulica? Tako je. I pješačka spojnica od Smroka do Ilice je Rokov Perivoj, Dubravkin put. Četvrto pitanje je bilo više za pogađanje, iako možda vi to možete odšacati. Središnji dio Jadranskog mosta je koliko dug? 385, 485 ili 585 metara?
8: Pa idemo pogađati. Sredina.
0: 485 metara je točan odgovor, Višnja. Super. Peto pitanje, glazbu za pjesmu Zagi, Zagi, Zagi, za Zagreb, za svijet komponirao je Zvonko Špišić, Đelo Jusić ili Zdravko Šljivac?
8: Možda Zdravko Šljivac.
0: To je bila zamka, Lidija. To nije točan odgovor. Idemo čuti vas dalje. Dobar dan.
9: Dobar dan i vama, opet Mirjana je.
0: E, Mirjana, bravo. Znači, spojili smo Cmrok i Ilicu.
9: Dubrovkin put.
0: I središnji dio Jadranskog mosta smo izmjerili da je?
9: 485.
0: I peto pitanje je bilo glazbu za pjesmu Zagi, Zagi, Zvonko Špišić, Đelo Jusić ili Zdravko Šljivac?
9: Ajmo mi na Đelo Jusića.
0: Tako je. To je ono kaj nije kao logično na prvu, a s druge strane, evo, zgodno, on je za zborove, pogotovo dječje, super pisal. Umro je na jučerašnji dan 2019. pa je tak ušel u današnji cener. A i čuli budemo tu dragu pjesmu poslije kviza. Šesto pitanje. Hudi Bitek, naselje u sastavu grada Zagreba, nalazi se u kojoj gradskoj četvrti? Donja Dubrava, Sesvete ili Brezovica?
9: Hudi, ljuti. Ajmo na Dubravu.
0: Na, nažalost nije, Mirjana, ali kužim asocijaciju. A mogli bi sve tri biti. Čim je izvan Zagreba, onda bi mogli biti ovak naziv naselja. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Vi ste?
10: Dragec.
0: Dragec. Kaj smo rekli, Jadranski most, koliko je dug, srednji dio?
10: 480.
0: Tak je, i Zagi, Zagi, Zagreb, u glazbi li je?
10: Ja mislim da je...
0: Špišić, Jusić ili Šljivac?
10: Da je Špišić.
0: Da, nije nažalost, žal mi je kaj niste slušali jer smo već dobili točan odgovor za to. Dobar dan.
7: Dobar dan, Žarko.
0: Žarko, vi sad znate ove odgovore unapred. Most smo...
7: Prezvolica, ne? 485.
0: Aha, vi ste. Da, i u glazbilje
7: Tijelo Josić.
0: Tak je. A Hudi Bitek je?
7: Pa Brezovica.
0: Brezovica, može, rekli ste točan odgovor. Sedmo pitanje, slušajte pažljivo. Prema podacima povjesničara, na mjestu na kojem je u 14. stoljeću izgrađen krvavi most, nalazio se jedan stariji most koji je bio ili šaren ili ukrašen raznobojnim vrpcama, a zbog toga je bil zvan karirani most, rudlavi most ili pisani most.
7: Pisani most.
0: Tak je, kajkavski znači šaren ili oslikan. E sad kad smo kod kajkavskog, osmo pitanje, jel znate kaj bi bil gajnk? Hodnik, tavan ili podrum?
7: Hodnik.
0: Bravo, imate gajnk?
7: Ne.
0: Ne, dobro. To je inače bilo...
7: Imam balsor.
0: Tak je, da. Na starim onim drvenim kućama je to bilo natkriven onaj dio, ne?
7: Kako
0: se ulazilo, ali evo, hodnik ga zovemo trijem. Dobro, Žarko, evo, došli smo polako do pred kraja. Evo, držim fige da budete uspješni i da osvojite ova dva paketa. Deveto pitanje. Alem Tutundžić. Aktualni je zagrebački nažigač, skelar ili grički topnik?
7: Grički topnik.
0: Kako znate vi to, Žarko?
7: Ne znam.
0: Tak je, Alem Dela na Kuli Lotrščak i opalil bu je danas točno u podne taj grički top. Super! I deseto pitanje, to bu vama ko... vodu piti sred noći. Koja ulica spaja Mihanovićevu sa Savskom?
7: Vodnikovo.
0: Bravo, Žarko. Cener. Evo, pitanja nisu teška, kak veli naša špica, ali sve jedno, čovjek mora dobro slušati, čuti i dati točan odgovor. Kak je prezime, Žarko?
7: Kangler.
0: Sa K ili H?
7: K.
0: Kangler.
7: Da.
0: Budete došli k nama po pakete?
7: Kaj moram tam doći?
0: Pa ja bi vas lijepo prosila da dođete, da.
7: A da je na Prisavlje?
0: No, tu je zgrada televizije, tu smo vam i mi.
7: To na Portu moram se javiti, ne?
0: Dođite vi na Portu, najbolje kod kockice i recite da ste osvojili nagradu, a ja budem poslala vaš broj u marketing pa budete se još čuli s njima.
7: Dobro.
0: Hvala vam lepa da ste se igrali s nama, sretno.
7: Ajde,
0: živjeli.
7: Bog.
0: Evo, Žarko je dokazal da je bezbolno, a fora je dobiti paket, poklon paket Plive Sudokrem i Purina Pro Plana hranu za pse. Hvala vam svima koji ste i danas sudjelovali, čujemo se sutra u 3:45, a sad idemo se prisjetiti rada Đele Jusića uz naše zagrebačke mališane.

Moja Hrvatska. Pjesnik Drago Ivanišević rođen je u Trstu u obitelji trgovaca vinom koji su podrijetlom iz Krila Jesenica u Poljicima. Djetinjstvo i školovanje proveo je u Trstu, na Sušaku i u Splitu. Kao stipendist francuske vlade boravio je u Parizu gdje je počeo i slikati. Radio je kao gimnazijski profesor u Zagrebu i Karlovcu, kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, te je osnivač glumačke škole Hrvatskog narodnog kazališta. Tijekom Drugoga svjetskog rata vodio je partizansku glumačku školu u Glini, a nakon rata bio je ravnatelj i nastavnik glumačke škole u Zagrebu. Predavao je kao izvanredni profesor na Zagrebačkoj akademiji za kazališnu umjetnost. Bio je tajnik Društva hrvatskih književnika te urednik nakladnog zavoda Znanje. Objavljivao je u mnogobrojnim novinama i časopisima, a uređivao je i časopis Teatar. Uz poeziju pisao je eseje, novele i drame. U dramskom kazalištu 1957. režirao je praizvedbu vlastite drame Ljubav u Koroti. Pisao je i dječju poeziju te prevodio s francuskoga, španjolskoga i talijanskoga jezika. Književni kritičari ubrajaju ga među najvažnija imena hrvatske poezije druge polovice 20. stoljeća i među prve modernističke pjesnike hrvatske književnosti između dvaju svjetskih ratova. U svojim je pjesmama Drago Ivanišević često posezao za motivima zavičaja, nerijetko pišući čakavskim dijalektom, a misli su mu bile snažno vezane uz ljude i domovinu. Za svoj književni rad primio mnogobrojne nagrade, a Republika Italija odlikovala ga je viteškim odličjem. Bio je jedan od osnivača Internacionalne akademije pjesnika i istaknuti član uprave zajednice europskih pisaca. U spomena pjesnika, čiji je ovozemaljski život prekinut na današnji dan 1. lipnja 1981. poslušajmo njegove stihove. Hrvatska. Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg, nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke, i ono u riječi mnogo dublje od riječi, i ono dublje s Hrvatskom me veže, s Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, sa smijehom i nadom, s ljudima me veže, te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi i kud god idem sa mnom je Hrvatska. U današnjem zagrebačkom vremeplovu autor Miroslav Šašić pisao je o pjesniku Dragi Ivaniševiću. Tekst je čitala Rosanda Tometić.

0: Javila nam se na WhatsApp slušateljica Đurđa, veli da je i u hudom bitku kiša, pa nam šalje kišni pozdrav, mašemo vam Đurđa, hvala vam na javljenju. Idemo svi čuti najnovije vijesti, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. Uhićena je jedna osoba zbog sumnje na korupciju, a hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje. Sredinom 2028. godine trebala bi početi gradnja Jarunskog mosta, objavljeno je jutros iz gradske uprave. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno-tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina bit će dug 625 i širok 38 metara s 4 prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost novog mosta bit će 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja. Počinju ispiti državne mature. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Počele su i prijave za upis u prvi razred srednje škole. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. ovog mjeseca, a ostali programe prijavljuju od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Konačne ljestvice poretka za ljetni rok bit će 7. srpnja. Nakon nekoliko tjedana zatišja, krajem prošlog tjedna nekoliko zagrebačkih srednjih škola dobilo dojave o postavljenim bombama. Srećom, sve su bile lažne. No za razliku od prakse prethodnih mjeseci, prema novom protokolu, ravnatelji škola u dogovoru s policijom sami procjenjuju hoće li škola biti evakuirana ili ne. Što o tome misli sigurnosna struka, govori stručnjak Bono Marjanović.
2: Sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva, jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregleda, nije došla ujutro u 8, ali ukoliko ravnatelji, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ulazak, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i ko je učionica, odnosno koji prostor su njihovi zaključani, nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
0: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM potvrdilo je nove zračne udare na ciljeve u Iranu. Prema priopćenju Pentagona napadnuti su iranski radarski sustavi i zapovjedna mjesta za upravljanje dronovima, a Washington tvrdi da je riječ o akciji samoobrane nakon rušenja američke bespilotne letjelice. Iranska revolucionarna garda objavila je da je u znak odmazde napala američku zračnu bazu. To je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja Sjedinjenih Država i Irana.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Dodajemo jutrošnju posljedicu sinoćnje promjene vremena. U Magovčevoj u Travnom se odlomila jedna debela grana, pala je na automobile, fotka je na našem HRT Radio Sljeme na Facebooku. A javljaju iz vodoopskrbe i odvodnje da su puknule cijevi u Kašinskoj, tam se bude radilo do 13 sati, požar Kovečka do kraja sanacije nema promjene, u blizini bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće. I dalje oblačno s kišom, temperatura 17 Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 12, relativna vlažnost 96% i tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.

0: Pusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
3: Od danas u Mani, za dva artikla donjeg rublja i pidžama 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Mana.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Čekajte, imamo problem.
1: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
0: Koga vi to farbate?
2: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
0: Kajgo?
1: Komunalije.
3: Dobar dan, pola 11 je, vrijeme za naše komunalije. Bumo vidjeli jeste li orni danas, jel vam se da ili vam ova kiša i ovo oblačno vrijeme ometa koncentraciju, a možda se ne vrete ni setiti kaj ste htjeli reći kad nazovete radio. 616-7004 opet bude broj telefona, nisam baš neke bogata s odgovorima, ali mi smo strpljivi i onda se dogodi da dobijemo tako puno da nam ne stane u emisiju. Umjesto da ja lukavo to preraspodijelim, ali ne mogu od sreće. Hoću čim prije s vama to sve podijeliti. Uglavnom, budem vas evo na početku podsjetila da je revitalizacija magistralnog vrelovoda Špansko, Malešnica i Gajnice, kaj se opskrbljuju, dovršeni. Zahvaljujući visokoj razini organizacije i intenzivnom angažmanu radnika, naglašavaju iz HEP Toplinarstva, 10 dana prije planiranog roka. Znam neke familije koje imaju malu djecu pa su čak kod prijatelja prek ceste išli se tuširkati nedjeljom kad su imali više vremena, a evo sva sreća, prošlo je, nije lako, to je ipak promjena, ali isplati se otrpjeti jer isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u večernjim satima u subotu, iako je završetak radova prema ranijim najavama bio predviđen za 10. lipnja. Podsjeća se kako su radovi koji su se provodili na dionici od Hanamanove do Rudeške ceste dio druge faze projekta revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija, a zbog puknuća cijevi. Te će se povećati sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina. Kaj mislite, bomo mi to doživjeli da bi ju opet mijenjali? Iz HEP Toplinarstva zahvaljuju krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju tijekom obustave isporuke tople vode, kao i svim radnicima koji su svojim trudom omogućili završetak radova na magistralnom vrelovodu čak 10 dana prije roka. HEP Toplinarstvo navodi da nastavlja s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za sve krajnje kupce. Evo ga, jučer u pripremi za današnju šihtu sam ja taj dopis pronašla i pospremila ga u folder komunalije da vam pročitam. Da čujem tko je s nama, dobar dan.
4: Dobar dan, Đurđica iz Utrina.
3: Izvolite, Đurđica.
4: Evo, imam jedno pitanje. Radi se Fancelje prilaz Baloten Strohalov, tu je sklonište napravljeno još davnih godina. I sa sjeverne strane skloništa već mjesecima je lokva. Pisalo se je mjesnom odboru, mjesni odbor je uputio gradu, međutim to se već godinu dana ništa ne rješava. Inače sklonište koristi judo klub jedan, tak da ne znam što poduzeti dalje.
3: Mm-hmm. Dajte mi još samo jedan put recite, opisali ste mi lokaciju.
4: Da.
3: Balotin?
4: Balotin, Fancelje, Balotin, Strohalov. Tu se nalazi Fancelje, to sklonište.
3: Ok, kužim sad, to ste mi rekli. To su tri ulice, a ovo je na uglu.
4: Pa ovo je u sredini, kak bi se reklo toga. S tim da se to već jedan put saniralo to i jedno mjesec, dva je bilo ono čisto, suho sve. Da sad već mjesecima ponovo je lokva vode i kak bi se reklo žabokrećina se javlja.
3: Da, nije dobro, a i komarci to kad prepoznaju onda
4: pa
3: to bude stanište. Može, gospođo Đurđica.
4: Dobro, hvala vam lijepa.
3: Hvala vama da ste javili, do slušanja. Denja. Bok. Slušamo i vas, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Evo, stanujem u Donjem Vrapcu. I tu u jednom dijelu, znači od pruge železnice, od Kožinjcevog puta do recimo prvog tog uspornika, postoji jedan uspornik, no međutim tu se jako brzo vozi od tog dijela, od Kožinčevog puta do tog prvog uspornika. Zapravo divlja se. Mm-hmm. Po gasu se toliko pritisne ti ovi ovi ne mogu se
3: romobili.
5: Romobili, pa motori, mm-hmm. pa to jure ko ludi. Mm-hmm. Mislim da bi trebalo staviti još jedan uspornik, pa evo ako možete pitat da li se to može.
3: Vi bi ga stavili prije ovog uspornika koji spominjete.
5: Da, ima na jedan dolje niže na stanici gdje je autobusna stanica, no međutim trebalo bi od Kožinčevog puta, znači od željezničke pruge do, mislim da je ulica Begovačka, do te Begovačke, tu u tom dijelu bi trebalo napraviti, zaista divljaju.
3: Može. Evo, hvala sve vam. Sam zapisala pa šaljem u grad. Hvala vama.
5: Hvala.
3: Do slušanja. Hvala. Bog, bog. Inače, iz grada su se pohvalili i time da je u roku završena obnova petlje na Držićevoj ulici i uspostavljanje puni promet. O tome možete kroz fotografije vidjeti i na našoj Facebook stranici. A vjerujem da vas je razveselilo jutros ako ste se koristili tom dionicom. Evo, ja tražim baš da vidim kad smo to stavili na Face. Hvala vam lijepa, inače doprinosite i svojim fotografijama. Da, evo, čim je bila gotova i zašle su fotke kod nas, to jest grad Zagreb je fotografirala, mi smo prenijeli. Budem malo opširnije o tome nakon kad čujem vas. Dobar dan.
6: Želim.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Trebala bi se javiti u ovaj program.
3: Je, sad ste u programu, recite.
6: Ovako, živim na Knežiji i na Knežiji je bio baš u ulici Knežija jedan napušteni prostor, onako kao neko nogometno igralište grozni. Prije par godina tamo je točno preko puta parka Hrvatskog proljeća napravljen jedan krasan parkić gdje ima i klupe sa sjednicom gore, gdje se može i marendati i ljudi budu. I oko cijelog tog prostora još je za cijela jedna livada, postavljeni su stupovi, krasni plavi stupovi kao ograda i sad je među njih trebala doći onako žica spojena. I međutim, žica je spojena samo u jednom malom dijelu, a ovo drugo je sve ostalo tako sa stupićima bez ikakve ograde. I sad mene zanima je to Zrinjevac radio i trebalo bi možda nešto da bi se to do kraja dovršilo. To je prekrasan parkić koji je prije 5 godina valjda napravljen, a nije dovršen. Evo ga.
3: A ja bih htjela da mi još malo kažete, ulica Knežija?
6: Knežija, to je baš Knežija koja ide od Albaharije, zapravo to je ulica Knežija koja ide sa Knežije na selsku cestu i dolazi tamo na onaj DM Konzum veliki i tamo.
3: Dobro,
6: tamo.
3: Ali ja sad na karti tražim taj parkić.
6: Ja ne znam kako se zove parkić, ali to je točno vas preko puta parka Hrvatskog proljeća. Bila je zapuštena jedna, onak, bilo kao da igralište nogometno. I tako su divno to napravili, ali na koncu nije dovršeno. Evo ga. Ne znam kako se zove parkić.
3: Da, dobro. Budem pogledala ja detaljnije na... Dakle... tu ima i poljana jedna i druga, ali sad evo ja tražim taj parkić. Ako idemo ulicom Knežija prema Selskoj, je li to lijevo ili desno?
6: S desne strane. To je na desnoj strani preko puta Doma zdravlja, ako znate gdje je.
3: Znam, da.
6: Evo tamo. To je prekrasan jedan parkić, ima više sklupica.
3: Što nije to tamo... aromatični vrt Knežija?
6: I može biti, to može biti.
3: Što ste rekli, što biste vi još sad tamo...
6: Tamo bi trebalo, pošto su postavljeni stupići, da se cijeli taj prostor ogradi i to je zahvaćena još jedna cijela livada koja je pokraj tim stupićima, ali na njima nije postavljena ona žica između. Dakle, stupići stoje bez veze.
3: Dobro. Poljana Dragutina Kalea je to i aromatični vrt. I ima tamo jedna sjenica.
6: Ima, ima.
3: I krupice. Je, super.
6: Je, jako.
3: Dobro, je, vi biste znači ogradili.
6: Dobrši.
3: Može, pitat ćemo je li u planu.
6: Ok, puno
3: super,
6: hvala
3: vama. Bog, bog, do slušanja. Dobro je, glavno da smo se dopovedale, gospođa i ja. Uglavnom, nakon što su opsežni radovi rekonstrukcije uspješno završeni u roku, Zagrebačka petlja je ponovno u prometu. Obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Od izgradnje Zagrebačke petlje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija trećeg nivoa od njezina otvorenja. Završetkom radova produžen je vijek trajanja konstrukcije, te su stvoreni kvalitetni i sigurni uvjeti za svakodnevno odvijanje prometa, rekao je gradonačelnik prilikom otvorenja petlje. Radovi vrijedni preko 7 milijuna eura obuhvatili su niz zahvata na gornjem i donjem ustroju konstrukcije. Zamijenjeni su asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde, te obnovljeni ključni dijelovi armirano-betonske konstrukcije, uključujući stupove, ležajeve i upornjake. Sanirani su i pješački hodnici uz zamjenu rubnjaka i slivnika, te dodatno brtvljenje spojeva. Istodobno su provedeni zahtjevni radovi na donjem ustroju objekta, uključujući hidrodemoliranje oštećenog betona i njegovu reprofilaciju, kao i čišćenje i zaštitu betonskih površina. Odlično mi je kad ovak imam stručne termine, pa neke malo naučimo građevini. Razmjere ove obnove najbolje pokazuju brojke. Ugrađeno je više od 1200 metara novih čeličnih rubnjaka i pješačkih ograda, te 1330 metara odbojne ograde. Izvedeno je i 4700 metara kvadratnih novog asfaltnog zastora, više od 1100 kvadratnih metara horizontalne signalizacije, te 1900 kvadratnih metara antikorozivne zaštite, uz 14000 spojnih i pričvrsnih elemenata za dodatno jačanje konstrukcije. Sanacija petlje bila je posebno zahtjevna zbog činjenice da se tijekom izvođenja radova ispod vijadukta neprekidno odvijao cestovni i tramvajski promet na Slavonskoj aveniji i Držićevoj. Tijekom izvođenja radova provedeno je ukupno 8 različitih faza privremene prometne regulacije da bi se tijekom izvođenja radova promet na donjim razinama mogao nesmetano odvijati. Ispod objekta bila je postavljena velika viseća skela površine čak 6650 kvadratnih metara. Sustavno održavamo prometnu infrastrukturu. Prije nešto više od mjesec dana u promet je pušten nadvožnjak na Jankomiru. Trenutno se obnavlja nadvožnjak na križanju Zagrebačke avenije i Selske, a ove godine će još krenuti radovi na ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, kao i na Podsusedskom mostu, rekao je gradonačelnik. Evo ga, super. Super posebno za nas koji povremeno koristimo petlju, a pogotovo za vas kojima je to svakodnevna ruta. Ajmo čuti još malo vas, da čujemo tko nam je na 616-7004. Pitanja koja dobijemo u komunalijama šaljemo prema gradu, Zagrebačkom holdingu ili već nekoj drugoj ustanovi ako se tiče problem koji dojavljujete. Dobar dan.
7: Dobar dan želim.
3: Izvolite.
7: Nalazi se u kvartu koji je pa relativno novi, zapravo preko Dugava, zovuga Kamenarka.
3: Mm-hmm.
7: Dakle, postoji jedan jako veliki poljoprivredni, recimo, kvadrat. Mi smo sad okruženi time. Ja imam peseka, pa idem, posle zgrada idem, nalazi se jedna velika, velika površina poljoprivredna. Sad je i poljoprivredno aktivna. Bilo bi jako zgodno da tamo grad otkupi jedan dio parka i bilo čega, ne?
3: Mm-hmm.
7: Da nas samo ne zatrpaju sa zgradama.
3: A to govorite za koji dio? Sarajevska cesta pa istočno?
7: Znači,
3: ili?
7: Okruženo je Sarajevskom cestom, Kamenarkom, Narko? Ulica se zove Kamenarka, mm-hmm. Svetog Roka i Jakuševačka.
3: Mm-hmm.
7: Znači, sve okolo su zgrade, između su poljoprivredna, baš me zanima
3: su
7: šta
3: privatna,
7: bi
3: ili?
7: Pa je, privatno je. Da li će tam
3: i
7: izgradnja
3: se
7: zgrada? Pa obrađuju, da, povremeno da, trude se, ne? Vjerojatno zbog interesa, ne? A sve okolo je građevinska. Zanima me da li grad ima ikakvog interesa da za taj veliki broj ljudi koji stanuje tamo napravi dio parka ili neke livade.
3: Kamenarka, Sarajevska, Jakuševečka, Svetog Roka.
7: Tako je.
3: Može.
7: To je jedno jako veliko područje.
3: Je, vidim.
7: Svi se trude, ali nadam se da će nešto ostati za građanstvo.
3: Dobro. Hvala vam na pitanju. Budem poslala u grad. Živjeli, pa budemo čuli jel se tu kaj planira. Možda već je neke iscrtano i nacrtano. Samo da si napišem do kraja Jakuševečka. Bom si ja to nacrtala, ne? Roka i Kamenarka. Dobro. I još je netko s nama. Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Dakle, imam temu prometnu. Spominjali ste petlju. I ovako, ja živim na Velikogoričkoj ulici. To je ulica koja ide od Radničke ceste, Vijuga, ide skroz do Savskog nasipa. U prvom dijelu ceste ima osam tih uspornika prometa. Sve do, recimo, otprilike gdje crkva tam je. Znači, to je jedno malo više od pola te cijele ulice. Tamo gdje ona, ja sam u ovom najgušćem dijelu, znači ja imam reći na tom potezu od crkve do Savskog nasipa, nema uspornika prometa i sad kad se radila gore na Slavonskoj je već bilo preusmjeravanje kao zaobilaznica za promet i bio prestrašen. Ne vjerujem da će se on puno smanjiti s obzirom da vozači naravno traže sve moguće alternative da brže prođu. Ali pisala sam mjesnim uredima, pisala sam u gradskom uredu za promet. Niko se tu ne odaziva. Ja jesam dobila jedan mail kao na mjestu, poslat će oni na mjesnu upravu. Međutim, promet je prestrašan. Tu je najgušći dio ulice. Djeca idu prema školi u Borovju, biciklista ima dosta i stvarno bi voljela znati iz kojih razloga nikad niko ni ne razmotri. Ajmo reći da je to klasična priča u gradu, taj promet nemogući, ali oni se tu doslovno voze, čak i kamioni, ono 100 na sat. Ko da živimo na autocesti? Ja sam baš uz tu cestu pa moram iz svog dvorišta ravno izaći na ulicu. Oni trube, ono, smetaš, jeli, jer ne možeš izaći iz dvorišta. I ima jedna priča gdje navodno uspornici ne mogu tamo gdje nema pješačke staze, kako se to zove,
3: pločnika.
8: Ali nikad niko nije odgovorio, to ne može iz tih i tih razloga. Igrom slučaja nije se nikad ništa desilo i hvala Bogu, ali strašno je živjeti u ulicama u kojima su prometi otišli. Evo, u takve
3: velikom brzinom. A recite, gdje biste vi stavili onda uspornike? Kaj
8: pa
3: vi predlažete?
8: Ajmo reći ovako, znači na početku je znak da je ograničenje 40. U jednom dijelu je onako svanuo nedavno znak djeca u prometu, ograničenje brzine 40. Ali, pa ne znam, zato postoje stručnjaci, jeli?
3: Pa ne, mislila sam možda, ono, kak ste tam hodate, pa onda
8: ja
3: ste možda
8: razmišljali. Pa ja bi recimo teoretski na dva mjesta, evo, mislim ja sam najčešće u autu, ali u autu pješke uopće nije ugodno ići ulicom, znam ići povremeno prema crkvi pješke i uopće nije ugodno. Djeca su na cesti, znači ajmo reći ako je tu nekakva opasnost, djeca su tu najugroženija.
3: Znam, da.
8: Ako neka ugroza postoji, ali ima tu i starih ljudi, mislim, mi smo naselje obiteljske kuće i ima tu starosjedioca i ja sam već stara i starosjedioc i dakle definitivno sve to izmaklo kontroli, nisu te ulice i ta naša dvorišta predviđena za takav promet i sve to meni jasno, ali znači postoje nekakve prometne restrikcije koje bi možda mogle. Ja bi na dva mjesta stavila uspornike.
3: Pa ne, ono, znači da stave, dobro, ja sad ne znam, ne sjećam se kad sam prošla tom ulicom, ali ide i bus tu.
8: Da, ali u ovom dijelu, kažem, u ovom jednom drugom dijelu, tu vam je vozite, ne znam koliko, 20 metara uspornik, 10 metara, tam su gradski vrtovi. recimo i tu baš je na jednom dijelu čistina gdje ajmo reći auti potegnu, makar oni potegnu, oni su živčani valjda zbog svih ovih uspornika, pa onda tu na našem dijelu gdje ih nema potegnu.
3: Si daju oduška.
8: Stvarno, mada.
3: Čekajte, rekli ste od Heinzlove do
8: znači,
3: crkve?
8: Znači ona vam ide od Radničke.
3: Od Radničke, pardon.
8: Radničke, mm-hmm. Ona kreće, tam gdje su oni autoservisi i to sve skupa. Mm-hmm. Tam je onaj tehnički pregled, centar za vozila i kaj već je. I tu onda kreću ti uspornici. Mm-hmm. I zadnji je negdje kod, predzadnji je kod crkve i onda ima još jedan par metara dalje kod parkića. Tam je jedan parkić gdje je bilo staro okretište autobusa. I onda tu nadalje od nekog
3: je
8: kućnog broja...
3: Je kona prometne pisti.
8: Ma da. Da.
3: Vidim da, da su tu kuće i da je to naselje. Da.
8: Ne, to je strašno. A moram priznat ono, mislim stvarno, evo, znači vozači, evo, stvarno nema kulture, a da ne govorim da ovoga nemaš ti, nema ni tolerancije. Nema ni.
3: Dobro, evo zapisala sam, nacrtala sam Hvala. Si kartu, vidim o čemu govorite, pa budemo pitali jel postoji neki plan. Meni se čini da u nekim parkovima, ovim dijelovima grada je prenapučeno ovim oznakama i upozorenjima da se snima provjera brzine i to, a da evo ovak negdje poput vašeg naselja da fali. Da.
8: Pa okay, ja sam imala prije 2 godine nekakvu svoju akciju, ali nisam nikad došla čak ni do odgovora, ok, ne može. Mm. Ono, bar da vidiš da neko to da, gleda, da. Čita. I sad sam uporna, već par dana vas zovem. Evo, hvala, hvala Bogu da me spojio s vama.
3: Može, super. Evo, zapisat ću ja i vaš broj hvala. Za slučaj da krenemo u neku akciju, pa će nam Odlično. Izjava dobro doći. Hvala vam
8: hvala.
3: Da ste se javili.
8: Doviđenja.
3: Do slušanja. Bog, bog. Hvala. Evo ga. Koliko smo primili poziva, možemo još jedan. Dobar dan.
9: Poštovanje.
3: Izvolite, bog.
9: Ja sam vas pitat, da li ste dobili odgovor za ove podzemne ili nagradne spremnike za smeće i to? U ulici Strohala, prilaz 1 do 29 Utrina.
3: Zato jeste vi to prošli mjeseca. Put zvali?
9: Ne. Prije 2 mjeseca, negdje tak.
3: Da, ja se tu imam ovaj papire, ali mislim da nisam za Strohalov dobila. A čekajte, sam ja... Aha, danas je zvala gospođa za ovo sklonište kod vas. Fanceljev, Balotin, Strohalov prilaz.
9: Kaj pušta, Lokva, da.
3: Je tamo.
9: To je već godinu dana, niko ništa ne poduzima, to je katastrofa.
3: Da,
9: opet će
3: nisam...
9: to građani sve plati, zašto, nažalost.
3: Slabo sam dobila odgovore za danas, da vam budem iskrena, a mogu eventualno ponoviti. Kaj ste rekli prije 2 mjeseca?
9: Da.
3: Utrine.
9: Još je bil zamjenik gradonačelnika ovoga, Mašu, kod vas i... Baš sam postavio pitanje, ali nisam čuo odgovor, ništa ono.
3: Da.
9: On je rekao još da će provjeriti, pa da će reći, ali kažem...
3: Ne, vidim nikada. Ja da imamo ovaj, kad smo slali upit krajem 25. Ne znam jeste toga, jeste to vi bili.
9: Je li isto za to ili...
3: Pa vidim da je isto podzem, ovi polu... Da, podzemni spremnici, oko kontejnera se stvara veliki nered, družno zonku.
9: E, onda je, jel kažem, tamo baš na samom Zahoju ulici su kante, a ljudi na taj mali otočić zelene površine stavljaju, znači, od veš mašina, ne znam,
3: da.
9: Prozora, frižidera, ono, i niko onak, bez srama, ono, rekao, daj pa imate uplatnice, odite tam. Ma ne, tu nam je bliže, to.
3: Da, evo, mogu ponoviti ovaj mail, vidim da piše da u ponedjeljak 10. studenog su slušatelji primijetili i jedan od tih je Strohalov, od 1 do 29 kontejneri.
9: Da.
3: Dobro, bum ponovila, a u srijedu tako, sam ja s nekim od njih, pa evo, bum si uzela da ih pita. Može.
9: Može, pozdrav.
3: Ajde, živjeli, bog.
9: Daj.
3: Pa evo, drago mi je da ova emisija služi tome da se čujemo, da detektiramo da neke stvari nikak da se promijene, to jest da sporo jako to ide. Dobra je procjena građana, ali administracija i prioriteti u gradu su drugčiji izgleda. Hvala vam lijepa za danas. Mi smo na Sednjacima dobili krajem prošlog tjedna, to je bilo kao prije dana grada, vrećice za bio otpad. Ne znam jeste i vi bili te sreće ili ste dobili neke drugo. Kako sam jutros primijetila, kod mene doma najviše ove za plastiku bi se trošile. Ali se uvijek sjetim slušatelja koji veli, pa nemojte bacati vrećicu, ispraznite i vratite vrećicu doma, ne? Tako da, eto, da ostavljamo minimalni ekološki otisak. Još smo, ne znam, sljedeći tjedan u komunalijama, budem malo podebljala evo, ove neke upite, a onda idemo u ljetnu shemu i mi s programom, jer nam idu i godišnji odmori i budemo neke druge šihte radili, tako da uzimamo u obzir i to i da gradski službenici isto odlaze na odmor od sredine lipnja do početka rujna. Tako da, evo, budemo komentirali i probali dobiti odgovore i ove koje nam postavljate inače u dnevnom programu, ne samo u komunalijama. Hvala vam lijepa za danas.
1: Komunalije.

0: Слушате Сljeme, добър дан, 11.10 е. Вести. Po nalogu USKOK-a jutros je uhićena jedna osoba zbog sumnje u korupciju. Hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Lazaru Darojkoviću, za kojeg se sumnja da je pokušao podmititi suca na utakmici druge nogometne lige. Darojković je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je i kao vlasnik tvrtki koje se bave transportom i građevinom. Sredinom 2028. godine trebala bi početi gradnja Jarunskog mosta, objavljeno je jutros iz gradske uprave. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno-tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina bit će dug 625 i širok 38 metara, s 4 prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost novoga mosta bit će 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi su riješeni u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske u tijeku postupci izvlaštenja. Prihvatilište Križ na Vrhovcu počelo je primati onkološke bolesnike kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište za vrijeme liječenja u Zagrebu. Dobili su više prijava za smještaj, a danas su primili 3 bolesnika. Sestra Finka Tomas rekla nam je da imaju 18 dvokrevetnih soba od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima i čajnu kuhinju.
1: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti s vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište svečano obilježava 20 godina postojanja. U sklopu proslave jutros je održan blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta, na kojem su između ostalih bili i nadbiskup zagrebački monsignor Dražen Kutleša te premijer Andrej Plenković. Hrvatsko katoličko sveučilište nudi bogati i raznovrstan program, rekla nam je pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju Ivana Brstilo-Lovrić.
2: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
0: Savez društava distrofičara Hrvatske poziva građane na simboličnu šetnju u povodu Europskog dana svjesnosti o mijasteniji gravis, rijetkoj autoimunoj bolesti nespecifičnih simptoma. Šetnja kreće u 11.30 ispred ureda Europskog parlamenta u Bakačevoj 3, a završit će na Cvjetnom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, a čujte i kak stojimo s temperaturom. 18 celzijevih stupnjeva sad je u Maksimiru i na Griču, 18 je i u Zračnoj Luci. 13 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 94%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Od danas trgovine Manna za odabrana dva artikla donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Manna.
3: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: места. У етер.
1: И у 11 сати и 33 минуте с još jednom pričom javlja nam se naša reporterska ekipa i reporterka Nikolina Devčić. Slušamo, Nina.
2: Bok, Ana, lijep pozdrav svima, vozimo se gradom i dalje u našem kombiju, kiša ne prestaje padati, ne znam kakva je trenutačno situacija s javnim gradskim prijevozom, vidim da vozi redovito i da je danas možda su puniji autobusi i tramvaji nego inače, jer danas viđamo manje ljudi na bajsevima kada nije sunčan dan, ali nema veze. Znamo da aktualna gradska vlast potiče korištenje javnog gradskog prijevoza i baš zato vjerojatno žele krenuti pozornost na to da bi tramvaji i autobusi trebali biti sigurni za sve, posebno za žene. Jedna kampanja u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je već bila krenula u studenom kada je najavljeno da će se raditi istraživanje o svemu tome. Više će nam reći predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
2: Imate li možda neke podatke od policije o tome koliko učestalo se događa uznemiravanje u javnom prijevozu i zašto ste fokus stavili baš na ovaj aspekt nasilja nad ženama?
3: Pa evo, sad kad ste spomenuli da smo već u studenom prošle godine kao grad krenuli u ovom smjeru istraživanja nekako te teme i otvorili je po prvi put kampanjom o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, zapravo se poslije toga, kada smo rekli da ćemo se pozabaviti kreiranjem mjera kojima možemo utjecati na prevenciju, bolju zaštitu i opću sigurnost svih putnika, osobito putnica u javnom prijevozu, shvatili smo u koordinaciji s policijom i ZET-om da nam je potrebno mnogo više podataka o tome što se zapravo danas događa, kakvo je stanje i kakva su iskustva osobito žena i djevojaka, ali naravno i muškaraca, odnosno svih korisnika i korisnica javnog prijevoza, kad govorimo o specifično uznemiravanju žena i djevojaka u javnom prijevozu, jer su žene i djevojke tom uznemiravanju naprosto statistički mnogo više izložene. I zaključili smo tada da nam je potrebno i istraživanje, da nam je potrebno opsežnije prikupljanje podataka, tako da smo sada u fazi zapravo i jednog i drugog. Od policije i od ZET-a prikupljamo podatke koji će nam dati neki jasni uvid u one prijavljene, govorimo samo o prijavljenim zapravo incidentima, takvi nisu najčešći, kao što vjerojatno mnoge žene znaju iz svojih iskustava životnih.
2: Da, sigurna sam da ni blizu ne odgovaraju pravoj istini, jer mnogi o tome ne žele ni govoriti, a kamoli prijavljivati. Zato imate jednu anketu koja je anonimna. Kada ona stupa na snagu, kad je lansirate, kad će se moći pristupiti, što sve obuhvaća sadržajno?
3: Anketa je online. Već smo je danas lansirali, moći će se ispuniti sljedeća dva tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZET-a, kao i u aplikaciji Moj ZET, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Možda malo komplicirano, ali tamo se također nalazi poveznica na anketu. Mi ćemo o tome, dakle nastojat ćemo to još reklamirati kroz različite kanale gradskog informiranja, ali evo, ako odete na web stranice ove navedene, moći ćete pronaći poveznicu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žene i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
2: Ta se pitanja odnose najviše na iskustva koja su ljudi imali, bez obzira na to je li to sada ili je to bilo nekad prije.
3: Tako je, anketa, mislim, anketa može biti opsežnija ako imate mnogo iskustava, nažalost. Može biti i vrlo kratka. Ona obuhvaća jedan dio koji se bavi stavovima, odnosno nekim procjenama, ajmo tako reći, i bavi se dijelom koji se tiče iskustava, i to iskustava iz perspektive onog što je doživljeno. u obliku nekog uznemiravanja ili nasilja i onoga što je eventualno viđeno, odnosno u čemu je osoba sudjelovala kao svjedok, odnosno svjedokinja. Tako da kažem, pozivamo i muškarci i žene da je ispune, neće vam uzeti mnogo vremena, nama će dati dragocjene uvide u to na koji način zapravo modelirati buduće mjere.
2: Što možete učiniti kad dobijete te podatke? Jeste već s policijom razgovarali, koje mjere se tu mogu poduzeti uopće?
3: Razgovarali smo i razgovaramo i s policijom i sa ZET-om, koji je doista, obje te strane su jako otvorene za suradnju na ovom, oko ovog pitanja. Isto tako imamo i neka dragocjena iskustva drugih europskih gradova koja sve više se počinju baviti ovom temom. To su i Barcelona, i London, i Pariz, Lisabon. Dakle, mnoga iskustva smo već čuli i ona idu upravo ovako nekako taksativno kako sam navela. Znači, prikupljaju se podaci kroz istraživanja, kroz suradnju s nadležnim tijelima i zatim se zapravo formuliraju mjere koje obuhvaćaju i sigurnosne protokole koji su onda jasni i putnicima i vozačima i svim drugim dionicima sustava, dakle policiji i tako dalje. Ono, jasni su onda i počiniteljima. Bolje se koristi video nadzor, radi se isto tako sa zaposlenicima i zaposlenicama javnog prijevoznika na boljem razumijevanju tog problema i boljoj reakciji. Radi se i prema svjedocima, dakle stvarajući nekakve kreirajući protokole koje onda ljudi mogu usvojiti i bolje se snaći u takvoj situaciji.
2: Koliko takav jedan protokol možda uključuje vozača ili vozačicu autobusa ili tramvaja, ako postoje neka iskustva izvana, može li to biti onda i odgovornost ili možemo reći pomoć, prva pomoć u vozilu da se, ne znam, mlada djevojka obrati samom vozaču?
3: Ta opcija obraćanja vozaču ili vozačici uvijek postoji, međutim treba uzeti u obzir da su vozači i vozačice, oni nisu policija na kraju krajeva, ne bi bilo ni primjereno da se na taj način bave, niti to moguće, niti je to njihov posao. Ono što oni jesu, to je sigurno prva nekakva adresa moguća ili jedna od prvih adresa za neku podršku, i međutim na taj način ono treba i njih informirati i educirati o tome što jesu, zapravo što se spada u ove povrede o kojima sada govorimo, i s druge strane što je primjereno i kako je primjereno da se oni u tom slučaju postave, kako bi i oni i žrtva i svi ostali putnici bili sigurni. To je dakle tema također za razgovor nakon što dobijemo rezultate ovog istraživanja, a istraživanje se osim ankete i prikupljanja podataka od relevantnih tijela sastoji i od onog takozvanog kvalitativnog dijela u kojem se provode intervjui sa svim mogućim dionicima, dakle i sa predstavnicama i predstavnicima policije, ZET-a i sa naravno onda korisnicama i korisnicima javnog prijevoza, pogotovo također i s onima koji su doživjeli neka od neželjenih iskustava.
2: Da, mislim da je važno ovdje podizati svijest o ovom problemu. Sigurno postoji dalje, postojalo je prije 20 godina. Najčešće sam sigurna da se javlja kada su ženske osobe vrlo mlade, u tinejdžerskoj dobi, još nisu ni punoljetne, jer se tada predatori najviše usude približiti i činiti nedjela. I kada govorimo o tim situacijama, možda bi trebalo isticati ljude iz okoline koji reagiraju ili ne reagiraju, ovisno o tome je li ih strah, nije. Evo, kampanja usmjerena zapravo i prema tome.
3: Kampanja usmjerena prema tome. Treba reći da sada u ovom trenutku ispitujemo i molimo za sudjelovanje punoljetne korisnice i korisnike javnog gradskog prijevoza, ali svjesni smo toga da je među onima koji su pogođeni da ima mnogo i maloljetnih djevojaka, odnosno čak i djevojčica, da je moguće da je to upravo populacija koja je najranjivija, i ukoliko se to i pokaže kroz ovo istraživanje, budući da ovo istraživanje vas pita i za sva iskustva ikada, između ostalog, tako da možete i to izraziti ako ste ikad u životu imali takva iskustva, Ukoliko se pokaže da, da je to doista skupina na koju bismo trebali staviti poseban fokus, onda ćemo nastaviti dalje raditi u smjeru da provedemo neka temeljita istraživanja i s tom populacijom, međutim za to nam onda trebaju i privole roditelja kako bi cijeli proces odgovarao etičkim standardima struke.
2: Znači to se može učiniti i kroz školski sustav. Kad možemo očekivati rezultate ove ankete, koliko dugo se može ispuniti?
3: Anketa se može ispuniti do 15. lipnja, dakle u sljedeća dva tjedna, a onda ćemo, raditi, odnosno istraživačice iz instituta Pilar će raditi na njezinoj obradi i namjeravamo početkom jeseni, odnosno krajem ljeta, zapravo objaviti rezultate, prve rezultate prije ovog ulaska u drugu fazu istraživanja, gdje ćemo onda imati i dubinske razgovore s dionicima, odnosno korisnicima javnog prijevoza i svim drugim dionicima unutar sustava. Cjelovitu nekakvu ideju o tome, o slici našeg trenutnog stanja sigurnosti javnog prijevoza kada govorimo o osobito o sigurnosti žena i djevojaka, imat ćemo krajem godine.
2: Onda će se sigurno moći učiniti neki koraci, konkretni, posebno ako se vidi da je bilo puno neprimjerenih situacija u kojima su se našle djevojke.
3: Tako je. To je, mislim da se razumijemo, jako velika tema. To je tema koju nećemo razriješiti u pola godine, nećemo razriješiti u godinu dana, međutim, s obzirom na količinu doista loših priča koje smo i čule u životu i doživjele mnogi od nas, isto tako s kojima ljudi dolaze neprestano, zato što smo mi i ovu cijelu priču pokrenuli, zato što smo dobili naprosto mnoge upite da se pozabavimo tom temom. Kažem, vidjet ćemo kako će zapravo, što će empirija pokazati, međutim nekako na nekoj razini nečeg što je nekakvo kolektivno iskustvo, ajmo reći, ili kolektivno razumijevanje, to jest problem i u našem javnom prijevozu, kao što je bio i prije, kao što ste rekli, 20 godina, trebamo se time početi baviti jednostavno, kao što se trebamo početi baviti i nekim drugim oblicima nasilja i uznemiravanja, koji sada su sve dominantni, kao što je recimo digitalno nasilje, odnosno nasilje koje se događa u virtualnom prostoru. To su sve teme kojima se bavi i Zagrebački akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2030. godine, koji je sada u javnom savjetovanju, u kojem smo zapravo pokušali sistematizirati sve što se radilo i ono što će se raditi, što se želi raditi na pitanju prevencije nasilja na temelju zaštite žena, bolje zaštite žena od nasilja ovo su recimo također teme koje smo obuhvatili u tom akcijskom planu. Dakle, namjeravamo se baviti i istraživanjima i javnim kampanjama koje će nas dovesti, nadamo se, do toga da budemo ipak sigurnije društvo i da bolje razumijemo obrasce nasilja i da kvalitetnije odgovaramo na nasilje koje su...
2: Tako je, da se osnažimo i da se osnaže, velim, posebno mlade djevojke, a i one u starijoj dobi također, nije sramota o tome progovarati. Naprotiv, treba sve plakate polijepiti posvuda da i oni koji imaju takve primisli znaju da ih više očiju gleda, prati i da se možda ne usude krenuti u tom smjeru. Mi se čujemo i vidimo, možda kad završi istraživanje da čujemo kakvi su rezultati.
3: Naravno, rado ćemo se uvijek odazvati i bit će još aktivnosti koje se tiču prevencije nasilja, još kampanja koje se tiču zaštite žena od nasilja i želimo se isto tako obraćati više mlađim ljudima kako bi također, ne znam, bolje razumjeli obrasce nasilnih veza. To je nešto što je također također nešto čemu trebamo više govoriti, više osvještavati i nuditi neku adekvatnu i ciljanu podršku svima koji se zateknu u takvim situacijama koje doista nisu lake. I naravno da želimo o tome što više razgovarati.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama.
2: Marina Ivandić bila je moja gošća, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Evo i o ovoj važnoj temi smo progovorili danas u jednom od javljanja. Ana, hvala ti na druženju ovako kroz eter i ja sam bila u dobrom društvu s kolegom Ivanom Kraljićem. Sigurno super. I ti promišljaš sad o ovoj temi.
1: Pa baš si razmišljam, nisam bila...
2: I o situacijama i sigurno imaš nešto reći.
1: Da, nisam bila maloljetna, sva sreća. To, ne znam, bile su moje rane 20. i imala sam neugodno iskustvo u tramvaju. Bila je gužva i neprikladno se ponio jedan muškarac i razmišljam kak i sad imam, evo, užasan osjećaj zapravo. Dakle, prošlo je više od 30 godina, a nelagoda je tu. Ono, slušam vas i razmišljam si kak sam to dijelila i s prijateljicama, pa gotovo svaka je imala loše iskustvo i stvarno se treba potruditi da probamo da se toga što manje događa. Vjerojatno ne možemo istrijebiti, ali kad se o tome govori, onda i ovi koji se neprikladno ponašaju možda si ipak malo razmisle.
2: Dakle, na glas javno i hrabro, sad je to lako reći, jel da? U ovim godinama, a onda baš i nije bilo jednostavno, odnosno imaš prijateljice s kojima podijeliš takva neugodna iskustva, ni doma to ne ispričaš, a možda ako imaš neki bolji ili bliži odnos s mamom ili ovako nešto bi to podijelio, ali vjerojatno to isto ne bi otišlo dalje.
1: Pa ne, velim ti, iako smo da o tome i govorile, dakle nelagoda je još uvijek tu i lagana ljutnja prema tom nekom ko se usudio.
2: A pazi, nakon toliko godina.
1: Hvala tebi, Aci. Vidimo se i čujemo.
2: Ugodan dan svima.
1: Također, hvala ti na svim gradskim aktualnostima koje si dijelila s našim Ivanom Kraljićem i s nama u programu Radio Sljemena. Idemo zasvirati pa se u podne pozdravljamo jer dolazi Nevenka. Ona hoće svoj dio slave danas od 12 do 18.

0: Dvije su minute do podneva, Nevenka je stigla pa ćemo napraviti brzinsku izmjenu bok,
1: prijateljsko preuzimanje šihte.
0: Kak je vani, jel pada još ili?
2: Pa kad padalo je kad sam došla.
0: Slaba da. Kiša piše dok odmah
2: je, bila je slaba, ali moraš kišobran imati, inače pokisneš. Pa da, nije baš neko priločno jutro, ali nije ni tak strašno. Tu su kod nas opet veliki valovi na križanju, teško je preći cestu ako si pješak, a i auti su bome ko amfibije. Baš je velika količina vode koju slivnici ne mogu popiti, pa oprez i zbog toga.
0: Da, ima i dijelova i travnate površine i ove zemljane koja, ako je zbita, isto ne može popiti, malo zadržava. To sam ja bila primijetila kad sam išla jučer, da. Uglavnom, temperatura kao do 22, mi smo sad stali na 18, pa budeš ti još pribrajala ove Celzije. Celzijuse.
2: Aha, pa jel pada ili raste?
0: Pa,
2: jel meni nije slabo. Bilo baš hladno u kratkom rukavu.
0: Da.
2: Jedino kaj moraš shendlati sve, kišobran i druge stvari sa sobom, tak da mi se nije nosilo jaknu preko ruke, kak to obično završi.
0: U 6 je bilo 19 u Maksimiru, onda kad je tam prošla kiša je palo na 17, a onda sad se opet malo podignulo na 18, a bumo vidjeli jel bumo stigli do 22 i jel bude tih sunčanih razdoblja danas.
2: Ono kad previše razgovaraš o vremenu, čega je to znak? Nemamo drugih tema? Ili
0: ne,
2: dob?
0: Nego čekamo podne.
2: Da, evo, nakon gričkog topa smo na svome, mi popodnevni.
0: Zahvaljujem svima koji su se i danas uključili na naše pozive i na WhatsApp i na Facebooku i čuli smo se i na 616-7004. Hvala Dini Kalkanu, evo bilje jako džentlmenast koji uvijek i suradljiv. I
2: ma hvala mu i unaprijed za sljedeće dva sata.
0: Da mu bude da što lakše do 14. Mar Market je biral glazbu, evo do malo prije.
2: Jana Šantek će nastaviti. Njen izbor slušamo u sljedećih 6 sati, u kojima slušamo i emisiju Hrvatski naš svakdašnji uz profesora Lerića, ali imajte na umu da je današnja emisija snimljena, tako da pitanja spremite za neku drugu priliku. To jest za 2 tjedna, sljedeći tjedan je još snimljeno i onda još jedna uživo, kako me uputila Ana Marija, koja naravno razgovara sa profesorom Alerićem. Ekologike u 3:30, danas ćemo se osvrnuti na konferenciju međunarodnu koja je prošli tjedan održana u našem gradu u organizaciji mreže gradova Polis, a riječ je bilo inovativnim rješenjima za održivi promet u gradu. O tome ćemo s Androm Pavunom koji nam stiže iz gradskog ureda za promet. Pozivnica je tu za 30 minuta da čujete kamo možete danas, a da se kulturno provedete pritom. I naravno naše vijesti, puno glazbe i sve informacije koje skupimo i dijelimo s vama.
0: Nevenka Rodić Erdelja do 18 sati.
2: Ana Lacković Varga, hvala ti i bok.
0: Bye bye, bok.

0: Nevjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: A tu su i prve popodnevne vijesti, 12:10.
2: Vijesti.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u ponoć i vrijedit će iduća dva tjedna. Litra benzina stajaće €1.61, što je 5 centi manje nego do sad, dok će eurodizel pojeftiniti za 6 centi, te će također stajati €1.61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €1.09. Zbog sumnje na podmićivanje nogometnog suca u jutrošnjoj akciji USKOK-a uhićena je jedna osoba, a policija i istražitelji provode hitne dokazne radnje u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema neslužbenim informacijama riječ je o slučaju povezanom s pokušajem utjecaja na rezultat nogometne utakmice. Indeks doznaje da je uhićen Lazar Darojković, koji je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je i kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki. Više pojedinosti očekuje se nakon službenog očitovanja USKOK-a. Ustavnome sudu podneseni su prijedlozi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika koji su na snazi od prosinca. Naime, od 1. rujna ove godine je prema zakonu obvezna ugradnja razdjelnika topline, kojih ne ugradi, platit će kaznu. Ocjenu ustavnosti zatražili su bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović i Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta, koji poručuje:
3: onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
1: Prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu počelo je primati bolesnike na privremeni smještaj. Javile su milosrdne sestre Svetog Križa, koje su i pokrenule prihvatilište. Ono je namijenjeno onkološkim bolesnicima kojima treba smještaj dok su na terapijskom liječenju u Zagrebu. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja besplatan je, a prihvatilište se financira iz vlastitih izvora.
4: Vremenska prognoza.
1: Kakav nas dan očekuje u nastavku, govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici biće promjenjivo oblačno, još sredinom dana povremeno s kišom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
1: Ste vijesti, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, a na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost je 92% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u Mani, za dva artikla donjeg rublja i pidžama 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Pozivnici počinju i počeli su Dani Dubrave i tim povodom danas se ondje otvaraju tri izložbe čak. U predvorju kulturnog centra otvara se u 18 sati izložba polaznika tečajeva Centra kulture Dubrava. U fotogaleriji Dubrava otvara se u 19 sati izložba pod nazivom Dubrava u objektivu 6. Na izložbi sudjeluju učenici obrtničke škole za osobne usluge, a u galeriji Vladimir Filakovac otvara se u 20 sati mala retrospektiva fotografija Nikole Nine Vranića u sklopu programa Likovni život Dubrave. Nikola Vranić je hrvatski fotograf koji je tijekom više od 3 desetljeća rada u konzervatorskoj službi ostvario opsežan fond dokumentarnih fotografija kulturne baštine. Sve ove tri izložbe otvorene su do 30. lipnja, radnim danom od 10 do 20 sati i to uz slobodan ulaz. Još smo u Dubravi. Ondje će večeras ispred kulturnog centra nastupiti i zagrebački solisti. U slučaju lošeg vremena koncert će biti unutar kulturnog centra, točnije u predvorju, a pozvat će nas Krunoslav Marić iz zagrebačkih solista.
1: Draga naša Dubrava, 2 puta godišnje smo u Dubravi, imamo odličnu suradnju s njima. Jedan put za Božić i to nam je jedan od dražih koncerta, zato što nam je to zadnji koncert u godini, a sada su Dani Dubrave u ponedjeljak u 20 sati i 30 minuta, jedno čudno vrijeme, a bit će jedan super koncert ispred kulturnog centra u Dubravi. Pozivam sve koji su oko Dubrave da dođu, a vi svi znate koji se iz Dubrave kako to lijepo druženje bude sa zagrebačkim solistima.
0: Da, i još je i besplatno, tako da ne propustite koncert, a i izložbe koje se nude. U tijeku je 25. po redu festival Europske kratke priče koji se odvija u Zagrebu i u Zadru. Danas je bogat program u Zagrebu, knjižari Fraktura od 17 sati. Nastupa Anja Cerar, televizijska voditeljica i kulturna radnica koja će razgovarati s britanskom spisateljicom Jacintom Nandi. Riječ je o žestokoj prozi autorice koja samu sebe opisuje kao strogu, tvrdokornu feministicu koja upota i čita ljubavne romane. Nandi već nekoliko godina živi u Berlinu i često piše o borbi pojedinca i sustava. U 18 sati pjesnikinja i kritičarka Lucija Butković razgovarat će s Kristinom Fajaras, španjolskom spisateljicom čiji je roman Evanđelje po Mariji Magdaleni kod nas objavila nakladnička kuća Petrine knjige u prijevodu Željke Lovrenčić. Ovaj povijesni feministički roman donosi portret hrabre, putene i slobodne žene čiju su ulogu u nastajanju kršćanstva crkvene vlasti sustavno prešućivale. U 19.15 pak festival se seli u Vintage Industrial Bar gdje će Sanja Šterk razgovarati s mladom britanskom književnicom Julijom Armfield koja je za svoje knjige primila veliki broj nagrada, a kratke priče su je među ostalim objavljene u važnim časopisima. Njezine su priče najčešće krenule od lika, a na sebe gleda prvenstveno kao na autoricu koja upotrebljava motive horora, morske gotike i klimatske apokalipse. Inače, cijeli program u ponedjeljak će zatvoriti književno čitanje, format po kojem je festival Europske kratke priče i najprepoznatljiviji. U Vintage Industrial Baru od 20.30 nastupit će autori koji su kroz godine davali značajan doprinos onome što festival danas jest, a to su Zoran Ferić, Ivica Prtenjača, Edo Popović, Miroslav Mičanović i Branko Čegec, koji će čitati svoje priče i prisjećati se povijesti festivala, a tom će ceremonijom ravnati spisateljica i prevoditeljica Đurđica Čilić. Vraćamo se glazbi. Na drugom koncertu 9. sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata pod nazivom Orgulje Svetog Marka nastupit će Katarina Lamot, hrvatska orguljašica s francuskom adresom. Za koncert je večeras odabrala predstaviti pjesmu stvorova Svetog Franje Asiškog, velebnu svitu koju je 1981. skladao Anđelko Klobučar, orguljaš Zagrebačke katedrale, čiju 10. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Isto tako, ove godine obilježava se i 40 godina od smrti francuskog orguljaša i skladatelja Maurice Durufléa, čiju će opsežnu fresku na napjev Veni Creator Spiritus La Motte izvesti zajedno s novonastalim dijelom Ivana Končića, fantastičnom svitom koju je za ovu prigodu adaptirala za orgulje. Koncert počinje u 19.30 i to naravno u crkvi Svetog Marka, a ulaz ide na ovaj koncert kao i na sve koncerte iz ciklusa Orgulje Svetog Marka besplatan. Povodom Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najvažnijih islamskih blagdana, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine po drugi put za redom organizira svečani bajramski koncert Bajram u Lisinskom, koji će početi u 20 sati u dvorani Lisinski. Biće to prilika da se Bajram obilježi na umjetnički način kroz promociju bogate kulturne i duhovne baštine Bošnjaka te islamske tradicije. Kroz vrhunske glazbene izvedbe taj jedinstveni događaj podsjetit će na temeljne vrijednosti koje Bajram simbolizira, ljubav, zajedništvo, mir i duhovnu obnovu, istovremeno promičući vrijednosti međusobnog poštovanja, kulturnog dijaloga i zajedništva. Još jedno zgodno događanje i to u knjižnici Goethe instituta u Zadarskoj 80, ondje će se održati kreativna radionica Eko tiska na tkanine i to danas od 17.30 do 19.30. Ako vas zanima, provjerite ima li još mjesta za vas. Adresa je bib.zagreb@goethe.de. Pod stručnim vodstvom Mateje Medić sudionici će otkriti kako listovi, cvjetovi i druge biljne strukture mogu ostaviti svoje prirodne obrise i boje na tkanini, te tako stvoriti jedinstvene, održive i kreativne tekstilne komade. Naučit ćete i kako pripremiti biljke, odabrati i obraditi tkaninu i postići različite efekte tiska, onako korak po korak, a sve to u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi u knjižnici Goethe instituta. Uglavnom, radionica je namijenjena svima koji vole taj DIY pristup, koji uživaju u radu s prirodnim materijalima i žele isprobati održive kreativne tehnike. Biljni materijal za tisak je osiguran. I tu ćemo stati. Ako još nešto zgodno primijetimo, a što se događa danas i vrijedi vas pozvati na to, sigurno ćemo i to podijeliti s vama. Dobar provod svima koji večeras neće ostati doma, nego idu nekamo u provod. Pozivnica.

0: Slušajte Sljeme, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić na županijskom je sudu nepravomoćno osuđen da je prije 6 godina trgovao utjecajem na troškovima reprezentacije. Sud je Kožića proglasio krivim te ga osudio na 11 mjeseci zatvora, uvjetno s rokom provjeravanja od 3 godine. Kožić treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Sudac Vjeran Blažeković Kožiću je pri izricanju presude poručio kako je okaljao svoj ugled zbog 696 eura. Sredinom 2028. godine trebala bi početi gradnja Jarunskog mosta, objavljeno je jutros iz gradske uprave. Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina bit će dug 625 i širok 38 metara s 4 prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost novog mosta bit će 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja. Evo što je prije mjesec dana o mostu rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. To nam je tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
0: Jesu li djevojke i žene sigurne u vozilima zagrebačkog javnog prijevoza? Grad je počeo provoditi anketu o sigurnosti kojoj je cilj prikupiti iskustva punoljetnih korisnica ZET-a kako bi se doznalo koliko je učestalo uznemiravanje u javnom gradskom prijevozu. Rezultati ankete poslužit će kao temelj za preventivne mjere i unapređivanje sigurnosti putnica i svih korisnika javnog prijevoza, rekla nam je to predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Zagreba i potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić.
3: Anketa je online, već smo je danas lansirali, moći će se ispuniti sljedeća 2 tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZET-a, kao i u aplikaciji Moj ZET. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnice i korisnika i žene i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu. Namjeravamo početkom jeseni, odnosno krajem ljeta, objaviti prve rezultate prije ovog ulaska u drugu fazu istraživanja gdje ćemo onda imati i dubinske razgovore s dionicima, odnosno korisnicima javnog prijevoza i svim drugim dionicima unutar sustava.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počeli su ispiti državne mature. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Počele su i prijave za upis u prvi razred srednje škole. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. ovoga mjeseca, a ostali programe prijavljuju od 24. ovoga do 3. sljedećeg mjeseca. Konačne ljestvice poretka za ljetni rok bit će 7. srpnja. Nakon nekoliko tjedana zatišja, krajem prošloga tjedna, nekoliko zagrebačkih srednjih škola dobilo je dojave o postavljenim bombama. Srećom, sve su bile lažne. No, za razliku od prakse prethodnih mjeseci, prema novom protokolu, ravnatelji škola u dogovoru s policijom sami procjenjuju hoće li škola biti evakuirana ili ne. Što o tome misli sigurnosna struka, govori stručnjak Bono Marjanović.
4: Sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva, jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregled, a nije došla ujutro u 8, ali ukoliko ravnatelji, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ulazak, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i koje učionice, odnosno koji prostori su njihovi zaključani, nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: počeo je trodnevni Green Site festival. Riječ je o platformi za razmjenu ideja, stručnih znanja i primjera dobre prakse, pri čemu je održivost ključni element poslovne strategije. 70 domaćih i međunarodnih govornika u dvorani HNK 2 raspravljat će o održivosti, ekonomiji i inovacijama. Direktor festivala Vinko Filipić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ovogodišnji moto Green Site festivala govori dosta sam za sebe, dakle good for business, good for people, good for planet, jer želimo poručiti da je bitno da promoviramo održivi biznis koji mora biti dobar za društvo u cjelini, a to sve mora pozitivno utjecati i na planet. I u tom smislu većina govornika, više od njih 70 ove godine koji dolazi iz nekoliko zemalja svijeta, pokušat će afirmirati tu ideju.
6: I mislim da Green Site baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju.
0: Prihvatilište Križ na Vrhovcu počelo je primati onkološke bolesnike kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište za vrijeme liječenja u Zagrebu. Dobili su više prijava za smještaj, a danas su primili 3 bolesnika. Sestra Finka Tomas navodi da imaju 18 dvokrevetnih soba od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima i čajnu kuhinju.
7: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište svečano obilježava 20 godina postojanja. U sklopu proslave jutros je održan blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta, na kojem su između ostalih bili i nadbiskup zagrebački monsignor Dražen Kutleša te premijer Andrej Plenković. Katoličko sveučilište nudi bogat i raznovrstan program, rekla je gostujući u našem programu pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju Ivana Brstilo-Lovrić.
8: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
9: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu ovog ponedjeljka sinoptičarka Josipa Kuzmić.
10: Prije podne na zagrebačkom području bilo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove. Vjetar je uglavnom bio slab, na Sljemenu i umjeren sjeverozapadni, a temperatura zraka sredinom dana bila je oko 18 celzijevih stupnjeva u gradu, a 13 je izmjereno na Sljemenu. U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će promjenjivo oblačno, još sredinom dana povremeno s kišom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić, a sada u 13 sati 18,5 minuta temperatura u gradu je 19 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je 85%, a tlak 1015 hektopaskala. 15 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. Ostanite s nama, uskoro u 13:30 počinje još jedna emisija Hrvatski naš svakdašnji, s time da je današnja emisija snimljena, pa vaša pitanja pripremite za neku drugu priliku ponedjeljkom.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu. Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ne, gledaj se ovako.
1: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju Hrvatski naš svakdašnji. I danas ćemo, nadam se, razgovarati o jeziku, zapravo znam da ćemo razgovarati o jeziku, ali nažalost ne s vama, budući da je današnja emisija snimljena, jer profesor dr. Marko Alerić nije mogao uživo biti s nama, međutim prikupili smo vaša pitanja kao što uvijek činimo, jer nam jako puno pitanja i komentara stiže na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Pa evo, nastojimo nekako sustići i smanjiti tu hrpu pitanja kako bismo na sve odgovorili. Dakle, redovni profesor Marko Alerić, odjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je s nama. Dobar dan.
2: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također, onima koji vole hrvatski jezik i koji su svjesni toga da standardnim idiomom, kao jednim posebnim oblikom hrvatskog jezika, ne samo da ovladavamo, što je važno osvijestiti, nego i da je također osvijestiti da je to ovladavanje zapravo proces, da nije stanje. Tako da nam je uvijek prilika nešto naučiti novo i zatim to kao pravilno primjenjivati u govoru i pismu.
1: Nada nam je da će tako biti i na kraju današnje emisije, da ćemo zaključiti da smo nešto novo u emisiji čuli ili potvrdili neko znanje koje imamo ili možda ispravili nešto što smo pogrešno mislili. Profesore Aleriću, jedna važna stvar se dogodila prije 10-ak dana u zakonskom smislu, ali nadam se da će onda to vrlo brzo postati i operativno. O čemu je riječ?
2: Pa da, evo, 15. svibnja u Hrvatskom saboru prihvaćene su izmjene Zakona o strancima, što je jako važno, jer je zapravo ono najvažnije što je u tim izmjenama doneseno kao novo, upravo vezano uz hrvatski jezik. Mogu također reći da smo upravo tim izmjenama Zakona o strancima pokazali zrelost zajednice, zrelost sebe kao članova zajednice i zajednice, pritom mislim na hrvatsku zajednicu, jer je 80 zastupnika bilo za, a 37 suzdržanih. Naravno, možda je razlog to što je netko bio suzdržan činjenica da nije dobro razumio o čemu je riječ i što zapravo znači ovladavanje hrvatskim jezikom za strance. Ali već je sama činjenica da nitko nije bio protiv od onih koji su bili prisutni tijekom glasanja, to je meni već vrlo pozitivno. A htio bih samo reći da je time što je uvedena ta obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latinice, objasnit ću i nakon koliko vremena boravka u Hrvatskoj, odnosno mogu to odmah reći. Dakle, stranci nakon godinu dana nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj, ako žele još ostati duže u Hrvatskoj, imaju obvezu polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Moraju pokazati da su time ovladali. Objasnit ćemo poslije i na kojoj je to razini i što to zapravo podrazumijeva. Ali kada kažem zrelost zajednice, da smo svi kao hrvatska jezična zajednica pokazali zrelost, pokazali smo time što mi zapravo, ne znam koliko su bili toga svjesni oni koji su bili suzdržani, mi dajemo privilegij strancima, omogućujemo im učenje hrvatskog jezika, što znači da im zapravo omogućujemo, otvaramo im vrata hrvatske i jezične i društvene zajednice, jer tek kad upoznamo jezik neke zajednice, možemo reći da smo se toj zajednici približili. I ako nam netko uskraćuje to pravo ili tu mogućnost, onda kao da nas želi uvijek držati po daleko, strani. Po strani.
1: Nije li to abeceda demokracije zapravo?
2: Pa ja bih rekao, da.
1: I inkluzije.
2: I inkluzije, tako je, i integracije. Uvijek razlikujemo integraciju od asimilacije. Nikoga ne želimo asimilirati, ali mu želimo dati mogućnost da ga se pouči hrvatskom jeziku i da mu se da mogućnost da onda može uspješno djelovati u Hrvatskoj, da se može osjećati kao dio te zajednice i da nas, oni nas, a i mi njih, onda preko hrvatskog jezika, da ih bolje upoznamo. Vjerujem da oni koji su bili suzdržani, da su mislili, ma, to je još jedna obveza, što ćemo ih sad gnjaviti, ali zaista mislim da je vrlo važno da ovladaju tom razinom A1.1 koja podrazumijeva zapravo postavljanje jednostavnih pitanja, razumijevanje osnovnih znakova, uputa, obavijesti, sudjelovanje u osnovnim razgovorima o predvidivoj temi. To je sve ono što je predviđeno tim stupnjem poznavanja stranog jezika A1.1. Zapravo možemo reći da svi stupnjevi koji su vezani uz A, poznavanje stranog jezika, one podrazumijevaju ovladavanje jezikom temeljnog korisnika, ono osnovno ovladavanje. Onda B stupanj, to je samostalan korisnik, a C stupanj je iskusan korisnik. I onda se još dijeli, dakle imamo A1.1, A1.2, B1.1, B1.2 i C1.1, C1.2. Možemo sad kad uspoređujemo ovo znanje A1.1, to je nekakvih možda 100-200 riječi koje treba naučiti i upotrebljavati ih u osnovnoj komunikaciji, a C2.2 je najviša razina poznavanja stranog jezika, to je vrlo sigurna uporaba jezika. Neki kažu pa to je jednako kao izvorni govornik, međutim nije isto i izvorni govornik zapravo može poznavati svoj standardni jezik na nižem stupnju nego što to zna stranac koji uči standardni jezik. Pa onda možemo ga nazvati vrlo vještim korisnikom standardnog jezika. To je taj C2.2, a izvorni govornik on je onaj koji je ovladao tim jezikom kao materinskim i on zapravo možda bolje zna svoj organski idiom nego strani, odnosno taj svoj standardni idiom.
1: Zanimljivo i zapravo lijepo je doći, evo konkretno nekako pekarnice su mjesta gdje to najčešće osjetim, odnosno susretnem se s tim dojmom. Kako je lijepo vidjeti kako su se stranci integrirali upravo zato što te razumiju, što jedno vrijeme nam se činilo da ćemo morati stalno naručivati na engleskom da bismo dobili taj kruh ili to pecivo, ali sad je sve manje tako.
2: Tako je, sad je na sreću ipak sve više onih koji znaju, koji se trude i mislim da mi to svi prepoznajemo i da cijenimo i da nam je drago i da ih pohvaljujemo, barem ja to činim kada vidim kako se trude i kako uče hrvatski jezik i mislim da bi sve to zajedno trebala biti i nama motivacija da i mi svojim jezikom, odnosno njegovim standardnim oblikom, ovladavamo što je moguće bolje. Tako da nikad ne pomislimo, aha, to su neka znanja, vještine kojima ovladavaju stranci, mi to ne moramo, mi smo izvorni govornici.
1: Naša razina mora biti bolja od A1.1.
2: Tako je, definitivno.
1: Na tome tragu, evo, nekoliko pitanja naših slušatelja. Prvo se odnosi na nedavnu nezgodu koju je imao Croatian zrakoplov u Splitu na uzletnoj stazi. I slušateljica pita, budući da je vidjela upisanim medijima, naslov Croatian avion, Croatian. Znači, nju to smeta kako se to piše. Bi li trebalo sk...
2: Pa, ne, zapravo riječ je o latinskom imenu Hrvatske, Croatia, Croatie, femininum, i to pišemo naravno sa C, jer je riječ o imenu, latinskom imenu, a onda kada izvodimo od toga pridjev, pa na primjer kažemo kroatistički, odsjek za kroatistiku i slično, onda to pišemo sa K. Ali Croatia kao prevedeno ime Hrvatske, odnosno njezino ime na latinskom jeziku, moramo pisati izvorno.
1: Ali bilo bi tako da se Croatia Airlines ne piše s T, Croatia Airlines, kako
2: ona
1: onda
2: se
1: onda
2: piše Croatia Airlines. Mm-hmm. Prema tome onda je i Croatian zrakoplov.
1: Mm-hmm. Prilozi mnogo, odnosno puno. Kada se koristimo jednim, kada drugim, postoji li razlika?
2: Da, postoji razlika. Ono što je uvijek pogrešno, to je kada mnogo vežemo uz pozitiv. Što je pozitiv, što je komparativ, što je superlativ, malo ćemo se samo podsjetiti. To je da, dakle, pozitiv je onaj temeljni oblik pridjeva, dobar, pametan, lijep, koristan. Onda imamo komparativ, dakle kada iskazujemo više svojstvo pridjeva u određenom stupnju u odnosu na pozitiv, odnosno onaj prvi, oblik, dakle kažemo, ljepši, pametniji, vredniji, korisniji, zanimljiviji, i superlativ je onaj koji iskazuje to svojstvo u najvišem, obliku, odnosno najprisutnije. To je onaj koji je najbolji, najljepši, najpametniji, najkorisniji itd. Uz pozitiv ne vežemo nikad ovaj prilog mnogo. Dakle, ne možemo reći mnogo dobar, mnogo pametan. Također ni puno pametan, ni puno dobar, ni puno lijep. Ali vežemo ga uz komparativ. Dakle, mnogo pametniji, mnogo ljepši, mnogo vredniji, mnogo zanimljiviji. Također možemo reći i puno ljepši, puno zanimljiviji, puno korisniji i slično.
1: Znači, u tome smislu su oni slični,
2: vrlo,
1: jedan i drugi.
2: Vrlo, možemo reći puno i mnogo. Puno zapravo znači u velikoj količini, u velikom broju, a mnogo također znači u velikom broju. Tako da, inače zanimljivo, ovaj pun, on dolazi od latinskog plenus, plenus, pa onda je pun, skraćivanjem je nastalo, a mnogo je vezano uz mnoštvo, dakle svakako u velikom broju. I jedno i drugo je pravilno, ali nije pravilno uz pozitiv, dakle nije pravilno puno, puno velik, puno malen, puno dobar, ni mnogo dobar, mnogo velik,
1: mnogo malen,
2: ne, nego mmnogo veći, puno veći, mnogo manji, puno manji.
1: Prijam, prijem. Prijamni, prijemni.
2: Prijam jest pravilno, prijam. Međutim, možemo reći i primanje, možemo reći i primitak. Zanimljivo je da to dolazi od pri plus jm, odnosno j, pa onda idu neki poluglasi, jor, jer, jm. Ovo jm zapravo ima veze s imati, jemati ili imati, a ovo je pri, dakle pri jam je pri plus imati. I to je pravilno, dakle možemo reći prijam pacijenata, možemo reći prijam nekih dokumenata i slično.
1: Ured je kakav? Ured
2: prijamni, prijamni, da. Ili ured za primanje, ili, ali možemo reći prijamni također.
1: A kako pravilno glasi recimo genitiv dativ te imenice?
2: Prijma, nema prima, prijemu. Znam da je to teško izgovoriti, da mnogi su zbog toga zbunjeni. Naime, kad je riječ o ovom obliku prijam, onda je to nepostojano A kao glasovna promjena, što je dobro da se podsjete naravno maturanti, i onda se to A gubi u svim padežima osim u genitivu množine. Još postoji u nominativu jednine i u genitivu množine to nepostojano A ili nepostojani glas A, a kad glasi u obliku prijem, onda se onda taj E ostaje. Zato je malo lakše sklanjati prijem, prijema, prijemu ili mijenjati po padežima u odnosu na prijam, prijma, prijemu.
1: Je li onda prijem opcija ili nije?
2: Pa je, opcija je. Opcija je, ali kad se navodi, onda se prednost daje u ovom obliku prijam. Iako ja upotrebljavam, naime ne mogu reći da bi ovo prijam bilo nepravilno nikako, daje se čak tome i prednost, ali i prijem u smislu također onoga što može biti u hrvatskom jeziku ima smisla i može biti.
1: Slušatelj piše na hrvatski.sljeme@hrt.hr: što se dogodilo s dobrim starim prilogom tako? Izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da.
2: Postoji nešto što zovemo jezičnom modom također, i kao što postoji moda i u odijevanju i u ponašanju i u načinu na koji se ophodimo jedni prema drugima, tako nije neobično da postoji i jezična moda. Netko počne nešto upotrebljavati, pa onda drugi to prihvate, onda nešto nam je već toliko uobičajeno da nam malo postane i dosadno, i onda se odlučimo za upotrebu nečeg drugog. Tako da ne znam je li poštovani slušatelj provodio istraživanje u vezi s ovim, ali očito on primjećuje da više tog dobrog starog priloga tako kao odgovor, kao onoga koji je također u upotrebi s prilozima ovako, onako, da ga više nema ili gotovo kao da ga nema, i što on kaže, izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da. Pa pravilno je ovako, tako i onako, dakle to je svakako važno, ali ne možemo reći onda ni da ovo na način da ili onako kako mi se čini ili sve druge kombinacije koje su pravilne mogu se upotrebljavati.
1: Ali je malo pomodarski.
2: Pa možda, da, da, rekao bih. I to je to. Dakle, jezična moda je isto nešto što je opisano i što se javlja.
1: Slušate emisiju Hrvatski naš svakdašnji, danas je snimljena, tako da ne možemo primati vaše telefonske upite, ali zato odgovaramo na one koje smo dobili na elektroničku adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr. U posljednje vrijeme ljudi na telefonski poziv odgovaraju pri telefonu. Valjda misle da kad ste na telefonu fizički stojite, odnosno gazite na telefonu. Još je čudnije, kaže, pri aparatu.
2: Da, također, dakle, nije, slažem se s njim, s poštovanim slušateljem ili slušateljicom koji nam o tome pišu, i mogu samo reći da ja to rijeđe čujem nego što je bilo prije. Mislim da je prije bilo češće, puno češće da smo to čuli pri telefonu, odnosno na telefonu, i ovo pri aparatu, tu baš ne čujemo ovo na aparatu, to nisam čuo. Ali idemo najprije objasniti ovo što je pravilno. Ako već to upotrebljavamo, onda možemo slobodno reći na telefonu. Dakle, ovaj prijedlog na ne znači da smo mi, da mi stojimo s gornje strane telefona, da mi stojimo na telefonu, nego prijedlozi, oni nemaju samo značenje koje je vezano uz prostor, nego imaju i takozvanu gramatičku ulogu. Mi to značenje zovemo gramatikaliziranim, i tu zapravo to zapravo znači da prijedlozi služe kako bismo odredili padež o kojem je riječ. Padež je odnos u kojem se riječ nalazi, tako da ne moramo uvijek to strogo gledati, aha, na, pri, to ima neko značenje, i na je gornja strana, u znači ulaženje u neki prostor. Tako da, evo, zanimljiv je primjer koji često navodim, a koji nam to potvrđuje, da mi kažemo za visokoškolske ustanove upotrebljavamo prijedlog na, a za ove druge imamo prijedlog u. Idem u školu, idem u instituciju, idem u neki prostor, ali idem na fakultet, idem na sveučilište. To je jednostavno tako, jedan prijedlog je, iako istom padežu je riječ, ali jedan prijedlog je zauzeo jedno mjesto, drugi drugo, a nekad su oni i razlikuju, nekad oni razlikuju značenje, pa kažemo idem u Hvar, to je grad, a idem na Hvar, to je otok, ili idem na Vis u Vis, na znači na otok Vis, a kad kažemo idem u Vis, onda se misli na mjesto, odnosno grad Vis.
1: Da, u toj situaciji trebamo biti vrlo jasni, ali u ovoj prethodnoj smo prilično kruti, pa onda idemo za tim doslovnim stajanjem na telefonu.
2: Da, da, što ovdje uopće nema to značenje. Dakle, možemo reći na telefonu, i to je prirodnije, i profesorica Nive Sopačić, koja je vrlo aktivna isto kada je riječ o jeziku, jezičnom savjetovanju i o poučavanju hrvatskog jezika, ona je to puno puta spominjala i navodila kao primjer da ovo nije nepravilno na telefonu, i da onda zbog toga ne moramo izmišljati neki drugi prijedlog, pa onda reći na primjer pri telefonu, nego možemo upotrijebiti na telefonu, i to je gramatički i jezično pravilno. Ovo pri aparatu, to baš i ne čujem u posljednje vrijeme često, ali zanimljivo mi je da je mobitel uistinu, iako se često mi javljamo s mobitela, da opet kažemo telefon. Jer danas kad kažemo
1: fiksnog
2: telefon...
1: Fiksnog više nema.
2: Da, svoj. Gotovo da fiksnog i nema. I kad kažemo telefon, to nam zapravo zamjenjuje mobitel. Vidimo sad kako se i jezična upotreba mijenja, odnosno ona se usklađuje s ovom stvarnom upotrebom u kojoj nam nešto služi, nečemu.
1: Slušateljica pita, je li ispravno reći držim da je nešto jako važno umjesto mislim da je nešto jako važno, i kaže da je primijetila da je bivša predsjednica to, kaže, prva počela koristiti, iz nekog razloga se to i dalje koristi. Ne razumijem taj strah da se kaže ja mislim.
2: Pa evo, objasnit ću sve. Najprije, zanimljivo je da nama se nešto čini da je postalo učestalo u trenutku kad naravno čujemo da netko od javnih govornika to upotrijebi. I istina jest da je predsjednica Republike Hrvatske to češće upotrebljavala. I to zapravo nam pokazuje, ne samo nama kao članovima zajednice, nego i tim javnim govornicima, da nije svejedno kako oni govore i pišu. I da oni svojim govorom, jer se očekuje da će oni govoriti pravilno, u skladu s normom, da oni svojim govorom oblikuju i način upotrebe hrvatskog jezika, i ono što oni upotrebljavaju možda postane i moderno, pa onda neki se za tim povode i kažu, pa to sam čuo od političara, od javnih govornika.
1: Sigurno je točno.
2: To je sigurno točno, idem i ja tako upotrebljavati. Što se tiče ovoga držim ili mislim ili kako
1: smatram,
2: bismo to još rekli, smatram da je nešto pravilno ili da je nešto tako, sigurno je da treba dati prednost upravo ovome. Smatram, mislim, ali kad kažemo držim, to je također moguće, ali se navodi u rječniku hrvatskog jezika kao nešto što dolazi na kraju, kao značenje glagola držati, jest ono tjelesno nešto, rukom pridržavati, držati, ali ili u ruci, a kao značenje misliti ili smatrati, to je tamo, tek je negdje spomenuto na kraju. Tako da, svakako ja bih dao uvijek prednost misliti, smatrati, a držati u značenju misliti, to bih gotovo izbjegao ili zanemario.
1: Mislite li i smatrate da imate neko pitanje o kojem bismo mogli razgovarati, raspravljati i općenito tematizirati u emisiji Hrvatski naš svakdašnji, slobodno ga napišite na hrvatski.sljeme@hrt.hr i vrlo rado ćemo to napraviti. Na kraju smo današnje emisije, čujemo se ponovno za tjedan dana. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, danas je bio s nama. Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa i s velikim nestrpljenjem očekujem vaša pitanja. Uvijek budite svjesni toga da svojim pitanjima pomažete i meni, ne samo da oblikujem emisiju, nego i da razmišljam o tome što vas muči, što je možda aktualno, na koja pitanja treba odgovoriti, čemu posvetiti veću pozornost.
1: Da, da budemo što konkretniji. Današnja emisija uskoro će se naći u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
0: Hrvatski naš svakdašnji. Radio Sljeme.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: Dugogodišnji župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec-Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Vjeran Blažeković, sudac Zagrebačkog županijskog suda.
2: Vijeće zaključilo da je optuženi ne samo zatražio da pročelnica organizira i naruči dostavu hrane i pića u KB Merkur, nego i da ovaj trošak bude plaćen iz sredstava proračuna Zagrebačke županije, nakon čega je održavanje ovog ručka nastojao opravdati službenom svrhom i to ručkom sa predstavnicima ministarstva koji ručak nije održan. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svečanošću na kojem je blagoslovljen kampus. Među uzvanicima su bili zagrebački nadbiskup i veliki kancelar monsignor Dražen Kutleša, predsjednik vlade Andrej Plenković, predsjednik sabora, resorni ministar i rektor. Predsjednik sabora Gordan Jandroković istaknuo je važnost sveučilišta za obrazovanje i jačanje vrijednosti u hrvatskom društvu.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
0: Grad Zagreb pokrenuo je kampanju s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. Policijski izvještaji govore da su žene najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja u vozilima ZET-a, istaknula je potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić, no kaže da je anketa namijenjena i ženama i muškarcima.
4: Anketa je online, već smo je danas lansirali, moći će se ispuniti sljedeća 2 tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZET-a, kao i u aplikaciji Moj ZET, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žena i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakav nas dan očekuje u nastavku, govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici biće promjenjivo oblačno, još sredinom dana povremeno s kišom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. 14 je sati, 14 minuta, temperatura u gradu je, da vidimo najnovije podatke, 20 stupnjeva Celzija, 20 je u gradu, na Sljemenu je 15. Relativna vlažnost je 87% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Kužite se vi u upravljanje osobnim financijama? Ako je odgovor da, svaka čast, onda ste dobar, sam svoj financijski majstor. A ako imate nekih nedoumica ili ste činili neke pogreške do sada, možda bi bilo dobro da poslušate stručnjake. Jedno takvo predavanje nudi vam se danas u 18 sati u knjižnici Novi Zagreb. Tamo će biti održano predavanje na temu kako kvalitetno upravljati osobnim financijama, a održat će ga Barbara Smrček, magistra ekonomije i licencirana financijska konzultantica, specijalizirana baš za osobne financije. Na predavanju će sudionici naučiti kako bolje razumjeti svoj novac i donositi pametne financijske odluke. Razgovarat će se o planiranju i vođenju osobnog budžeta, o kontroli troškova, razlici između štednje i ulaganja, kao i o načinima za izbjegavanje najčešćih financijskih pogrešaka. Proći će se i praktične strategije za povećanje financijske sigurnosti i mogućnosti dugoročnog planiranja. Sve će biti praktično, jasno i lako za primjenu u svakodnevnom životu, najavljuje organizator, a na vama je da provjerite hoće li stvarno biti tako, dakle od 18 sati u knjižnici Novi Zagreb.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. U našem gradu je počeo trodnevni Green Site Festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Na festivalu sudjeluje 70-ak domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb će četvrtu godinu pružiti potporu toj manifestaciji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
1: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Green Site festivala i mislim da Green Site je baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije, s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji.
0: Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenoga kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskom postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjetima pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima. U samo 8 dana u Britaniji je tijekom toplinskog vala umrlo 17 ljudi, priopćile su tamošnje vlasti. Među žrtvama su uglavnom mladi koji su stradali utapanjem u rijekama i jezerima, a zabilježen je jedan smrtni slučaj povezan s posljedicama velikih vrućina. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature unatoč sezoni stvaraju opasne uvjete za kupanje u otvorenim vodama. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere prije nadolazećih izazova. Izabranike očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati. Veznjak Kristijan Jakić ističe kako reprezentativci na treninzima rade maksimalnim intenzitetom.
2: Na treninzima se daje 100% i mislim da to možete vidjeti po treninzima da se ne štedimo previše i da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će promjenjivo oblačno, još sredinom dana povremeno s kišom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno, uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. Nakon malog pada temperature ponovno se zagrijavamo u 15 sati i 14 minuta. 22 stupnja su u gradu, a 15 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost je 70% i tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
3: Od danas trgovine Manna za odabrana dva artikla donjeg rublja i pidžama daruju 20% popusta, a za tri artikla čak 30% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Slušate Sljeme 15. sat i 31 minuta.
1: Eko logika.
2: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
1: Razmišljaj ekologično.
0: Dobar dan svima, dobro nam došli u Ekologiku, a dobrodošlicu želim i našem današnjem gostu. Stigao nam je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pauna. Dobar dan želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Promet nam je u fokusu naravno danas i to u kontekstu održive urbane mobilnosti. Prošli tjedan je u našem gradu održana jedna međunarodna konferencija o inovativnim prometnim rješenjima u organizaciji Polisa i Grada Zagreba. Bila nam je u gostima i glavna tajnica Polisa, to je Europska mreža gradova i regije, koje surađuju upravo na ovim temama.
3: Točno.
0: Održivog prometa.
3: Točno, točno.
0: Evo, predlažem da na početku poslušamo jednu kratku izjavu gospođe Van Kluizen. Imamo dokaz da postizanje održive mobilnosti u gradovima čini život boljim za sve građane, a ključno je da najprije ljudima osiguramo više mogućnosti. I ovdje u Zagrebu zato se radi na infrastrukturi, poboljšava javni prijevoz, omogućuje dijeljena mobilnost, razvija sustav javnih bicikala. I to će sve omogućiti izbor građanima da postanu multimodalni. Ne možemo si više priuštiti gradove za automobile, nego moramo dobiti gradove za ljude. For people. Evo, to se moglo čuti na konferenciji prošli tjedan. Pročelniče Pavuna, jesu li naši ljudi u ovom prometnom smislu multimodalni, kao što kaže gospođa Karen Van Kluizen? Jesu li navikli koristiti više prijevoznih sredstava i zapravo od toga sklopiti jednu prometnu sliku grada i dolaska od točke A do točke B?
3: Pa svakako bih rekao da imamo to u sebi. Nisu zapadnjaci ništa bolji od nas u tom smislu. Mi to definitivno imamo u sebi i to se vidi da čim ljudima pružimo nekakvu alternativu i stvarnu priliku, da oni to zgrabe. Tu smo, evo, recimo sad uspostavili taj naš bajs, koji je, ja mislim, baš pokazao upravo to, da ljudi koriste bajs da bi iz nekakve dubine Gajnice ili Vrapča došli do vlaka, onda se voze vlakom do glavnog kolodvora, onda na glavnom kolodvoru opet sjednu do bajs, kojim se dovezu negdje do posla ili do faksa negdje. Tako da, to je nešto što mi imamo u sebi. Isto tako ljudi koriste naše autobuse da bi došli do željezničkih stanica, onda se dalje prevedu vlakom, pogotovo recimo na istoku grada, ili koriste autobuse da bi pristupili tramvaju, prebace se na Črnomercu, Dupcu ili Ljubljanici na tramvajsku mrežu, koja je, znači, okosnica našeg sustava. Tako da ta neka multimodalnost definitivno je kod nas. Ono što mislim da je možda najveća prepreka je odgovornost nas, grada i države, da građanima ne osigura još veću mogućnost, da nemamo još više željezničkih postaja, još više željezničkih linija, još više tramvajskih, autobusnih, i to je nešto što mislim da nam je nekakva budućnost, kažem, prvenstveno taj vlak kojim bismo mogli napraviti jedan ozbiljni iskorak i približiti se onom što zapadni gradovi već desetljećima imaju, taj jedan masivni, brzi i učinkoviti prijevoz putnika u gradu, koji bi onda mogao stvarno i postati multimodalan, recimo sa onim multimodalnim stajalištem na Savskom mostu, gdje bismo mogli povezati tramvaj, autobus, bicikl i vlak.
0: Ako putujete na relaciji zapad-istok, onda je vlak, ili obrnuto naravno, dobra opcija, ali ako ste izvan dometa željezničke pruge, ako ste južnije od toga, onda ovo sve zapravo pada u vodu. Više da. Suradnje s HŽ-om.
3: Pa suradnja je, ja bih rekao, dobra, ali njima treba pomoć. Ja ne znam kako da se izrazim konstruktivnije. Suradnja je zapravo jako dobra i tamo rade jako kvalitetni ljudi, samo što im nije lako. Jednostavno mi slušamo, mislim, to možete pratiti po medijima. Evo sad sam spomenuo multimodalni terminal Savski most i recimo još su dvije stajališta tamo koje su planirane, jedno je na Trokutu i jedno je kod Vukovarske. I zamislite si, vi ste sad rekli istok zapad, ali mi ne razmišljamo o tom da imamo prugu koja ide i prema jugu i koja ide prema Velikoj Gorici.
4: Pa upravo to, da.
3: Ej, to je pruga koja se može itekako iskoristiti. Naravno, postoje neke pretpostavke koje je potrebno napraviti, ali zamislite da recimo studenti koji su na Savi ili na Cvjetnom ili na Šari uđu na stanicu koja im je 100 metara od njihovog studentskog doma, pazite, to su 10.000 studenata i koji vlakom dođu za 8 minuta na Borongaj. Zamislite da neko ko živi u Prečkom po Horvaćanskoj dođe na Savski most, prebaci se na vlak i s vlakom ode bilo gdje. Jednostavno, to su enormne mogućnosti koje mi imamo kada bismo taj vlak uspjeli napokon ukomponirati u našu mrežu. I evo, mi, kažem, surađujemo maksimalno koliko možemo sa HŽ-om, ali tu je, to je izvan naših ruku i tu mislim da zapravo treba i država dati svoj nekakav doprinos tome da se promet u gradu u kojem je 25% stanovništva, gdje je milijun ljudi, pazite, milijun građana koji su također odgovornost i vlade, da za taj milijun zapravo napravi taj jedan veliki iskorak prometni. Tu je najveća gospodarska aktivnost, turistička aktivnost je velika i u krajnjoj liniji tu su nam sva ministarstva, tu su nam sve ustanove, tako da to doista je odgovornost i šira, cijele države, da se za taj milijun ljudi riješi problem.
4: Dobro, to je dakle po pitanju željeznice i boljeg povezivanja unutar grada Zagreba. Ali ta održiva urbana mobilnost uvijek nekako uključuje i manji broj automobila, pogotovo u širem centru grada. Međutim, evo, prema onim podacima od prije 2 godine imamo 500.000 vozila u gradu, od toga 400.000 osobnih vozila i zapravo teško će se ljudi odreći komoditeta vožnje svojim autom ako za uzvrat ne mogu dobiti jednako brz prijevoz javnim prijevoznim sredstvima.
3: Da, to je točno. Mislim, svi smo takvi ljudi, volimo ono komociju i jednostavno idemo za tim, ali kad mi govorimo o cijeni, o trošku putovanja, jedna stvar je samo financijski trošak, ali vrijeme ima svoj trošak. A sad ste vi spomenuli nekakva komocija, ona isto ima neki svoj trošak. I onda su ljudi nekad spremni žrtvovati komociju ako će im to značiti uštedu u vremenu ili financijsku uštedu. Nažalost, mi u Zagrebu imamo situaciju da je nerijetko brže doći automobilom, unatoč svim ovim žalopojkama, da se tako izrazim, da su velike gužve, i dalje ljudi odabiru auto jer je autom brže nego javnim prijevozom. To je odgovornost gradske uprave.
4: Evo, što brine.
3: Pa, naravno, da to je, ja mislim, goruće pitanje. I kažem, sad sam počeo govoriti, to je odgovornost upravo gradske uprave, svake i bilo koje gradske uprave, da to ne bude tako. Da promet masivnim prijevoznim sredstvima, kao što su pogotovo vlakovi, ali ajmo pustimo vlakove, nego recimo tramvaj i autobusi. Pazite, u jednom tramvaju je 200 ljudi. 200 ljudi, kad bi se poslagali u aute, to je kilometar automobila. Čak to je kad stoje, a kad se vozi kilometar i pol. I sad, nije li odgovornost gradske uprave da taj tramvaj u kojem je kilometar automobila, da njemu da prednost, da njega nitko ne blokira u njegovoj žutoj traci, da njega niko ne blokira na raskrižju, da njemu niko se ne ubacuje ispred njega. To je odgovornost gradske uprave.
4: I to su onda pametni semafori, recimo.
3: Tu su dvije stvari. Jedna stvar je, znači, mjesta gdje imamo koridore, gdje su tramvaji, recimo, već imaju svoje koridore, kao što su Horvaćanska, Venja, Dubrovnik, Držićeva i tako dalje, tu tramvaj ima koridor, i Vukovarska, dakle tu je ono gdje možemo pogurati tramvaj i dati mu dodatnu brzinu tako da on ima prioritet na raskrižu. Ono što je istina, budući da je to zero sum game, kako se kaže, to je jedna torta. Ako date nekom veći komad torte, nekom drugom ostane manji komad torte. Ako tramvaju damo više vremena zelenog, ovim bočnim privozima će biti manje i onda će opet biti
4: bijesni.
3: Jasno, ali druga stvar su žute trake. Mi imamo dobar dio koridora gdje tramvaj, nažalost, nema svoju zasebnu trasu izvan kolnika, nego je dijeli sa autima. I tu imamo jako veliko kršenje i građani koji koriste javni prijevoz, a bome i ovi koji ne koriste, prepoznaju taj problem, svjesni su toga koliko, rekao bih, objesni ili sebični vozači motornih vozila usporavaju te tramvaje u kojima su stotine ljudi koji su odlučili ili su primorani koristiti javni prijevoz da bi ostvarili svoje primarne potrebe, i to je potpuno nekorektno da zbog 1, 2 ili 3 auta, kilometar auta sad, koji u tom tramvaju ne može
4: proći. Na policiji da kažnjava.
3: Pa da, i to, evo, ih mi pozivamo, to tak, oni rade povremeno, a mi smo, ono, nama je to goruće pitanje za grad Zagreb, za funkcioniranje ne samo javnog prijevoza, nego općenito kvalitete života u gradu Zagrebu, da se žute trake počnu poštivati, i mi smo ih tražili ili da to rade dosljedno ili da nama prebace ovlast da mi to sami radimo. Mi smo instalirali kamere, spremni smo i voljni to raditi, ali očekujemo izmjenu zakonske regulative koja je za sad neizvjesna, a do tada ajmo reći da razmišljamo o nekim kreativnim rješenjima kako bismo tome doskočili, a o tome više u narednim tjednima.
4: Dobro, sad samo možemo misliti što vam je na pameti. Dakle, poštivanje žute trake, to je ono čega bismo se svi trebali držati. A što je s poštivanjem reda vožnje naših zetovih tramvaja i buseva? To je jedna bolna točka na koju se stalno vraćamo i na koju nam stalno ukazuju i naši slušatelji u svim emisijama o prometu.
3: Pa s punim pravom. Mislim, ja sam isto korisnik javnog prijevoza i dijelim frustraciju kad čekate. Još ajde tramvaj, M ima puno češće vozni red, M jako preskoči, dođe onda dođe drugi, a i tramvaj rijeđe zapravo preskaču. On jako preskoči, to je zbog nekakvih disrupcija u prometnoj mreži. Međutim, autobusi su zadnjih par godina, i to doista je nešto što je činjenica, u velikoj mjeri preskakali polaske. Imali smo neku kritičnu zapravo trenutak prije otprilike godinu dana, tad je doista bilo kritično, sad vjerujem da i vi imate manje prigovora, gdje je to bilo jako loše. Ja sam svjestan toga, ja dobivam isto i prigovore i mailove ljudi, ja i sam to doživim. Ne dođe autobus, onda idući ide za pola sata, pa ti zapravo zakasniš negdje.
4: To,
3: nemaš ni informaciju. Tu imamo prostora za napredak i mi aktivno radimo na tome. Međutim, tu vam je kombinacija dvije stvari. Jedna je nedostatak vozila, znači vi znate da su posljednji tramvaji prije 20 godina nabavljeni. Znači, imati vozni park koji netko nije, vi ste sad tu na HRT-u, imate svoj vozni park, ova kola i tako dalje. Nema šanse da 20 godina neko nije kupio. Znači, mislim da neko nije 20 godina kupio niti jedan kombi, niti jedno auto, i sad odjednom morate kupiti i odjednom vam krenu rikavati. To niko ne može ni isfinancirati, to vam niko ne može ni proizvesti. Pazite, kad vi trebate cijeli vozni park odjednom. Tako da ono, nekakva zamjena flote u principu treba u normalnim firmama biti kontinuirana. Mi to nismo imali i sad to je odjednom. Tramvaje nekako sad uspijevamo krpati, kao što znate dolaze već 30-ak novih tramvaja. Međutim, autobusi su onda postali ozbiljan problem, jer jedan veliki broj autobusa isto odjednom se počeo kvariti. Tako da sad evo dolazi tih 65 novih, nabavili smo 70-ak rabljenih koji su dosta dobro prihvaćeni i pokušavamo to. Međutim, sa autobusima imamo problem sa vozačima. I to je nešto što nije problem samo u Zagrebu, to je problem diljem Hrvatske, rekao bih i šire. Dijelom je stvar regulative, da vi danas za vozit međugradski autobus zapravo možete biti strani radnik, možete jednostavno položiti vozački, a da biste vozili u gradu morate položiti školu, ne samo vozačku dozvolu, nego i posebnu školu završiti za to. Tako da tu je jedna regulativa koja je dodatno restriktivna, koja onda naravno otežava nama dolazak do tih vozača. Mi smo sad i tu uspjeli napraviti iskorak, jer to i sami financiramo, i ako su se digle plaće već u javnom prijevozu, tako da smo uhvatili korak, ali istina je, što su vaši slušatelji prepoznali, da to nije bilo bajno, ali to smo tome dali apsolutni prioritet i očekujem da će vrlo brzo vidjeti promjene. Mislim, već ih sad ih mogu vidjeti u usporedbi sa godinu dana, uvjeren sam.
4: Mm-hmm. Vidjet ćemo, nadam se, promjene uskoro i u većem broju kilometara tramvajskih pruga. Sarajevska se dovršava, nadam se, a i preko Jarunskog mosta će voziti tramvaj, je li tako planirano?
3: Da, dakle, prvo je tramvajska pruga u Sarajevskoj, znači nakon 25 godina, to će biti doslovno za koji mjesec. Znači, znam da se možda nekom čini apstraktno, iako građani koji tam žive znaju da će to biti tak, jer je već vide.
4: Za da, koji mjesec? Šalju nam redovito nove slike od tamo.
3: Da, i uspjeli smo riješiti ono pitanje privremene okretnice, znate da je bio onaj problem sa ranžernim, sa vijaduktom preko ranžernog koji nije u principu zbog svih tih kašnja koji je na kraju bio kod HAC-u sa njihovom nabavom. Ali uspjeli smo sad tako da će i ta privremena okretnica biti riješena i imat ćemo tramvaj za koji mjesec, dakle, negdje tamo, ajmo reći, do 2/3 puta. Iduća ona pruga koja je ozbiljniji iskorak u Zagrebu je Heinzlova. Znači, to je pruga od Zvonimirove do Savišća. To će isto značiti jako puno za grad Zagreb i tu smo u principu sad u nabavi, evo, pred donošenjem nove odluke o odabiru. Tako da se samo nadamo da neće biti novih žalbi i tako dalje, da ćemo i tu moći što prije doći do izvođenja i da bismo onda kroz godinu, godinu i pol mogli tu imati prugu.
4: Hoćemo povezati Remizu i Horvaćansku?
3: Tako je, to je iduće što planiramo, znači povezati Remizu i Horvaćansku u sklopu onog projekta Potoka Črnomerec, koji je jedan zapravo odličan održivi, kad smo već na ovoj temi danas, održivi koridor koji ide od Tomislavove, znači ne ide, krivo su prenosili nekad da ide od Črnomerca, znači nažalost ne ide, nego od Tomislavove ulice po Falerovom šetalištu idu pješačko-biciklistička staza, onda od Remize, od Ljubljanice do Horvaćanske pješačko-biciklistička i ova prometnica koja sad postoji, tako, prvenstveno za autobuse i tramvaj, s time da od Zagrebačka Venije onda do Horvaćanske opet je samo tramvaj, bicikl i pješak, i od Horvaćanske preko novog pješačko-biciklističkog mosta koji spaja rekreativno-sportski centar Jarun i Arena centar, jedan novi most, i mislim da će to biti iznimno kvalitetan projekt koji će jako puno značiti upravo za tu održivu mobilnost zapada grada i centra.
4: Evo, danas ste potvrdili da kreće se sredinom 2027. Je li tako, sa izgradnjom mosta?
3: Joj, mislite na most?
4: Ja mislim sad na ovaj Jarunski.
3: Na Jarunski. Znači danas, da, danas je izašao ovaj, napokon natječaj, da je taj projektni. Rokovi su takvi da, znači, do početka listopada očekujemo dobiti natječajne radove, mi ćemo onda u roku od nekoliko tjedana, imamo vrlo ono disciplinirani hodogram za ocjenjivački sud, tada ćemo krajem listopada, početkom studenog predstaviti rad i odmah krenuti u pregovarački postupak za izradu idejnog rješenja. I da, rokovi su takvi da bi trebala izgradnja mosta početi sredinom 28. A tada očekujemo i početak radova na cestama pristupnim, koje za razliku od mosta imaju još više rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, međutim puno je brža izgradnja tih cesta, tako da bismo mogli dovršetak, naravno gađamo da nemamo opet most koji vodi od nigdje u nigdje, ne, nego gađamo da to bude paralelno.
4: Da ima
3: paralelno
4: i ceste naravno koje vode do tog mosta.
3: S time da tramvaj, kad ste ga spomenuli, će tamo biti nešto kasnije.
4: Dobro, ako treba reći nešto u korist javnog prijevoza, još uvijek je to vrlo pristupačno. Evo, čujem da je danas u Splitu poskupio prijevoz, da je karta kupljena u vozilu prometom 3 eura. Tako da, kod nas ova 53 centa za kupljeno, kartu kupljenu polusatno izvan vozila i ne djeluje puno, i nekako su manje gužve. Evo, ljudi pamte da je nekad u ovim špicama bilo teško ući u tramvaje i buseve, doduše ima nas manje valjda, pa se sve to onda održava i na stanje u...
3: Da, ja ne mislim da je to dobro, vozilima. Da vam budem iskren, da. Točno je da imamo povoljan prijevoz, mislim da Zagrepčani, baš mi je drago da ste to spomenuli, nisu ni svjesni koliko je povoljan i pristupačan prijevoz u gradu Zagrebu usporedbi sa drugim hrvatskim gradovima, kamoli sa europskim. Znači ta 53 centa, čak ni to ne plaća koliko 65% stanovnika. Znači svi mlađi od, ne znam, 18, sad ćemo širiti na studente, stari od 65, socijalne skupine i tako dalje. Ali to da nas je manje u javnom prijevozu, to zapravo nije dobro. To je istina da su ljudi nakon korone prešli u aute i nisu se vratili u javni prijevoz, i mislim da je naš zadatak da im sada pomognemo i omogućimo da se vrate u taj javni prijevoz, jer imamo Zagreb na tramvaje na koje trebamo biti ponosni. Evo sad smo imali taj prošli tjedan summit gdje niz gradova, evo Rim na primjer, žili tramvajsku mrežu, kaže da su ukinuli, sa zamjenikom gradonačelnika Rima sam razgovarao, koji kaže mi smo ukinuli tramvaje, napravili smo kardinalnu grešku, to nas sad košta milijarde, i kaže čuvajte te svoje tramvaje, koliko je bila dobra odluka da ih se niste riješili tada 70-ih godina kad su svi govorili ma to je tehnologija gotova, stižu auti. I dobro je da smo zadržali tramvaj, jer se danas cijeli svijet vraća tramvajima i tom električnom pogonu. Koji, evo, mi imamo i moramo biti sretni, čuvati ga i biti ponosni na njega i dati mu ponovu priliku. Dajte priliku tramvajima i vidite da zapravo imaju svoje mjesto u našem prijevozu i mogu vas iznenađujuće brzo dovesti gdje treba.
4: A i domaći su proizvod tu.
3: Zagrebački.
4: Zagrebački, točnije. Što vam se još svidjelo na konferenciji prošli tjedan?
3: Pa,
4: što biste izdvojili?
3: Pa najviše mi se zapravo svidjelo to što se pokazalo ponovo da ovo nije nešto što gradonačelnik ili pročelnik ili ne znam neki projektant izvlači iz rukava. To su mjere koje radi cijela Europa, to je, pokazalo se da je Europa uz nas. To nije nikakva politika, to je nužnost. to su teške mjere prema kojima građani imaju otpora, ali recimo u zimi kad imaju onaj grozan zrak u Zagrebu, onda se trebaju sjetiti zašto idemo prema održivoj mobilnosti, prema tramvajima i prema biciklima i prema pješačenju. Kada imamo ove nesnosne gužve, kada im treba enormna količina vremena, dakle ljudi stalno misle da će nove ceste riješiti problem, ali evo, ja sam sad došao iz Branimirove ovdje, jedva sam stigao, s autom sam došao, to je istina, ali napraviti neku cestu odavde, koje ceste, evo ja vas stvarno pitam, neko uzme kartu i kaže koju cestu odavde do Branimirove možemo napraviti da ja brže stignem, i bi li stvarno bilo brže? Ne bi. Mi jednostavno moramo, svi koji ne moramo koristiti auto, moramo dati priliku održivoj mobilnosti, i naravno uvijek će biti neko ko mora koristiti auto iz bilo kojeg razloga, i tad će njima biti bolje. Tad će njima biti bolje. Što više, kažem, ljudi kad vide, ne znam, mene na biciklu pa su ljuti, pa trube, pa on, umjesto da su sretni jer sam taj dan na biciklu umjesto u autu ispred njih i da im radim gužvu. Tako da ono, mislim da svaki isto vozač auta kad vidi biciklista treba biti sretan, jer to je jedan auto manje koji mu radi gužvu.
4: Iako vjerojatno među tim vozačima iz automobila je uvijek nekako, oni su možda najglasniji u tom onda gunđanju i protiv proširenja pješačkih zona u središtu grada, pa i bajsevi su u početku izazvali puno skepse. Evo, neki dan ste objavili da više od 100.000 ljudi koristi bajs, 14.000 vožnji dnevno.
3: 14.000 vožnji dnevno, sad smo ih i prešli. Znate kaj to znači? To ljudi možda ni ne kuže. Ako imamo 2000 bajseva, to vam je da je svaki bajs u gradu 7 puta dnevno unajmljen. Čak sam onda znao vidjeti prvim mjesecima kao to se ništa ne koristi, to stoji, već su sad i oni ušutili. Jednostavno, svaki bajs je 7 puta dnevno unajmljen i vraćan, i unajmljen i vraćan 7 puta svaki, od onog Podsuseda do Sesvetskog Kraljevca. Tako da, to je enormno korištenje, gdje se sad po nama polako počinje javljati drugi problem, a to je da ih nema. Da ljudi koji su već navikli nekako ih koristiti, sve teže im je doći do njih. Pa onda imamo ovo vrijeme oko 6 popodne kad ih u široj zoni od kilometar kvadratni nema niti jednog bajsa, jer su jednostavno svi unajmljeni.
4: Pogotovo tamo gdje je velika koncentracija studenata.
3: Točno. I tako da ih sad nabavljamo još, ali, ali da, istina je da kad se sluša, da imate tu glasnu manjinu. I to je političarima, čak i recimo nama u gradskoj upravi, jako teško skužiti koliko je ona ta tiha većina koja zapravo profitira i sretna. Kužite koliko je 200 ljudi u tramvaju šuti i ne tvitaju i ne traže, a jedan vozač auta recimo će vam se jako biti glasan. Tako da tu je teško naći nekakav balans, i međutim, kažem, to je apsolutna nužnost, to je nužnost iz održivosti. Pitanje je kakav mi grad želimo. Vi kad pitate građane ili ispred svoje kuće želite prostor za parkiranje i želite da auti voze 50-60, ili ne, on kaže ja želim zonu 30. Mm-hmm. Ispred moje kuće. Ali ispred tuđe kuće, hoću brzo. Da, tamo hoću brzo i tamo hoću da su pločnici zaparkirani. A ispred moje ulice hoću da bude lijepa, zelena, kvalitetna i tak dalje. E, kad bismo tak počeli prepoznavati naš grad i ovo što ste rekli za širenje pješačkih zona, kad bismo centar grada počeli ne gledati kao mjesto kroz koje ja prolazim kad idem s Trešnjevke na Borongaj, nego kao mjesto gdje ljudi žive, a doista žive, ili gdje ljudi dolaze uživati, onda bismo možda razumjeli da mi koji samo tranzitiramo možda nismo najbitniji, i da su tu možda bitni ljudi koji konzumiraju svakodnevno, koji tamo imaju otvorene prozore gore.
4: A i da se sjetimo, možda kad smo mi gosti u drugim gradovima, zapravo ono po čemu ih pamtimo su pješačke zone, kad radimo fotke, auti nam smetaju samo u kadrovima, tražimo mjesta bez
3: automobila.
4: Ili trga,
3: kad pogledamo trga, ja imam sad pun mobitel, naš trg Bane Jelačića, kak je izgledao 70-ih godina, potpuno zaparkiran, pa Cvjetni plac kak je bio zaparkiran i tak dalje.
4: Je, da. Iako su neki nostalgični, pa im se to čini
3: da bi se trebalo vratiti.
4: Bilo ljepše.
3: Aha, šarmantno, da.
4: Međutim, ne baš. Dakle, pješačka zona, proširenje, ne stignemo baš puno o tome reći, govorili smo već dosta o tome i u našem programu. Još možda jedino za bicikliste, Greenway je tu, a Samoborček, trasom Samoborčeka, biciklistička staza.
3: Pa Greenway je nažalost jedan jako bremenit projekt, gdje je samo sjeverna strana napravljena, baš sam bio za vikend tamo i vidio sam koliko enormna količina ljudi zapravo to biciklista koristi, čak razmišljam brojač staviti. Moramo južnu stranu napraviti, to smo ostali dužni. A Samoborček je super projekt, pokrenuli smo ga i razvijamo ga, on će biti isto imovinsko-pravno bremenit, pogotovo ovaj jedan taj zapadni dio. Međutim, to je odlična stvar zato što ima minimalne kolizije sa motornim prometom, to je jedna ta trasa koja u principu ide kroz kućice i kroz naselje gdje je jako malo kretanja. I to je, vi kad vozite uz Zagrebačku aveniju, stalno je buka, vi ste stalno uz neku prometnicu i tako dalje, a ovdje možete vrlo brzo kroz jednu biciklističku magistralu doći teoretski sa Mališnice, Vrapča ili Trešnjevke, isporuči vas direktno tamo na kolodvor Samoborčeka, HNK2, sutra stadion Kranča i jedan novi ulaz u grad.
4: To dobro zvuči. I još za kraj, možda samo taj suživot svih sudionika u prometu koji je vrlo zahtjevan u malo pretjesnom gradu kakav je naš za sadašnje prometne uvjete. Isto tako i taj otpor koji ljudi imaju prema ovoj mikromobilnosti, prema osobnim prijevoznim sredstvima na struju. Kako to pomiriti? Pomogli bi možda i zakoni da su malo precizniji i naravno više staza, više infrastrukture u kojoj se neće gurati.
3: Pa mislim, svi kažu više, ja znam nekad pogledat neki video od nekakvih političkih stranaka i tako dalje, koji kažu, ne znam, sad više niko ne kritizira Bajs, svi su zadovoljni s Bajsom, ali kažu kao fali infrastrukture. I onda uzmite neku ulicu, bilo koju, evo, nemam pojma, Savsku, gdje da napravimo biciklističku stazu? Pitam bilo koga, da. Nek uzme olovku i nek nacrta gdje je tu, jel brišemo prometne trake ili brišemo parkinge ili brišemo stabla ili rušimo zgrade ili mičemo tramvaj. Znači, mi imamo ulice koje su izgrađene i lako je reći još biciklističke infrastrukture. Međutim, gdje? Na zelenom valu imamo jako bijednu, užasno usku, neprikladnu i nepropisnu, by the way, biciklističku stazu. Gdje tu radimo biciklističku infrastrukturu? Jel ukidamo jednu prometnu traku autima, pa s 3 na 2, ili ukidamo parking, ili rušimo stabla, ili što radimo? A i ovako je mjesto za pješake, složit ćete se, na zelenu valu, oba zelena vala koje su pješački jako prometno u centru grada, jako malo ti pješaci imaju mjesta. I zašto je sad biciklisti još...
4: Između parkiranih auta iz grada.
3: I to je moje pitanje za bilo koga ko zaziva još biciklističkih staza s punim pravom, jer to je jedan način da ljude maknemo iz auta, da im damo održivu alternativu i sigurnu, gdje radimo te biciklističke staze, i to je ona reallocation of space. Prenamjena prostora. Kome uzimamo da bismo dali više pješacima i biciklistima?
4: Nekom treba uzeti da bi drugi dobio. Jako zahtjevno, ali strpljenje.
3: Ali nužno.
4: Nužno, i evo, nadam se da ćemo doživjeti za koju godinu da prodiše grad u tom smislu i sa proširenim pješačkim zonama i sa bolje strukturiranim javnim prijevozom i povezanošću i uopće tom multimodalnošću s kojom smo i krenuli. Hvala vam lijepa što ste nam danas bili u emisiji Ekologika.
3: Hvala vam na pozivu.
4: Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, bio je danas s nama. Slušajte nas i dalje.
1: Ekologika.
2: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
1: Razmišljaj ekologično.
2: Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vlada najavila pojeftinjenje goriva.
3: Grad pokrenuo anketu o sigurnosti u javnom prijevozu.
2: Prihvatilište Križ primilo prve onkološke bolesnike.
3: Počela je državna matura.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi.
3: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47.000 mjesta, 10.000 više nego što je učenika osmih razreda. Snježana Kralj.
4: Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
5: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
4: Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
5: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
4: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
6: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad matura i polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
4: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
2: Nakon nekoliko tjedana zatišja, krajem prošloga tjedna nekoliko zagrebačkih srednjih škola dobilo je dojave o postavljenim bombama. Srećom, sve su bile lažne. No za razliku od prakse prethodnih mjeseci, prema novom protokolu, ravnatelji škola u dogovoru s policijom sami procjenjuju hoće li škola biti evakuirana ili ne. Što o tome misli i sigurnosna struka, govori stručnjak Bono Marjanović.
7: Sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva, jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregled, a nije došla ujutro u 8, ali ukoliko ravnatelj, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ulazak, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i koje učionice, odnosno koji prostori su njihovi zaključani, nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na 140 milijuna eura i bit će to prvi novi savski most izgrađen u gradu nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. Prema planu most će biti dug 625 metara i imati 4 prometna traka, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Evo što je prije mjesec dana o mostu rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
2: Jesu li djevojke i žene sigurne u vozilima zagrebačkog javnog prijevoza? Grad provodi anketu kako bi dobio jasniji uvid u pojavu uznemiravanja i nasilja u tramvajima i autobusima. Opširnije Damon Balenović.
9: Rezultati ankete poslužit će kao temelj za razvoj preventivnih mjera i unapređivanje sigurnosti putnica i svih korisnika javnog prijevoza, kaže predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić.
10: Anketa je online, već smo je danas lansirali, moći će se ispuniti sljedeća dva tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZETA, kao i u aplikaciji Moj Zet. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnice i korisnika i žene i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu. Namjeravamo početkom jeseni, odnosno krajem ljeta, objaviti prve rezultate prije ovog ulaska u drugu fazu istraživanja, gdje ćemo onda imati i dubinske razgovore s dionicima, odnosno korisnicima javnog prijevoza i svim drugim dionicima unutar sustava.
9: U anketi mogu sudjelovati samo punoljetne osobe.
10: Svjesni smo toga da je među onima koji su pogođeni, da ima mnogo i maloljetnih djevojaka, odnosno čak i djevojčica, da je moguće da je to upravo populacija koja je najranjivija i ukoliko se to i pokaže kroz ovo istraživanje, budući da ovo istraživanje vas pita i za sva iskustva ikada između ostalog, tako da možete i to izraziti ako ste ikad u životu imali takva iskustva, koliko se pokaže da je to doista skupina na koju bismo trebali staviti poseban fokus, onda ćemo nastaviti dalje raditi u smjeru da provedemo neka temeljita istraživanja i s tom populacijom.
9: Cilj je formulirati mjere koje obuhvaćaju sigurnosne protokole koji će biti jasni putnicima, vozačima, policiji, ali i počiniteljima, zaključuje Ivandić.
3: Počeo je trodnevni Greenside festival. Riječ je o platformi za razmjenu ideja, stručnih znanja i primjera dobre prakse, pri čemu je održivost ključni element poslovne strategije. 70 domaćih i međunarodnih govornika u dvorani HNK 2 raspravljat će o održivosti, ekonomiji i inovacijama. Direktor festivala Vinko Filipić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Pa evo, mi smo ponosni da smo već 4. godinu pokrovitelja Greenside festivala i mislim da Greenside je baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije, s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji.
1: Regionalno.
2: Dugogodišnji župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec-Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura, prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Vjeran Blažeković, sudac Zagrebačkog županijskog suda.
12: Vijeće zaključilo da je optuženi ne samo zatražio da pročelnica organizira i naruči dostavu hrane i pića u KB Merkur, nego i da ovaj trošak bude plaćen iz sredstava proračuna Zagrebačke županije, nakon čega je održavanje ovog ručka nastojao opravdati službenom svrhom i to ručkom sa predstavnicima ministarstva koji ručak nije održao. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
3: Zbog sumnje na podmićivanje nogometnog suca u jutrošnjoj akciji USKOK-a uhićena je jedna osoba, a policija i istražitelji provode hitne dokazne radnje u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema neslužbenim informacijama riječ je o slučaju povezanom s pokušajem utjecaja na rezultat nogometne utakmice. Doznaje se da je uhićen član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je i kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Od srijede pojeftinjuje gorivo.
2: Grad pokrenuo anketu o sigurnosti u javnom prijevozu.
3: Prihvatilište Križ primilo prve onkološke bolesnike.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prihvatilište Križ počelo je s primanjem onkoloških bolesnika kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište za vrijeme liječenja u Zagrebu. Danas su primili 3 bolesnika. Izvješćuje Petra Halar.
13: Prihvatilište Križ otvoreno je za bolesnike. Smješteno je u krugu samostana milosrdnih sestara Svetog Križa. Redovnice su istaknule da, iako je to možda samo kap u moru potreba, ovom inicijativom pokazuju da žele biti prisutne i tako nastaviti karizmu svoje družbe. Prihvatilište ima 18 dvokrevetnih soba, od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima čajnu kuhinju. Pacijentima je osiguran topli obrok, a hranu si mogu pripremiti i sami, kao i njihova pratnja. Sestra Finka Tomas.
14: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
13: U sklopu prihvatilišta je udruga Križarica u kojoj već mnogobrojni volontiraju. Ali upiti i dalje stižu. Volonteri mogu sudjelovati u raznim akcijama, koncertima, prodaji slika te u radu s bolesnicima.
14: Kad imamo neke, da kažemo, izradu određenih stvari za praznike, blagdane ili neke prigode, oni će moći biti s nama, moći će bolesnika prošetati vani ako se osjeća prilično, evo nakon što odmori, može ga izvesti u sjenicu, možemo natočiti kavu i donijeti i popričati s njime.
13: Volonteri mogu sami izabrati područje rada u kojem će sudjelovati, a mogu se kao i pacijenti prijaviti telefonski ili preko njihove web stranice. Bolesnici imaju opciju popuniti svu potrebnu dokumentaciju pri online prijavi, ali mogu to učiniti i pri dolasku u prihvatilište.
2: Sve više starijih ljudi suočava se s osjećajem usamljenosti, gubitkom sigurnosti, strahom od bolesti i osjećajem da ih suvremeni svijet ostavlja iza sebe. U vremenu ubrzane digitalizacije, kada se gotovo sve seli na ekrane i aplikacije, mnogi stariji ljudi osjećaju se izgubljeno, izolirano i nedovoljno vrijedno.
3: Zdrava starost ne znači samo živjeti dugo, nego živjeti kvalitetno uz osjećaj dostojanstva, bliskosti, sigurnosti i svrhe. Kvalitetno vrijeme u zlatnoj dobi podrazumijeva razgovor, društvo, mentalnu aktivnost, kretanje, osjećaj korisnosti i emocionalnu podršku. O toj temi bit će riječi u emisiji Psihologija urednice Ivane Radaljac-Krušlin, koju od 20.30 možete pratiti uživo iz čitaonice Bogdana Ogrizovića, kao i na našem radiju, ali i putem Facebooka i YouTube kanala.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere prije nadolazećih izazova. Izabranike očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati. Veznjak Kristijan Jakić ističe kako reprezentativci na treninzima rade maksimalnim intenzitetom.
15: Na treninzima se daje 100% i mislim da to možete vidjeti po treninzima da se ne štedimo previše i da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
3: Počela je finalna serija doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvom susretu odigranom u dvorani Krešimira Ćosića, Cibona je nakon neizvjesne završnice svladala Zadar sa 74-72 i povela s 1-0 u seriji. Evo kako su to prokomentirali košarkaš Zadra Boris Tišma i Cibonin igrač Vigo Bart.
16: Mislim da smo u napadu bili malo sterilniji, dolazili smo teže do nekih pozicija za zabiti koš i mislim da su oni u nekim ključnim momentima uzeli koji napadački skok i poentirali s tih drugih šansi i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
17: Iza smo ušli od početka tvrdu utakmicu, od samog starta, vidi si na kraju na rezultatu da je bila tvrda utakmica, velika pobjeda za nas i idemo se dobro odmoriti, pripremiti za sljedeću.
3: A sljedeća utakmica je na rasporedu sutra u 20.15 ponovno u Zadru.
0: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U prvom dijelu dana u Zagrebu je prevladavalo oblačno s kišom i pljuskovima, a sredinom dana na oblaka se djelomice smanjila pa je bilo i sunčanih razdoblja. Vjetar je bio slab ponegdje do umjeren sjeverozapadni, poslijepodne jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima porasla je na 20 celzijevi stupnjeva u gradu i 15 na Sljemenu. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja, ali i dalje nestabilno. Poslijepodne i navečer na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći očekuje se na oblačenje sa zapada. U noći i ujutro na širem području grada moguća je magla. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 celzijevi stupnjeva. U srijedu ponovno nestabilno uz kišu, na širem području grada mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a i dnevna temperatura zraka će pasti. U četvrtak ponovno sunčanije i danju toplije.
3: U gradu je u 16 sati izmjereno 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 67%, tlak 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je 16 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mario Dropučić.
3: Čitala je Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrec.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
3: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
4: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Ema od Hot Chocolate, a nakon vijesti ćete čuti Emu koja je zapravo naša Ena. Biće vam jasno kad čujete, ali najprije su na rasporedu vijesti 17 i 10.
1: Vijesti.
0: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavog dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će vlada nastaviti subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Dragan Primorac, znanstvenik, poduzetnik, bivši predsjednički kandidat i bivši sportaš, potvrdio je kako će se kandidirati za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Rekao je kako su ga na to potaknuli i mnogobrojni nagovori prijatelja i ljudi iz sporta.
3: Ja sam to prihvatio i nakon ovog kratkog mog obraćanja zapravo ja ću i formalno krenuti, iako već imamo veliki broj potpisa i u prikupljanje potpisa koji su nužni kako bi ta kandidatura sukladno statutu Hrvatskog olimpijskog odbora bila legitimna.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište svečano obilježava 20 godina postojanja. U sklopu proslave jutros je održan blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta, na kojem su između ostalih bili i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te premijer i predsjednik Sabora. Katoličko sveučilište nudi bogati i raznovrsan program, rekla je gostujući u našem programu pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju Ivana Brstilo-Lovrić.
4: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana na zagrebačkom području bit će i dalje promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja, ali nestabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći očekuje se na oblačenje sa zapada. U noći i jutro na širem području grada moguća je magla. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevi stupnjeva.
0: I ove vijesti uredila je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu sada je 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost 64%, tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 13 stupnjeva Celzija.
7: Od srijede pojeftinjuje gorivo, cijene benzina i dizela izjednačene. Amerikanci napali iranske radare i lansere dronova u hormuškom tjesnacu Iran, američku bazu u Kuvajtu. Počele prijave za e-upise u srednje škole i pisanje ispita državne mature. Predstavljamo najmlađeg lovca na munje u Hrvatskoj, izložbu fotografija nazvao Život na rubu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

A u 20:30 bit će vrijeme za još jednu emisiju Psihologija, koja je danas posebna po tome što se emitira iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, jer prva je takva emisija u mjesecu, već smo vas na to naviknuli. Znači, emisiju možete pratiti uživo u knjižnici, uživo na radiju, u našem eteru, na našoj Facebook stranici ili preko YouTube kanala. O čemu će danas biti riječi? Sve više starijih ljudi suočava se s osjećajem usamljenosti, gubitkom sigurnosti, strahom od bolesti i osjećajem da ih suvremeni svijet ostavlja iza sebe. U vremenu ubrzane digitalizacije, kada se gotovo sve seli na ekrane i aplikacije, mnogi stariji ljudi osjećaju se izgubljeno, izolirano i nedovoljno vrijedno. Zdrava starost ne znači samo živjeti dugo, nego živjeti kvalitetno, uz osjećaj dostojanstva, bliskosti, sigurnosti i svrhe. Kvalitetno vrijeme u zlatnoj dobi podrazumijeva razgovor, društvo, mentalnu aktivnost, kretanje, osjećaj korisnosti i emocionalnu podršku. Evo, to su teme o kojima će biti riječi u današnjoj emisiji, pa ne propustite još jednu Psihologiju od 20:30.

Znate li da bi danas Marilyn Monroe, da je živa, imala 100 godina? Rođena je u Los Angelesu 1. lipnja 1926. Imala je nestabilno djetinjstvo koje je provela između sirotišta i udomiteljskih obitelji, pa se prvi put udala već sa 16. A prvi susret sa show biznisom imala je 1944. dok je radila u tvornici, kada je stigao fotograf kako bi snimio fotografije žena koje rade na proizvodnim linijama tijekom Drugog svjetskog rata. Ubrzo nakon toga ušla je u svijet modelinga, razvela se od supruga i donijela odluku kojom je od sebe napravila ikonu. Obojila je svoju smeđu kosu u platinasto plavu. Dobila je svoj prvi ugovor s Foxom i do 30. etablirala se kao globalna zvijezda. Hollywood, rodni grad Marilyn Monroe, danas započinje niz događanja u kojima će obilježiti 100. obljetnicu rođenja te filmske ikone. U povijesnom kineskom kazalištu, gdje su otisci ruku Marilyn Monroe ovjekovječeni uz kolegicu Jane Russell iz filma Muškarci više vole plavuše, film je iz 53. E tamo obožavatelji planiraju otpjevati sretan rođendan, referirajući se na

naravno na njezinu poznatu zavodljivu interpretaciju rođendanske pjesme predsjedniku Johnu Kennedyju. No, da ne mislite da je bila samo zavodljiva slatkica, jednom je odbila snimiti film u kojem je Frank Sinatra trebao dobiti honorar 3 puta veći od nje, što je smatrala naravno nepravednim. 50-ih je postala superzvijezda, no živjela je nažalost samo 36 godina. Umrla je u kući u Brentwoodu u kolovozu 1962. Ostali su filmovi, ostala je legenda, naravno ostavila je neizbrisiv trag u pop kulturi, a ostale su i pjesme, jedna od njih je i ova I Wanna Be Loved By You.

A jedan dan, jedan ponedjeljak lagano ide i prema svom završnom dijelu koji vam možda bude i najbolji, u kojem ćete se opustiti i raditi ono što volite, i nadamo se i dalje ostati uz naš program. Danas je, i kako smo već spomenuli, dan na koji je prije 100 godina rođena Merlinka. Danas je dan rijeke Save, a danas je i svjetski dan mlijeka. Pa obilježite što god želite od toga ili nešto svoje, još bolje. Popodnevna ekipa vas prepušta večernjoj. Mario Dropučić ostaje za tonskim stolom Radio Sljemena i u večernjim satima. Magdalena Pongrac i dalje na vijestima. Jani Šantek, hvala na izboru glazbe u proteklih 6 sati. Uživali smo kao i obično. A da uživate i u večeri koja slijedi, želim vam Nevenka Rodić-Erdelja. Ostanite tu gdje jeste.

0: 18 sati i jedna minuta, dobar vam dan. Evo što smo pripremili za večeras, nadam se da ste dobro i da vas ovaj kišni dan nije nekako izuo iz cipela, da niste pokisnuli, da niste kasnili, da je sve prošlo u najboljem redu, malo kišice uvijek dobro dođe. Magdalena Pongrac i tijekom večeri uređuje vijesti, Mario Dropučić je za tonskim stolom, Branko Vurušić uređuje ovaj glazbeni dio večeri, s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga, svaki puni sat i 10 minuta slušajte naše vijesti. Danas odlazimo i do knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, gdje je svaki prvi ponedjeljak u mjesecu naša ekipa emisije Psihologija, a urednica Ivana Radaljec-Krušlin danas ima zanimljivu temu. Zdrava starost ne znači samo živjeti dugo, nego živjeti kvalitetno uz osjećaj dostojanstva, bliskosti, sigurnosti i svrhe. Kvalitetno vrijeme u zlatnoj dobi podrazumijeva i razgovor i društvo i mentalnu aktivnost i kretanje i osjećaj korisnosti i emocionalnu podršku. O toj temi bit će riječi u emisiji Psihologija urednice, dakle Ivane Radaljec-Krušlin, koju od 20 sati i 30 minuta možete pratiti uživo iz čitaonice Bogdana Ogrizovića, kao i naravno na našoj frekvenciji 88,1, ali i putem Facebooka i YouTube kanala, pa evo svakako od 8:30 budite uz nas. U 22 sata slušajte Kroniku dana Hrvatskog radija, a u 23 Mjesečeve sjene, našu glazbenu emisiju. To je ono što smo pripremili za večeras, naravno puno dobre glazbe. Ostanite u Sljeme.
1: Od srijede pojeftinjuje gorivo, cijene benzina i dizela izjednačene. Amerikanci napali iranske radare i lansere dronova u hormuškom tjesnacu Iran, američku bazu u Kuvajtu. Počele prijave za e-upise u srednje škole i pisanje ispita državne mature. Predstavljamo najmlađeg lovca na munje u Hrvatskoj, izložbu fotografija nazvao Život na rubu.
2: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su na više od $97 za barel nakon novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Tržišta su uznemirile vijesti da je Iran prekinuo posredne pregovore sa Sjedinjenim Državama te ponovno zaprijetio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte. Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Također cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će vlada nastaviti subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručuje da se izmjene ponajprije odnose na iznajmljivače u najrazvijenijim područjima s najvećim prihodima.
2: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području bit će i dalje promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja, ali nestabilno. Poslije podne i navečer na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći očekuje se naoblačenje sa zapada. U noći i jutro na širem području grada moguća je magla. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 celzijevi stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 20 je stupnjeva u Zagrebu, 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 70%, tlak je 1015 hektopaskala.
5: Od srijede pojeftinjuje gorivo, cijene benzina i dizela izjednačene. Amerikanci napali iranske radare i lansere dronova u Hormuškom tjesnacu Iran, američku bazu u Kuvajtu. Počele prijave za e-upise u srednje škole i pisanje ispita državne mature. Predstavljamo najmlađeg lovca na munje u Hrvatskoj, izložbu fotografija nazvao Život na rubu.
6: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Od srijede pojeftinjuje gorivo, cijene benzina i dizela izjednačene. Amerikanci napali iranske radare i lansere dronova u hormuškom tjesnacu Iran, američku bazu u Kuvajtu. Počele prijave za e-upise u srednje škole i pisanje ispita državne mature. Predstavljamo najmlađeg lovca na munje u Hrvatskoj, izložbu fotografija nazvao Život na rubu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19:10 minūte. Vijesti. Kraš je sa španjolskom kompanijom Roca potpisao ugovor o kupnji zemljišta od oko 200.000 četvornih metara s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zaprešića kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. No konačna odluka o preseljenju tvornice Sravnica još nije donesena. Budu li ispunjeni svi preduvjeti, početak proizvodnje na novoj lokaciji uslijedio bi u razdoblju od 5 ili više godina. Predsjednik uprave Kraša Tomislav Bagić je kazao kako se na Ravnicama proizvodnja već više od 20 godina odvija u stabilnim, ali ograničenim uvjetima, bez mogućnosti povećanja proizvodnih kapaciteta. Grad Zagreb pokrenuo je kampanju s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. Policijski izvještaji govore da su žene najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja u vozilima ZET-a, istaknula je potpredsjednica gradske skupštine Marina Imandić, no kaže da je anketa namijenjena i ženama i muškarcima.
1: Anketa je online, već smo je danas lansirali, moć će se ispuniti sljedeća 2 tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici ZET-a, kao i u aplikaciji Moj ZET, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žena i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
0: U Zagrebu je zabilježen incident u kojem je žena skidala LGBT zastave postavljene uoči mjeseca ponosa dok ju je prolaznik pokušao zaustaviti. Snimka događaja proširila se društvenim mrežama, a slučaj je izazvao mnogobrojne reakcije i rasprave o toleranciji te odnosu prema LGBT zajednici. Nevidljiva bolest miastenija gravis pogađa oko 850 ljudi u Hrvatskoj. Riječ je o rijetkoj autoimunoj neuromuskularnoj bolesti. Savez društava distrofičara Hrvatske u našem gradu je organizirao simboličnu šetnju u povodu Europskog dana svjesnosti o toj bolesti. Stručnjaci upozoravaju na raznolike simptome, od mišićne slabosti do poteškoća s govorom i disanjem, zbog kojih se bolest često kasno dijagnosticira i može nalikovati na druga neurološka stanja. Na izazove u sustavu, uključujući otežano ostvarivanje prava i nedostatak educiranog kadra, upozoravaju predstavnici udruga i institucija. Pacijenti pak ističu da uz odgovarajuću terapiju i potporu život s bolešću može biti stabilan.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći očekuje se naoblačenje sa zapada. U noći i ujutro na širem području grada moguća je magla. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac je uredila i ove vijesti. 20 je stupnjeva u Zagrebu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 69%, tlak je 1015 hektopaskala.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja iranska agencija TASNI. Najavljuje se i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Bab al-Mandib. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku uznemirile su svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista. Euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina odgovara da se izmjene ponajprije odnose na iznajmljivače u najrazvijenijim područjima s najvećim prihodima.
3: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal, turistička pristojba, u paušalu mi dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći očekuje se naoblačenje sa zapada. U noći i jutro na širem području grada moguća je magla. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Magdalena Pongrac je uređivala vijesti tijekom večeri. 19 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 73%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, gledatelji podcasta Psihologija i dragi posjetitelji u knjižnici čitaonici Bogdana Ugrizovića, dobro vam večer, dobro nam došli. Drago mi je da vas kiša nije spriječila u dolasku jer je večeras jedna tema koja će nas sve kad tad dočekati na ovaj ili na onaj način. Zapričali smo se prije početka jer je to toliko duboko i slojevito da imamo o čemu govoriti. Dakle, sve više starih ljudi suočava se s osjećajem usamljenosti, gubitkom sigurnosti, strahom od bolesti, osjećajem da ih suvremeni svijet ostavlja iza sebe i da ga oni ne razumiju. U vremenu ubrzane digitalizacije, kada se gotovo sve seli na ekrane aplikacije, mnogi stari ljudi osjećaju se izgubljeno, izolirano i nedovoljno vrijedno, što nikako ne smijemo dopustiti. Zdrava starost ne znači samo živjeti dugo, nego živjeti kvalitetno uz osjećaj dostojanstva, bliskosti, sigurnosti i svrhe. Kvalitetno vrijeme u zlatnoj dobi podrazumijeva razgovor, dobro društvo poput ovoga večera, mentalnu aktivnost, kretanje, osjećaj korisnosti i emocionalnu podršku. Imam dvije sjajne gošće. Mlađa mi neće zamjeriti ako krenem od gospođe Vere Jonke, umirovljenica, pjesnikinja koja je izdala zbirku pjesama Maksimirska balada i druge pjesme. Ima 82 godine. Pogledajte kako vitalno izgleda, pa vas molim da je pozdravite jednim pljeskom. Došla nam je govoriti o tome kako čovjek kada se dobro složi u glavi sa svojim kapacitetima, željama i voljom može živjeti kvalitetnu starost. Dobro vam večer još jedan put, dobro mi došli. Malo mikrofon samo tijekom večeri bliže da vas bolje čujemo. I Ana Kraljević iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dobro večer, dobro došli. Vi ste, Ana, jedna od onih koje ne cijene toliko ured koliko cijene teren i žive ljude oko sebe. Rekli ste mi da radite puno na terenu i da ste vidjeli svakakvih priča i lica starosti.
2: Tako je, ovo je prednost ovog posla i u stvari imati mogućnost sudjelovati u stvari nekako u životu ljudi. Ja jako volim raditi sa starijom populacijom, pa evo to je moja sreća. Imam mogućnost čuti priče iz vremena u kojima se ja još nisam ni rodila.
1: Jesu li izvor znanja? Zlatna škrinja jedna velika, jel
2: da? Da, definitivno. Da. Mislim, ja to tako gledam, naravno, jel postoje različite ljude, različite situacije, ali ja to nekako gledam kao baš veliku sreću i prednost da imam mogućnost pričati sa ljudima i o nekim teškim, naravno, životnim situacijama, ali općenito o životnim situacijama.
1: Ima jedan zgodan video koji kruži po društvenim mrežama, čini mi se na TikToku, gdje jedan starac pokušava sići niz stube, a dijete njegovo mlađe ga požuruje da kaže, kreni, kreni, nemamo vremena. Vrijeme danas je nešto što je dragocjeno i to nam je zapravo najvažniji resurs. Ali nekako to vrijeme za starije osobe moramo imati, jer su oni imali vremena za nas kad smo učili govoriti, hodati, hraniti se i sve ostalo.
2: Pa mislim, ja se slažem, mogu osobno reći da ja se možda i ne bi razvila interes za rad sa starijom populacijom, da nisam odrasla sa svojom bakom, sa nekoliko njih, ali evo sa jednom koja je imala i demenciju, pa onda sam nekako, jeli, preko toga i završila u tom području. Mislim da taj spoj starog i mladog je ono nešto što je jako potrebno za razvoj kognitivni jedan i drugi i s jedne i s druge strane. Nekako je sasvim prirodno, nekad zvuči čudno uopće i pričati o tome zašto je to znanstveno podržano i tako dalje. U stvari je sasvim prirodno, uče nas strpljenju, nekim pričama, mi njima dajemo neku drugu vrstu energije i tako ta razmjena energije je nešto što definitivno trebamo održavati dalje. I ja se nadam, evo, i sa ovakvim emisijama i općenito upoznala sam dosta ljudi koji isto tako vide velike prednosti takozvane cross-generacijskog učenja, jel?
1: Da, govorit ćemo o tome kako to nije uvijek lijepo kad su u pitanju demencija, Alzheimer i neki drugi problemi, ali krenulo bi od ovoga što nas je, čini mi se, zakačilo prije 5-6 godina kad su nam se dogodili onaj nesretni potres i korona i lockdown i

0: neke uvjeti u kojima zapravo nismo znali kako živjeti, ni mi mlađi, a kamoli stariji. Mi smo se mlađi kako tako izvukli, stari su nažalost stradali na način da su uglavnom ostali sami i usamljeni. Je li još uvijek takav trend?
1: Pa rekla bih da je to globalni trend, nije nešto što je isključivo jeli, nešto što je tu jeli, u Hrvatskoj. Pod globalni možda više u većim gradovima i u malo razvijenijim u stvari mjestima imamo baš takozvanu epidemiju usamljenosti. A usamljenost trenutno i Svjetska zdravstvena organizacija kategorizira pod doslovno zdravstvene rizike. Uh-huh. Stavljamo je u kategoriju sa pušenjem i sa pretilosti. I mislim da je to jako bitno da je stavimo tamo.
0: Onda Hrvatska prednjači po tome u svim tim statistikama. Ne, imamo problem s pušenjem, s pretilošću i evo sad usamljenost.
1: Da, to, rizični faktori, mada sada možda se neki stručnjaci ne bi složili, ali ja bih rekla da mi još uvijek živimo u mjestu gdje jesmo nekako više kolektivistički nastrojeni, ne potpunosti, ali imamo neke odnose još uvijek jeli, pomaganja ljudima, tako da ne bih rekla da je ta usamljenost na najvišoj razini, mm-hmm. na primjer u Europi, ali sigurno postoji. Mi to vidimo i u radu sa pacijentima koji nam dolaze ambulantno i kada izlazimo terenski i općenito vidimo to u svom osobnom životu.
0: Da, na našim životima.
1: Tako
0: da.
1: Je, evo, mislim, toliko često ja pričam o ovim temama i koliko je zajednica bitna, koliko je bitno se okrenuti oko sebe, vidjeti kome ti možeš biti podrška, na koji način ti možeš pomoć i onda shvatim da baku Anđu nisam otišla posjetiti, ne znam koliko, ona je moja susjeda, jer eto, dogode se tako te neke stvari. Znači svi imamo, ja bih rekla, sposobnost zaboraviti, ali isto tako mislim da imamo kapacitet se osvrnuti jedni prema drugima i vidjeti na koji način možemo sudjelovati u životima jedni drugi.
0: Možda samo treba povremeno podsjetiti na to da je neka baka Anđa tu negdje, da se treba okrenuti prema njoj. Gospođo Vera, kako ste, recite mi najprije?
2: Ja sam jako dobro, hvala, odlično.
0: Nemate tremu?
2: Pa možda malo imam, ali proći će.
0: Vi ste jedna vitalna žena, vrlo hvala. Rado bih potpisala da sam vaše energije i vaših godina.
2: Hvala.
0: Što?
1: Ja isto.
0: Da, apsolutno, mislim da bi svi potpisali tako nešto. Kako provodite dane? Kako ste vi zadržali tako dobru i pozitivnu energiju? Imate 82 godine, netko bi rekao jako je teško, starost je teška, pa evo sad smo samo načeli jedan od problema, a to je samoća, usamljenost. Vi niste sami, imate puno nečakinja zgodnih.
2: Da, da. Ja živim sama, jer sam dobili...
0: Odlično, mikrofon super.
2: Živim sama, ali ja nisam usamljena. Ja imam familiju, oni su mi blizu i uvijek su mi na raspolaganju. Čak me špotaju kaj češće ih ne zovem. Uvijek pitaju šta trebam.
0: Aha, kod vas je obrnuto.
2: Da, uglavnom imam i prijateljice. Uglavnom nekad, ono ujutro kad se probudim, onda nekad osjetim malo tu usamljenost. Mm-hmm. Ali to nije... To nije nešto što bi bilo jako loše. Mm-hmm. Najprije moram reći da mi jako puno znači glazba. Mislim, ja živim sama. A ujutro, kad se brujim, prvo otvorim radio. Mm-hmm. I to Radio Sljeme.
0: Oh, hvala vam lijepa.
2: Zato jer mi je jako dobra glazba, najbolja mi je glazba na Radio Sljemenu i sve emisije. I mislim, jako volim, to mi je najdraža stanica. Mm-hmm. I imam tremu.
0: Sve dajte pljesak jedan za gospođu Veru.
2: Imam jednu rutinu koju slijedim već godinama. Ujutro poslije doručka obavezne su vježbe. Mm-hmm. Vježbe zato da bi lakše hodala. Mm-hmm. I mislim da se bolje osjećam poslije toga. I ja inače volim se kretati, uvijek sam, način života je meni bio kretanje, uvijek od mladosti, uvijek sam išla na posao pješice i sa posla, uvijek i po snijegu, bilo je u vrijeme moje mladosti puno snijega.
0: Da, to današnje generacije baš ne pamte. Da,
2: da, da. I po snijegu i po kiši, uglavnom uvijek sam se voljela kretati, a naročito recimo po šumi, ja se najbolje osjećam u šumi, u prirodi. Mm-hmm. Volila sam ja i more, ali šuma mi posebno znači puno. ta atmosfera.
0: Mm-hmm. Rekli ste da imate prijateljice. Koliko se često s tim svojim prijateljicama vidite, recimo?
2: Pa često se, ne vidimo se često, mm-hmm. ali se često čujemo. Mm-hmm. Znamo razgovarati i po sat vremena. Uvijek si imamo šta ispričati i uvijek nas prekidu. To valjda ova inteligencija.
0: Nakon sat vremena vam prekine poziv. Prekine, da. To vam se i nama događa.
2: Da, obavezno. I onda se moramo ponovno nazvati i tak. Pokušavaju nas ograničiti, ali baš ne uspijevaju svaki puta. Uglavnom, ja mogu reći da, mislim, što se tiče samoće, samoća je nešto drugo od usamljenosti. Samoća je nešto što je ugodno čovjeku da može svoje misli srediti u to vrijeme kad je sam i kad želi biti sam. I recimo, ne znam kako da kažem.
0: Pitat ću vas, zašto se s prijateljicama recimo ne vidite često? Vi pametno koristite ove impulse koji su vam na raspolaganju i često se čujete.
2: Da.
0: Jesu li one tako svjesno odabrale kreativnost i mobilnost poput vas ili se možda ne viđate često zbog toga što su one možda malo, kako bi rekli modernim hrvatskim rječnikom, down, pa onda nisu odvojene?
2: Ne,
0: da bi...
2: većinom čuvaju unuke.
0: Aha. Pa bake čuvalice, dobro.
2: Da, onda koji put se nađemo.
0: Pozdrav onaka. Svim bakama čuvalicama.
2: Da, i to s puno ljubavi čuvaju unuke. I ovoga. A koji put se vidimo na kavi, ali to je rijetko. Više razgovaramo ovako. Prije je to bilo drugačije, prije smo se više. Mislim, to je i zbog toga što ja ne mogu baš puno hodati, mm-hmm. ali hodam koliko god mogu.
0: Sad kad bako ispričate kako ta vaša dnevna rutina izgleda, je li to kod vas svjestan izbor, dakle ja se ne dam,
2: da.
0: Ja ću biti dobro,
2: da.
0: Zato što to želim, ili je to samo onako stvar nekakve inercije? Ne, vi ste promislili o tome i zaključili da. Kako želite živjeti.
2: Da, živim zapravo najbolje što mogu i trudim se u tom pravcu da živim najbolje što mogu. A mislim da je jako važno kretanje, jako je važno da radi, da čovjek radi. Mislim, ono, kućni poslovi.
0: Jasno.
2: I bilo šta. Ja sam još dok sam radila i dok sam bila mlađa i šivala i štrikala, jer posao koji sam radila administrativni nije baš bio kreativan, mm-hmm. pa recimo najkreativnije mi je bilo kad bi nešto naštrikala, pa ako bi još to i nosila i tako da neke odjevne predmete, mm-hmm. i tak.
0: Imate vi još kreativnosti o kojoj ćemo mi govoriti kasnije. Nisam ja zaboravila, jedna sjajna zbirka poezije, Maksimirska balada i druge pjesme je ovdje s nama. Ana, evo, kad čujemo gospođu Veru, onda nam se čini kao da to je normalno, ljudi su svjesni da moraju odabrati dobro, mozak nam proizvodi negativne misli, na nama je hoćemo li voljim momentom pokrenuti to u dobrom ili u lošem smjeru. Vera je jedan dobar primjer, međutim, rijedak, nažalost.
1: Pa da, mislim, kako da kažem, ja se više susrećem sa ovim drugim primjerima, mada Vera je inspiracija i mladima i starima. Ne bi ja rekla samo starima. Da, ali nekad malo mi to zakompliciramo, a u stvari, mm-hmm. je jednostavno. Kretanje je dobro.
0: Točka. Stvoreni smo za kretanje.
1: Tako je, i u stvari nas tijelo i vodi ka tome, jeli? A onda smo malo, mi zablokiramo sa nekim procesima i ovo što ste rekli, neke misli i tako dalje. Dobra hrana, dobra glazba, dobri ljudi, briga o sebi, briga o drugima, mm-hmm. to nam je nekako, jeli, osnova zdravlja. E sad, kad ja to pojednostavim tako, naravno to se zvuči fino, ali je malo teško doći do toga.
0: Nije, da, ali baš... zašto se ljudi posklizu? Te stvari koje zvuče jednostavno najčešće su najkompliciranije. Ali recimo kretanje je besplatno. Zagreb je predivan, ima prekrasne parkove i šume. Jednako cijela Hrvatska je zapravo, kamo god se okrenete, predivna. To je recimo aktivnost koju bi si ljudi mogli priuštiti. Dobri prijatelji, ako se s njima ne možete susresti, onda barem ovako telefonom se čuti poput Vere. Dakle, svi imamo neke ljude koje bismo rado nazvali, o kojima mislimo, ali nikako da uzmemo tu telefonsku slušalicu ili pametni telefon. Mm. Kad se čovjek posklizne u tom smjeru da ode u samoću i usamljenost?
1: Pa rekla bi da nije baš tako jednostavno, ne možemo to tako linearno postaviti. Neki ljudi nisu imali uvjete prema kojima bi izgradili sebi takav život, jeli? Od bilo to socioekonomski neki ili jednostavno su bili usamljeni ili izolirani geografski ili jednostavno su ih mučili neke zdravstvene poteškoće zbog kojih se nisu mogli kretati, tako da kad pričamo ovu priču, u stvari pričamo o nekome koji je zdrav, funkcionalan i imao je prilika ići negdje upoznat neke ljude i tako dalje. Nažalost, to nije uvijek tako, jeli? To je ovo što smo pričali prije nego što smo se susreli. Priče su svakakve i u stvari tek kada krenete sa različitim ljudima priča, shvatite da ne možemo ista pravila postaviti, jeli, svima. A sada posklizivanje, jeli, kada je neko imao neke, da rećemo, uvjete za funkcionalan život, dogodi se iz razno raznih razloga, ali mislim, meni je tu zanimljiv jako taj stav koji ja imam prema sebi. Znači, ako ja smatram za sebe da za starije osobe nije da se kreću, za njih je da oni, a mislim, stari su, jeli, trebaju
0: kao biti kući. Kao budi doma na sigurnom.
1: Tako je, nemoj i tako dalje. Znači, tu imamo jedan dio straha koji naravno je opet utemeljen, ali opet možemo se kretati na neki način. Ali ovaj stav je obeshrabrujući. Sigurno sam da većina ljudi ovdje je u svom životu doživio taj neki stav prema sebi koji nam nije dopustio da nekako idemo dalje u ono što želimo. A onda i zaboravimo šta je ono što želimo. Tako da ja bih rekla da je to... Ne znam, ja sam dobro uspjela objasniti, ali evo taj neki krug.
0: Da, vrlo slikovito, da. Ali danas razmišljam sad o tome koliko je zapravo mogućnosti danas naspram života prije recimo 40 godina. Danas ljudi kad odu u mirovinu imaju priliku biti dijelom nekakvih udruga, volontirati, učlaniti se, ne znam, u planinari možda malo pretenciozno, ali ne znam, neke druge udruge gdje mogu onda zapravo sadržajno provoditi vrijeme koje im netko drugi organizira da bi oni bili bolje. Njihovo je samo da dođu.
1: Evo, to je baš odlična perspektiva za vidjeti kako ne možemo pretpostaviti ko šta zna. Znači, jedna od trenutno usluga koja se razvija među, ajde rećemo, psiholozima, terapeutima i osobama koji pomažu drugim osobama je takozvano socijalna uputnica. To je reći ljudima gdje bi mogli otići da se uključe u nešto takvo.
0: Na Radio Sljemena možete čuti puno toga.
1: Tako je. Znači, većina, ja bih rekla, pacijenata s kojima ja radim ne zna u stvari gdje. A i ja sam morala istraživati gdje. I u stvari taj dio, meni je osobno taj dio najzanimljiviji, jer jedan dio je kada vi radite sa nekim u ovom ambulantnom dijelu ili, mislim, radite na osnaživanju ili na nekim simptomima koje oni imaju, ali onda ti ljudi se vrate nazad u svoju kuću ili u svoju zajednicu i u stvari ih treba osnažiti u tom drugom dijelu. I ima stvarno odličnih udruga koji to rade, ali ne bismo vjerovali da ljudi to ne znaju u stvari.
0: Da, eto, me služe javni medijski servisi poput Radio Sljemena, tako, koji onda šire takve glasove što možete, a na vama je onda da se pokrenete.
1: Ako ćemo raditi usporedbu kako je prije bilo i kako je sada, mislim, te sve udruge, u stvari ovo što mi sada radimo, mi pokušavamo zamijeniti nešto što je prije bilo nekako, u stvari, jako lokalno. Svi smo to radili zajedno. Ako neko nešto nije mogao, onda su bili tu ljudi koji bi uletili, vaši susjedi, obitelji ili tako dalje. I u stvari je zbog toga, ja mislim, da je ova tema starenja i toliko kompleksna, zato što gubitkom tog dijela zajednice, ja ne bih rekla da smo ga mi skroz izgubili, ali malo se mijenja, u stvari puno drugih usluga se mora otvoriti koji bi zamijenili tu zajednicu.
0: Da. Razmišljamo o tome koliko zapravo neki ljudi koji su u toj zlatnoj dobi izoliraju svoj život zbog toga što misle da su teret obiteljima. Mladi danas, mlađi od gospođe Vere i tome slični, žive jako teško zbog brzine života, zbog digitalizacije koja ih gazi. Koliko je zapravo i u tome problem oko usamljenosti i samoće u starenju?
1: Pa ja mislim da i ne samo i u starosti da. Mislim,
0: da, to su nekako jednako mladi, ovi 20 plus kao i ovi recimo 70 plus.
1: Da, mislim, ta ideja, jeli, ja sam teret nekome, bi rekla da je opet jedna tako epidemija koja se događa. U stvari, ja sam vama mogu podijeliti nešto što mene muči, a vi koliko imate kapaciteta mi možete pomoći s tim. Mislim da se ljudi libe dijeliti to, jeli.
0: Da, malo je neugodno.
1: Da, malo je neugodno, a u stvari je okej da je neugodno. Jeli, baš sam pričala na jednom panelu, ta riječ suosjećanje, u stvari prijevod direktni bi bio supatnja, ja i vi patimo zajedno. I to je u stvari nešto jako prirodno. I svi mi kao ljudi imamo kapacitet za to koliko god da je to neugodno. Tako da mislim da je to jedna velika prepreka. Ja ne želim tebi biti teret, jer ne pretpostavljam da ti... Jeli, svako misli za svoju djecu, imaju previše obaveza, unuci imaju previše obaveza. Jutro sam razgovarala sa jednom osobom baš o tome i onda u stvari sav teret stavim na sebe nekako.
0: Da, teret je puno lakši kada se dijeli. Gospođo Vera, koje su vam nekako, da kažem, najdrže stvari koje ste, ili lekcije koje ste naučili u životu, koje sada prakticirate, koje dijelite svoje širokoj obitelji i prijateljicama?
2: Što sam naučila?
0: Da, koje su ono najdraže, najbolje životne lekcije koje, evo, vi ste se odlučili baviti sobom maksimalno koliko možete, koliko vam biologija, priroda, zdravlje i društvo u kojem živite to dopušta.
2: Da, to mi je jako teško reći, to mi je jako teško.
0: Nemate neku odluku kad ste bili mladi, ono, ja ću kad odem u mirovinu napraviti, ne znam, naučit ću još jedan jezik. Znam jako puno mladih
2: koji... Pa meni je bilo jako važno općenito u životu da budem korisna. Uh-huh. I sebi i drugima. I onda kad sam otišla u mirovinu, uvijek sam i dalje to nastojala. Tako da, da mogu biti zadovoljna sa sobom. I da uvijek nešto radim. Bilo mi je bitno da budem aktivna, da se ne opustim, da nisam ono zato jer sam u mirovini da sad više ne znam šta ću raditi. Mm-hmm. Uvijek sam si pronašla neki posao, neku obavezu koju sam si i sama nametnula i mislim da je to važno, da čovjek bude koristan.
0: Mm-hmm. I kako sebi stojite s dosljednosti u svemu tome? Jeste li dosljedni onda kad sebi nametnete neku obvezu?
2: Da, jesam, naravno.
0: Ono, ja idem redovito.
2: Absolutno.
0: Bez obzira što mi se ne da?
2: Kako, pa da se meni uvijek ako nešto preuzmem.
0: Ovakvu glavu želim, da. Pljesak za gospođu Veru.
2: Ako mi se kojeg moment ne da, ja se prisilim.
0: Da.
2: Hvala.
0: I vi koji ste u publici možete postaviti pitanje ili komentirati nešto. Dobit ćete mikrofon, samo ću vas zamoliti da podignete ruku da vas onda vidimo i da možete dobiti svoj trenutak. Evo, pitanje u prvom redu, stiže mikrofon do vas, naša Ana, izvolite.
3: Ja bih samo rekla, teta Vera, za cijelu familiju koja nije mala, poznata je da peče najbolju pitu od jabuka. Dakle, praunuci, mislim, mogu joj biti praunuci, znaju tetu Veru po piti. Oće teta Vera speći pitu kad dolazi. Evo, i keksiće jedne specijalne koje samo ona tako napravi. Evo, tako da ju cijela familija obožava. To je još jedan, dva, tri generacije iza.
0: Teta Vera je influencer, to mi hoćete reći. Ona utječe na sve njih, na najbolji mogući način.
3: Je. I svi ju vole.
0: Evo. Sjajno, hvala vam lijepo. Evo, Vera, kad čujete ovako nešto da ostavljate trag na tri da. Generacije još,
2: pa onda mi je
0: kako
2: srce
0: se osjećate?
2: Puno. Srce mi je puno. Da, eto.
0: Izvrsno.
2: Jer mislim, to je ljubav. Ja isto njih sve volim i ja sam u stvari smatram da starost nije baš ono što se obično smatra. U starosti ostaju neki relikti iz mladosti koje nema više i koji se pojavljuju u nama kao neko svjetlo, kao krijesnica u noći. A to je u stvari svjetlo ljubavi. Jer u nama to uvijek živi. To je svjetlo koje se nikad ne gasi. Mm-hmm. Ako mi imamo u sebi taj osjećaj za ljubav, ne samo za druge ljude, ne samo za svoje, općenito, za prirodu, za sve što postoji na svijetu. Ako imamo u srcu ljubav, onda imamo i sreću.
0: Na najbolji mogući način sreću isprovocirate. Onda hvala vam lijepa. Ja želim da svi mi budemo Vera jednog dana i da dočekamo njezine godine. Ana, ponovno se vidi kod Vere da je to svjestan izbor i da je ona zapravo svoj softver postavila na to da će ostaviti nekakav pozitivan trag u onom emocionalnom smislu. Ona daje nekakav emocionalni miraz za te tri generacije. Koliko to njima zapravo znači da nisu svjesni?
1: Mislite,
0: ovo što Vera daje njima, da.
1: Ma ne, ja bih samo htjela reći, ovako izgleda život koji je sukladan svojim vrijednostima. Je li ono što je meni bitno i onda tako i živim. Baš vas je lijepo slušati, radujem se čitati knjigu isto. Pa ne znam, mislim, znam da su neki od njih su tu, te mm-hmm. mlađe generacije. Ja bih rekla da su oni svjesni doprinosa, jeli, bake Vere, ali mislim da je normalno kad si mlada ne budeš odmah svjestan svega, jeli, svega toga. Možda ti to sve dođe malo kasnije. Ja sam isto shvatila neke stvari kasnije, neke stvari su mi kasnije postale bitne i neke kao lekcije što je evo meni moja baka govorila, jeli. Mm-hmm. Tako da je sasvim normalno da nemamo odmah tu instantnu lekciju ili...
0: A to je isto važno znati za one koji se pitaju kako ja nisam ulovio nit. Dakle, treba neko vrijeme, neka zrelost, neke godine.
1: Pa da, i trebate, mislim, valjda proći neke situacije i možda tek tada postane relevantno to što baka Vera govori.
0: Vera je pjesnikinja, pročitat će nam poslije jednu od svojih pjesama, jako se veselim da je čujem, ali prije toga rekla sam već na početku, postoji ona druga strana starenja koja nije tako blistava, gdje se uplete bolest, onda kad tijelo ne sluša, nekako to lakše podnosimo nego kad nas um zapravo ostavlja ili nas vraća u neke dane koji su davno bili i nismo više toliko samostalni. Demencija i Alzheimer, kako stojimo u Hrvatskoj po tom pitanju, je li bolest u porastu ili nije?
1: Pa ono što mi vidimo je li statistički ako gledamo bolesti u porastu, postoji više rećemo načina kako to možemo interpretirati. Jedna od činjenica je da jednostavno imamo takozvano starenje populacije, to je sve duže živimo, pa je nekako i neminovno da imamo i više nekih kroničnih stanja bolesti koji se javljaju u toj nekoj dobi i to je globalni trend isto tako. Drugo je da imamo u stvari bolje dijagnostike nekako, pa možemo mm-hmm. i zaključiti da se radi o Alzheimeru i demenciji i tretmana zbog koji onda nekako i duži je život sa tim bolestima. A treće je nešto što ne možemo nikako zanemariti, a to je da neki životni stilovi i načini na koji živimo, pa i šta jedemo, kako konzumiramo i tako dalje, mogu utjecati u stvari na razvoj kognitivnog pada.
0: Ali. Što to radimo krivo dok smo mladi da nas dovede do toga? Postoji li neka lista nekih recimo ponašanja ili stilova života koji su evidentno rizični što bismo trebali izbjegavati ako želimo ovakvu dobru, zrelu starost?
1: Mislim, ja nisam liječnik, ali ovo što ja znam...
0: Ali ste na izvoru informacija.
1: Na izvoru sam informacija. Uvijek imamo te rizične i zaštitne faktore, ali uvijek imamo kombinaciju naravno i neke genetske podloge i nekih ponašajnih dijelova. Ono što mi imamo nekako utjecaj nad tim je ovaj ponašajni dio, to jest neki zdravi stilovi života koji jesu zaštitni faktori. Naravno, prehrana je jedan od njih, kretanje je isto jedno od njih, ali meni je najzanimljiviji ovaj dio druženja i socijalizacije, to jest usamljenost se stvarno smatra pod rizičnim faktorom kad pričamo o kognitivnom padu. Mm-hmm. Ono što ne znamo za budućnost je naravno djelovanje trenutne tehnologije, na koji način će to utjecati na kognitivni pad moje generacije, ali ono što znamo je da zaštitni faktori definitivno jesu zdravo tijelo, zdrav duh, zdrava okolina. Jeli? Sad sam to onako nekako suzila i sažela.
0: Opet zvuči vrlo jednostavno, a nije. Da,
1: nije jednostavno. Kad kažemo dobra prehrana, to naravno ne znači svima isto. Mislim, postoji različiti opet u genetski faktora koji utječu na to sve, ali to sigurno jesu neki od zaštitnih faktora.
0: Možemo li za naše slušatelje i gledatelje nekako da im olakšamo tu sliku, da mogu usvojiti neko znanje večeras kad završi ova emisija, objasniti što zapravo znači, odnosno gdje je ta razlika između normalnog zaboravljanja i Alzheimera.
1: Da, to je
0: ljudi, baš... U strahu su velike oči. Ljudi kad počnu zaboravljati, tako. Odmah misle da je u pitanju Alzheimer. Ne mora biti nužno.
1: Ne mora biti nužno. I to je u stvari dosta često pitanje. Meni dosta često ljudi dolaze. A i mislim, kad radite u tom području, onda i vi isto gledate za svoje roditelje. Jesu li dobro, kako su i tako dalje. Ja bih rekla ovako, u normalnom zaboravljanju imamo zaboravljanje, ali imamo i dosjećanje. Znači, uspijemo se nekako i i dosjeti tih nekih stvari. Normalno ispuštanje nekih informacija. Postoji razlika između neprisjećanja i u stvari, to jest da ne zapamtimo nešto i da se ne možemo sjetiti.
0: Ja to zovem selektivni sluh. Aha. Da, kad tako neke je. Stvari ne čujem.
1: Tako je, tako da ne trebamo sve ni zapamtiti. To je sasvim normalno, jel? Ja bih rekla da ne moramo ni sve zapamtiti. Ono što možemo vidjeti u nečemu što zovemo kognitivni pad, to jest blage kognitivni pad ili nešto što može nastati u demenciju, je malo učestalije zaboravljanje, ali dosta dobar...
0: Što znači malo učestalije? To je isto vrlo rastezljiv pojam.
1: Je, to je vrlo rastezljiv pojam koji mi tek kada sjednemo sa pacijentom i krenemo kroz kako izgleda taj dan i tako dalje i naravno sa njihovim supružnicima ili djecom, tek tada možemo vidjeti cijelu tu realnu sliku. Ja vam ne bih mogla sad reći broj, 3 puta dnevno zaboravite gdje su vam ključevi, pa je onda to zabrinjavajuće. Ali to nikad ne ide samo. Imamo dosta često taj dio malo i rastresenosti, emocionalne rastresenosti. To nam je uvijek dobar indikator. Znači, ako vidimo, čak nekad to može doći i prije zaboravljanja. I to mogu biti i neki od najranijih indikatora u stvari kognitivnog pada. Znači, zaboravljanje, rastresenost, promjene u ličnosti, to jest u osobnosti, malo povećanija razdražljivost. Ja bih rekla to možda mogu biti neki od indikatora, ali mi isto kad imamo osobu koja dolazi na prvi pregled, mi upućujemo naravno i na ove biološke preglede, to jest na neurološke preglede i na naše preglede radimo i procjenu kognitivnih sposobnosti da bismo bili sigurni o čemu se radi. Ne znam jesam li uspjela, mi nekad imamo problem i koji radimo u tim područjima
0: jeste, vrlo je slikovito, nemojte se brinuti. Može li se u tom trenutku kad se pojave prvi signali mozak na neki način trenirati da ostane funkcionalan što je moguće duže? Ja znam iz moje neposredne okoline jednu situaciju u kojoj su mama i kćer, gdje je mama na razini djeteta, dakle ona nažalost više ne može ostati sama ni u jednom trenutku. Dakle, može li se kad su naznake takve situacije napraviti nešto da ta osoba i dalje ostane ona barem još neko vrijeme?
1: E sad, to je zanimljivo pitanje jer ja vjerujem da je ta osoba uvijek ta osoba, čak i ako možda zaboravi kako se zove ili kako im se zovu djeca ili tako dalje, ali to je sad možda jedna druga tema, jeli? Ali kad pričamo o demenciji, o Alzheimeru i o kognitivnom padu, računamo, to nazivamo neurodegenerativnim bolestima, u stvari znamo kako ide progresija. Ono što možemo raditi je u stvari produljiti životni vijek koji je funkcionalan, gdje je osoba samostalna. U zadnjih 30 godina ja bih rekla da znanstvenici se bave jako puno tim kako saznati što prije kada kreće kognitivni pad, jer nekada znakovi ko na primjer Alzheimera se mogu pojavljivati već u 50-im, 60-im godinama. Što se prije uhvati, naravno, to imamo produljenje u stvari nekog kvalitetnog životnog vijeka. Postoji nešto što zovemo kognitivni treninzi, to je nekako osnaživanje našeg mozga. Sigurno ste čuli 100 puta taj termin, mozak je plastičan, što to znači, je tako je. Možemo ga trenirati, naravno i to ima svoje kapacitete, svoje ograničenja i svoje mogućnosti. Dakle, nije reverzibilno, ali naravno možemo se baviti nekim zaštitama da što da produžimo u stvari nekako vijek.
0: Kakve bi to zaštite bile? Jedno vrijeme je bilo jako popularno, to je po svim medijima iskakalo. Morate rješavati križaljke, rješavajte sudoku, čitajte. Jesu li to neke stvari koje možemo raditi kroz dan da bismo mozak održali aktivnim i da bi bio neuroplastičan?
1: Da. Mislim, evo, i tu imamo, ja sam baš svoj diplomskim sam radila isto na tu temu, od videoigrica, igrica, društvenih igara, ali naglasak na društvenim igrama, ja bih rekla, zato što tu imamo ova dva elementa. Imamo vježbanje, imamo društvo. Društvo nas, mislim, druženje, razgovaranje s ljudima, nas tjera u stvari da nekako radimo na puno više razina nekako, moramo biti fleksibilni, razumjeti drugu osobu i tako dalje. Tako da bih rekla da to jesu zaštitni faktori. Naravno, uvijek bih preporučila otići kod stručnjaka ako stvarno vidimo da je to zaboravljanje postalo sve učestalije, zato što možda postoji neke biološke stvari koje se mogu raditi od suplemenata koji liječnici mogu prepisati, to jest ono što oni preporučaju da bi bilo dobro. To nam je odlično, fizičko kretanje nam je odlično. Ima razno razne istraživanja. Ako, na primjer, sauna se računa kao jedna jako dobar preventivni model za kognitivni pad.
0: Nikad e sad dobro da li naši rekli. Umirovljenici imaju novaca za saunu, o tom potom, dalo bi se razgovarati. Ima tu još nekih rizika i dalje vas podsjećam da možete postavljati pitanje i komentirati. Jedna od stvari koje se mene jako dojmila prije nego što sam upoznala gospođu Veru je da ona piše pjesme. Kako sam rekla, evo ja ću vam sad pokazati koliko mogu. Njezina zbirka Maksimirska balada i druge pjesme. Ana, koliko je nešto aktivnost poput ove, dakle kad gospođa Vera ne samo da radi nešto, nego aktivira svoju tu kreativnu crtu koju ima, zapravo najbolja moguća stvar koju radi za svoj mozak da bi ostala ovako vitalna?
1: Mislim, prvo ja uživam u tome, tako da se radujem čitat, ali ja mislim da u stvari koncept kreativnosti je u stvari biti fleksibilan, izlaziti izvan okvira, biti kreativan nam ne uključuje samo slikanje, crtanje, pisanje. U stvari kreativnost je sposobnost našeg mozga da razmišlja, da se zamisli na neki drugi način. Kako,
0: da stvara neke nove svijetove.
1: Tako je. Stvara neke nove i odnose. Ali zato bih rekla da je umjetničko stvaranje definitivno jedna odlična preventivna mjera.
0: Sjajno. Pazite, Vera je došla večeras prije početka emisije i potpisala mi je knjigu na čemu sam jako zahvalna, Bez naočala. Ja naočale nosim. I treba mi ruka, pa ću zamoliti našu Anu da dođe, pridržati mikrofon, Verin mikrofon, njoj. Evo, zamolit ću te da dođeš i da pridržiš gospođi Veri mikrofon, a Vera će nam bez naočala pročitati jednu svoju pjesmu. Pa ćete vidjeti kako ta njezina kreativnost zapravo u dijelu funkcionira. Izvolite.
2: Hvala. Hrabri ljudi. Hrabri ljudi na krovu svijeta jasnije vide mogućnosti planeta. Oni uporno se penju sve više i više. Uz rast adrenalina umor se briše. Mudri ljudi na krovu svijeta žele promijeniti stanje planeta. Oni znaju, oni vjeruju, oni imaju snove, žele stvoriti vrijednosti nove. U borbi između svjetlosti i tame, oni su predstavnici svjetlosti same. Igrači staklenih perli su to i lete kao galeb Jonathan Livingston. Pobjeđuju strah u sjajnom letu. Mislima svojim mijenjaju planetu. Hrabri ljudi na krovu svijeta mogu promijeniti budućnost planeta.
0: Divno, pljesak molim za Veru. Izvrsno. Hvala ti, Ana. Gospođa Vera, evo uzmite mikrofon ponovno. Zapravo analizirate stanje našega života svakodnevnog u ovoj pjesmi Hrabri ljudi. Kako vi stojite s digitalizacijom? Koliko se, bojite li se toga? Stari ljudi se obično boje.
2: Ja imam otpor prema tome. Uh-huh. Ja imam još onaj stari mobitel, nikako da prihvatim smartfon. Uh-huh. Jer jednostavno imam otpor. Sad pokušavam učiti na kompjutoru.
0: Mm-hmm. Izvrsno je, kako vam ide?
2: Pa, tako, nisam baš zadovoljna.
0: Dobro,
2: zato jer
0: ali ide.
2: Ide. Mm-hmm. Ide. Imam otpor prema tome, ne znam zašto, možda prestane. Nekako, ne mogu to objasniti.
0: Vidjet ćete nakon emisije, ima Vera i Facebook, i Instagram, i TikTok i šera videe iz ovog podcasta. Stari ljudi, dakle, imaju problemi s tom digitalizacijom. Mislim, i mi danas, sutra se možemo naći u toj situaciji da zapravo ne možemo hvatati koje se aplikacije izlaze, kakve su društvene mreže. Kako to djeluje na njihovo mentalno zdravlje? Koliko oni zapravo upadnu u jedan zrakoprazni prostor zbog toga što eto, jednostavno ne mogu toliko brzo pratiti sve što se događa?
1: Pa šta je znam, ja bih rekla da je super što se gospođa Vera trudi, mada nije ni u digitalizaciji spas, definitivno, niti čak suprotno, može doći do narušenijeg mentalnog zdravlja ako smo previše na nekim društvenim sadržajima. Mislim da, evo, vi koristite mobitel, pa možda ako imate smartfon se možete i vidjeti sa svojim prijateljicama, a ne samo čuti sa njima. Evo, to je možda jedna prednost koja bi bila lijepa, ali ne vjerujem da trebamo svi konzumirati digitalne sadržaje. Mislim da je to u redu. Ono što bi ja tu naglasila, što je jako čest problem, je u stvari digitalna nepismenost zna dovesti do nekih problema, ne nužno u mentalnom zdravlju, nego u sigurnosti. Postoji dosta načina na koji se može nekako, jeli, starije osobe i prevariti preko tih digitalnih sadržaja, tako da u stvari digitalna pismenost bi bila, jeli, dobra neka osnovna vještina, a sad za dalje ne bi rekla. Ne znam, je li se vi osjećate kao da niste u tijeku ako niste na društvenim mrežama?
2: Slažem se s ovim što ste rekli. Slažem se s ovim što ste rekli, jer recimo da samo jedan dio prisvojim i s kojim bi se mogla služiti, to bi mi bilo dovoljno.
1: Ja to govorim jer bi ja rado htjela vidjeti svoju baku isto tako na... a ona to ne želi. Ona samo želi telefon.
0: Da.
2: Ne zanimaju, tako i ja. Sve što, mislim, me zanima mogu saznati na radiju i na televiziji.
0: Slušam
2: radio Sljeme.
1: A je li se osjećate isključeno zato što niste dio tog digitalnog svijeta?
0: Je li to onda stvar odluke? Dakle, ja ću se fokusirati na linearne medije i pratit ću radio i televiziju. Nisu mi nužne društvene mreže.
1: Pa da, ja bih rekla da je to dosta zdravo. Evo, iskreno, ja bih isto radije se htjela malo više preusmjeriti.
0: Da ne moramo.
2: Jer mi zapravo nije potrebno, nije mi neophodno, osim zbog pritiska društvenog.
0: Da.
2: Jer ali zapravo se svi čude kad kažem da nisam online, onda...
0: Ali niste sami, mnogi vam lažu zapravo da koriste društvene mreže, a ne koriste ih. To je ono što je isto tako važno znati. Dakle, opet kažem, Vera, sjajan primjer toga kako se čovjek svojom svjesnom, zdravom odlukom odluči boriti da mu svaki dan bude ispunjen, da ima strukturu, da bude dobar, pa čak i kad je loš, da je bolji nego kod nekoga koji je digao ruke i vezao lađu za kraj i više se ne bori ni na koji način. Međutim, kad se dogode bolesti, onda tu nema svjesne odluke tog nekog ko je bolestan. Kako ta stanja zapravo utiču na cijele obitelji? Nekad se fokusiramo na tu osobu koja ima demenciju ili Alzheimera, zaboravimo obitelj koja je oko njih.
1: Pa mi u stvari jako često, to je skoro uvijek, radimo ako pričamo o demenciji ili općenito ako pričamo o pacijentima koji imaju neka malo kronična stanja ili u stvari možda i nepovratne bolesti. Jako se fokusiramo posebno na neformalnog njegovatelja, to je osobu koja najviše vremena provodi sa tom osobom. Bez toga nema zdravlja, ne možemo doći samo posmatrati tu jednu osobu. Mi na Štamparu u zadnjih 2 godine imamo mogućnost u stvari terenskog rada, ja radim u tom timu i u stvari odlaskom u nečiju kuću imamo mogućnost u stvari vidjeti kako izgleda u stvari život osobe koja ima.
0: Dakle, ta neka obiteljska dinamika.
1: Tako je. I u stvari gdje se tu može intervenirati, ali kako možemo pomoći. Sagorijevanje njegovatelja je jako veliki problem. U stvari, čak češće nama u listi prioriteta dođu i pacijenti, oni koji su njegovatelji osobe koja ima, ako na primjer demenciju. Zato što jako često zanemaruju vlastito zdravlje, ne idu na preglede, odgađaju operacije čak ili razno razne situacije, je li, samo da bi mogli biti sa tom osobom. I onda tu u stvari moramo dosta razgovarati o ovom dijelu, ok, odluke, da ako želimo brinuti o svom suprugu, o svojoj majici ili tako dalje, moramo se naučiti brinuti o sebi. To je dosta teško, ja bih rekla, ali mislim da se sa adekvatnom podrškom i nekako poticajem može to i uraditi. I evo, ja bih rekla da ja i kolege nekako uspijemo, je li neko dođe pa razgovara sa suprugom, ja razgovaram sa suprugom i tako nekako...
0: Dakle, pomoći ima, ali ono što je interesantno je da ljudi vrlo često propuste tu informaciju da takva vrsta pomoći postoje. Evo, vi ste sad rekli, vi u Nastavnom zavodu zapravo imate sjajne timove, sjajan odjel koji je na izvoru informacija, pratite zadnja istraživanja, znate kako je stanje na terenu, jer vam je sve jasno kad vidite, onda se susretnete sa situacijom da netko ne zna zapravo da može koristiti tu vrstu pomoći.
1: Pa mislim da je to dosta učestalo, nekako nije to, isto nije problem koji je izoliran za Hrvatsku, nekako općenito zdravstvene informacije, to je jedna globalna tema, posebno ako pričamo o ruralnim područjima, a kad to kažem čak mislim i na rubove Zagreba, je li, koji drugačije izgledaju nego ovaj ovdje. Mi pokušavamo, tj. Nastojimo razgovarati sa liječnicima obiteljske prakse, naravno i mi smo pilot projekt rada Zagreba, tj. Sad smo, je li, u razvoju i mi još učimo, ali nadamo se da će biti još više timova koji će raditi na način na koji mi radimo, ali bi rekla da je uvijek dobro, je li, pokušati porazgovarati sa liječnikom opće prakse, pa vidjeti ako ne sa njim, ići nekako dalje, potražiti informacije.
0: Ali raditi cijelu jednu mrežu koja je oko osobe koja je zapravo u potrebi. Trudite se, navijam za vas. Nadam se da će vam ta mreža doista uspjeti. Danas, kad razgovaramo ovako u jednom, ja bih rekla, prijateljskom okruženju gdje su ljudi koji su otvoreni razgovarati o ovakvim temama, pada mi na pamet to kako u mnogim sredinama, spomenuli ste ruralne sredine, ljudi ne vole govoriti o starosti, ne vole govoriti o usamljenosti, ne vole govoriti o problemima koji uz tu starost i usamljenost ili samoću ide. Kako da poradimo, evo i mi u javnim medijima, na tome da ta tema ne bude tabu tema, da o njoj razgovaramo, ne da govorimo, nego baš da razgovaramo, da usvojimo neka znanja, kako bismo ljudima kojima možda nije pri ruci neki nastavni zavod, neki područni gradski ili županijski odjel, pomogli da dođu do informacije?
1: Pa mislim, baš sam razmišljala, jedne godine smo organizirali konferenciju u jednoj udruzi u kojoj radim i bila je, kako ćemo je nazvati, jeli, bilo je u sektoru tom psihologije starenja i onda je bilo zdravo starenje i onda je jedan kolega rekao, ja bi izbrisao to zdravo, zašto je starenje automatski nezdravo? Zašto moramo uopće stavljati naglasak da bi trebalo biti zdravo starenje, jeli? Zašto je starenje samo po sebi nezdravo? Mislim da je to stav općenito prema starenju, smrti, koje normalno je da imamo otpor prema tim temama, ali isto tako mislim da baš ovakve emisije gdje mislim, mi tu možemo pričati o razno raznim teorijima, modelima i tako dalje, ali u stvari imamo tu dijelo osobe koja živi nekako svoj život, zdravo nastoji koliko može, jeli? Mislim da to je jedan od načina definitivno, ali mislim da u medijima postoji isto stigmatizacije starih osoba. I mislim da čak ljudi nisu toga ni svjesni. Mm-hmm. Jeli, pa možda bi bilo dobro isto poraditi na svijesti baš sa ove medijske strane, na koji način mi u stvari stigmatiziramo i nekako stavljamo sa strane starije ljude. Možda bi to isto mogao biti jedan od koraka. A na ovoj osobnoj razini, ja mislim baš ono s čim smo krenuli, malo se osvrnuti oko sebe i vidjeti, jel ja imam još, mislim, jel imam još nešto za naučiti dati ljudima oko sebe i možda među njima će biti isto tako neko stariji i ja vam garantiram da ćete naučiti nešto. Sigurno.
0: Da, sigurna sam, apsolutno. Da, ja se i dan danas sjetim nekih rečenica mojega oca koji ima 80 plus godina, hvala Bogu još uvijek živi zdrav i pri zdravoj pameti, što bi rekla. Ja se sjetim i moje bake koja je davno preminula, neke njezine rečenice koje me povedu onako kad sam u nekoj situaciji kad ne znam kako odlučiti, kad kaže recimo, ako ne znaš kako, onda najpoštenije. To je bila njezina rečenica. Dakle, sjetim se svaki put toga kad trebam neku veliku odluku i važnu, posebno kad se tiče drugih ljudi. Životne navike koje nas mogu zaštititi da dođemo do toga da funkcioniramo danas, sutra poput gospođe Vere. Idemo sad na kraju to sublimirati nekako. Što su stvari u kojima mi već danas bismo trebali početi misliti ili zadavati si neke zadatke ili kad odemo u mirovinu ostvarivati si neke želje za koje možda nismo imali vremena ranije, da bi onda taj naš neuroplastični mozak funkcionirao evo ovako kako vidite i čujete večeras.
1: Sad ide onaj dio, nemojte se svađat, jedite dobro.
0: Sve nam recite, sve nam recite, sve želimo znati.
1: Da, pa ja bih rekla, jedan dio koji ću reći je dio, jeli, ovog kojeg znam od svog studija i iskustva, drugi je, ja bih rekla, moj osobni. Evo, jedna anegdota, bila sam nedavno na edukaciji jednoj u Nizozemskoj, baš vezano za ovaj dio rada na mobilnim timovima. Oni to imaju jako dobro razrađeno, jako dugo godina to rade. I u stvari su nam pokazali sustav u kojem oni ulažu milijune eura, da bi natjerali nekako ljude da se druže zajedno.
0: Uh-huh.
1: Fascinantno. Jeli? Ja sam stajala i gledala, pa čeka, pa samo što se samo ne druže. To je jednostavno nešto, vještina koja je se izgubila. Ja sad opet pričam o tom druženju, ali ja stvarno mislim da je to ključni dio koji mi ovdje imamo i trebamo naučiti ga kultivirati da ne izgubimo taj dio, inače ćemo i mi ulagati milijune u mjesta gdje ćemo se družiti sa ljudima. Ja bih rekla da je to, a po druženje ne mislim samo sjediti na kavi, nego baš ovo što ste vi rekli, biti koristan, u stvari biti dio nečega i neke zajednice, jeli, i dati i
0: primiti.
1: Tako je, nešto od te zajednice. A od ovih ostalih dijela koje ne zvuče ovako romantično kao ovaj, je naravno fizička aktivnost je nešto, ja mislim, što se zanemaruje. Evo, vi ste to tako lijepo objasnili. Ujutru ustanem, to uradim jer znam da je to zdravo za mene i tako dalje. Ja osobno nisam to radila do nedavno. Ne znam zašto, evo iskreno. Nemam vam odgovor za reći zašto, ali sad sam krenula i drago mi je da jesam i mislim da je to dobro ulaganje, jeli, za budućnost. To ne treba biti, ne znam ni ja šta, ja nisam kineziolog pa ne znam, ali stvarno, ko što kažete, šetanje po gradu Zagrebu je besplatno i jako lijepo u stvari. Jeli.
0: Jako lijepo, imate privilegiju zapravo.
1: Ako vam zvuči glupo to da vi hodate sami, pa probajte, pa ćemo vidjeti, budite hrabri, ko što kaže gospođa Vesna, jeli, pa probajmo. I naravno sad ovaj dio medicinskih savjeta, ne bi ih ponavljala, jeli, ali što se tiče te zdrave prehrane, ona jeli, nam je isto tako ključna, a što se tiče ovih zadataka i vježbi, toga stvarno nikad dosta. I evo, tu je ta digitalizacija zanimljiva, jer dosta mojih starih pacijenata koristi tablete na kojima igraju šah ili nešto tako slično. Mislim da je to isto odlična opcija, ali još bolje ako nađete nekoga s kim ćete igrati taj šah. Evo.
0: Da, čovječe, ne ljuti se, kartajte, pamtite, zbrajajte, ne znam što volite od
1: ali ovih naravno igara. Čitanje,
0: pisanje.
1: Da, sve nekako. I mislim da je bitno i naglasiti da te stvari ne budu kao sad mi je rekao doktor, moram to raditi, to moram raditi. Pa nađite nešto u čemu uživate, sigurno postoji, je li to nešto.
0: Dobro, ali ako čovjek nema tu neku zdravu naviku, može li se ispočetka, odnosno je li loše ako se ispočetka nagovori i stavi si u kalendar, ne znam, četvrtkom poslije podne idem ciljano na, ne znam, nekakvu aktivnost nakon koje ću se osjećati bolje, kako je rekla Vera, dakle proizvodi se serotonin, pa će vas onda drugi put malo lakše povući.
1: Nakon nekog vremena će doći užitak iz svega toga, je li tako? Znači, doće ta naplata, je li, nakon nekog vremena. Tako da, dobro je da ste to spomenuli. Da. Znači, trebamo možda malo ustrajati u toj nekoj nelagodi. Sigurno, ne znam, mislim, ja sam krenula igrati šah tek prije 4-5 godina. Grozno mi je bilo, osjećala sam se jako glupo, što to ni ne znam i ne ide mi nekako. Ali nakon nekog vremena je postalo čak i zanimljivo. Ne najzanimljivije, ali zanimljivo. Tako da,
0: ali vrijeme je pred vama, pa ćete naučiti, ja šak ne znam igrati, ali želim naučiti. Vera, završit ćemo s vama, izuzetno dobru energiju imate, veseli ste, raspoloženi. Možete li nam objasniti još jedan put kako izgleda taj jedan vaš dan s tom vašom rutinom, da to možda bude ideja nekome tko nas sluša ili nas gleda ili nas prati preko društvenih mreža, kako bi mogao sutra već osmisliti svoj dan, da se osjeća dobro, da isprovocira tu sreću.
2: Probat ću ispričati. Ovo, jedan dio sam rekla. Ono, kad ustanem, opalim radio, to je jako važno. Nakon doručka vježbam, poslije vježbi dovršim doručak i onda napravim ono, recimo, ili ako nešto želim skuhati za ručak, ili otići van u dućan ili nešto. I uglavnom u toku jutra se umorim sa svim tim aktivnostima i onda mi je popodne odmor. A imam balkon, veliki balkon, i na vrhu brijega sam i na drugom katu. Ispred balkona mi je veliki dud, ogroman, sa puno ptica. I onda sjednem na balkon i uzmem si knjigu i čitam. I onda kad se odmaram od čitanja, slušam ptice. I to mi je ono, kao da sam u maksimiru. Imam sreću da imam taj dud pred balkonom, jer mi je to zapravo dio prirode. Ono što mi zapravo je jako važno. I šta još da kažem?
0: I onda kako večer izgleda? Jer klasično sjedete pred televizor pa onda gledate serije?
2: Pa sjedem, imam neke emisije koje volim pogledati. Ono kod nas doma, pa malo potjeru koji puta je to. I ako ima neki...
0: On je HRT-ov čovjek, to sam ja shvatila odmah, da.
2: Molim?
0: Vi ste HRT-ov čovjek, to sam ja shvatila čim ste došli.
2: Da.
0: Što je pohvalno.
2: I onda ako ima neki film koji je zanimljiv i dobar, obično ima na trećem programu. I treći program možda još najviše gledam. I to je to. A spavati odem kad osjećam da potrebu za snom.
0: Vi slušate svoje tijelo, zapravo se prilagođavate tome što vam tijelo diktira, malo ga tjerate da se bolje osjeća s tim vježbanjem i rutinom.
2: Da, ako izgubim volju za nešto, onda se prisilim. Mm-hmm. Jednostavno moram. Jer svako jutro mi se baš možda i ne vježba, ali znam da moram. Zato i imam naviku. Ako imate naviku, onda to morate svaki dan napraviti. To je najvažnije. Najvažnije je navika.
0: Što najrađe čitate?
2: Pa čitam...
0: Osim kad pišete.
2: Sad sam zadnju vrijeme čitala i psihologiju i filozofiju, neke filozofiju hodanja. Mm-hmm. To je, uglavnom, slušala sam na HRT 3 onu emisiju ovoga... književni klub. Uh-huh. I oni su predlagali razne knjige. Neke sam pročitala, neke sam kupila jer su mi bile jako zanimljive i mislim da ih moram imati doma. A sad u zadnje vrijeme sam odlučila da obnovim lektiru iz srednje škole, pa sam pročitala priče od Ive Andrića.
0: O, sjajno.
2: To sam se sjećala Aske i Vuka i to, ja mislim da me u mladosti nije toliko oduševila ta priča kao što me oduševila sad pod stare dane. A u stvari zato jer je suština u tome u pronalaženju ljepote. Jer ljepote, po mom mišljenju, ima svugdje na svijetu, samo je treba znati naći i uživati u njoj. A to, ta ljepota to je, koja može zapravo pobijediti ono loše u nekome, a ovo je baš primjer u toj priči kad je mala ovčica Aska srela zločestog vuka i on je nju htio pojesti, a ona je onda počela plesati od silnog straha i ona je znala toliko plesati što uopće nije u plesnoj školi naučila sve te pokrete i on je stalno razmišljao kako divni pokreti, kako krasno pleše, pa ja nju mogu pojesti i malo kasnije, ne moram odmah, ja moram još gledati kako ona pleše. On se je divio toj ljepoti njezinih pokreta i ona je tak se spasila.
0: Imamo još, bravo, pljesak. Imamo još malo vremena, imamo jedno pitanje iz publike, pa evo da čujemo i vas. Dobre večer, izvolite.
4: Ja bih samo rekao, sumirao ovo sve, mislim što gospođa Jonke, vi ste ko izuzetak uzeli, ne? Gospođa Jonke od malena voli sebe. I od tud sve proizlazi. I tak se ponaša cijeli život i to je to je u pitanju. Ne? Zato jer ja gledam samodisciplina ovo, što je rekla, da nema problema. Pa nema problema jer se voli, znači vodi brigu o sebi. Čim se voli, voli brigu o sebi. I od tog sve proizlazi.
0: Sjajno ste to podvukli pod zajednički nazivnik. Evo, Ana, možete to komentirati. Dakle, ta ljubav prema sebi, jer ako ne volite sebe, kako možete voljeti druge? Ako ne dajete sebi, kako ćete dati drugome?
1: To je jako lijepo. Ja čak bi to nazvala, je li ta, nešto, dali ste sebi obećanje i onda ga ispunjavate. Drugom nekom biste ispunili obećanje, pa onda biste trebali nekako i sebi ispuniti obećanje. I to je dio, je li... Te neke ljubavi. A ja mislim da gospođa Vera treba biti influencer za HRT.
0: Apsolutno.
1: Jer, apsolutno. Ja bi rado slušala emisije u kojima ćete vi pričati, jeli, na
0: i
1: ovaj
0: čitati
1: način.
0: Ovakve pjesme, da. Zato jesmo pozvali gospođu Veru Jonke u večerašnju psihologiju ovdje u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u hram knjige gdje i pripada. Ako imate prilike, uzmite ovu njezinu zbirku pjesama u ruke. Ja se jako veselim da pročitam nešto više osim ove jedne koju sam čula. Hvala vam puno. Ja vam želim dobro zdravlje i želim vam tu volju koju imate za život, ne samo za vas, nego da je svim mladim ljudima pretočite i svima nama. Hvala vam lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme za naše slušatelje i gledatelje.
2: Hvala vama najljepša, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala vam lijepa. Pljesak za gospođu Veru. Ana Kraljević, hvala vam lijepa što ste tako slikovito i onako iz srca opisali kako to zapravo izgleda i svima nam, ja mislim, upalili lampicu onu da trebamo razmišljati o tome kako će nam izgledati starost i još važnije ovoga trenutka, tko su ljudi koji žive oko nas, kojima možemo život učiniti boljim, kvalitetnim, sigurnim i zdravim. Hvala vam i veselim se nekim novim susretima.
1: Hvala, baš mi je bilo jako lijepo razgovarati s vama.
0: Hvala vam lijepa. Nama se prima kao kraj večerašnjem druženju. Ujedno je ovo posljednja ovosezonska emisija iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića. Ovdje ćemo se naći ponovno na jesen, u rujnu, prvi ponedjeljak u mjesecu. Svaki ćemo otvarati neko od ovakvih tema. HRT nema problem sa otvaranjem ovakvih tema. Mi znamo što je naša javna funkcija i tome služimo. Hvala vam svima koji ste došli večeras ovamo. Evo, pozdravljamo vas za večeras, jednako kao i vas poštovani slušatelji i gledatelji. Do sljedećeg ponedjeljka, kad je zadnja emisija u sezoni. Laku noć.
5: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja. Radio Sljeme.

0: was waving, trying to catch your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My...
1: 22 su sata.
2: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
1: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
3: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
1: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, na večer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
3: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
5: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, a ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
6: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100%, nego 50%.
5: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
7: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica, na nekoliko dana.
5: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
7: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
5: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više, da je to moguće.
6: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
5: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
3: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
3: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
9: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
10: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
9: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
4: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina, bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
9: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
11: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo. A to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
9: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s Hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
12: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
9: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
4: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
9: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu.
3: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
13: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
1: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
13: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
1: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
13: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
1: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Kronika dana.
3: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
14: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
15: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog iznajavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
14: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec, dodao je.
15: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
14: Predsjednik uprave je Darko Horvat.
16: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
14: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
17: Mislim da je ovo sjajna prilika da je mi zaposlenici ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
18: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
14: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
3: U Posirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
19: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
20: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
19: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
21: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
19: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
21: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
19: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
22: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
19: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
3: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
23: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
24: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
23: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
24: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
23: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
25: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad matura i polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
23: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
3: Kronika dana. Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a Zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj Zavoda Marin Bosilj.
0: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
5: Stigli ste dron kad ste to vidjeli?
0: Pa zdvijel, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu, samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
1: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur, kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
6: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
3: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
7: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
8: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
3: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
10: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
3: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
26: U vijestu odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
27: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. Pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima. Pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih. Pa Oliver Drgojević 60 pjesama, 2 miksa koja su bila. Ivo Fabian 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda ima aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
26: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. u Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istre i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnosti. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
3: Sport. I Karlo Plazina.
2: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
9: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo raspoređujemo minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih i što nam bude sigurno težak zadatak.
4: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Katalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
11: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
4: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
12: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18 na Jadranu, od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljevinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
3: Kronika dana. Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
1: Od srijede niže cijene goriva.
3: DP je izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
1: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
3: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
13: Prvi program. Radio Sljeme.
14: Sata i 30 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 16 je stupnjeva u Zagrebu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 90%, tlak 1016 hektopaskala. Vi ste uz Radio Sljeme.

imao sam druga iz poslovnog kruga. Hvalio me često i moje radno mjesto. Hvalio me, hvalio, ali vic je u tom. Dobio sam otkaz, a moje mjesto on.

jednog dana dočeka me žena s tim. S mjesta tražim rastav jer želim dalje živjeti s njim. A kako i onako ti ćeš od sad biti sam. Ne ljudi se, ali uzet ću i stan.

Lijepu glazbu nam je Branko Vurušić večeras birao, Magdalena Pongrac je uređivala vijesti i Mario Dropučić se brinuo da to sve tonski onakak treba dođu do vas. Moje ime je Nevena Saraga, želim vam laku i ugodnu noć, samo da vam velim još da ako još uvijek vam se ne spava i ne idete na spavanje, da možete ostati uz Mjesečeve sjene, našu glazbenu emisiju. Danas ju uređuje Jana Šantek, pa evo od 23 sata možete uživati u njezinom izboru glazbe. I još evo rečenica dvije samo o vremenu, danas nam je baš bilo onako dobro kišoviti dan, sutra će biti pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. U noći i ujutro je na širem području grada moguća magla, vjetar će biti većinom slab, a ujutro bi temperatura trebala biti od 12 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 stupnjeva. Evo, rekla sam vam sve što sam imala za ove kasne noćne sate, lijepo spavajte i budite uz Sljeme.

Parisienne. Nadslemeno. Dobra vam večer i dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Jana Šantek i večera za vas biram glazbu. A ovih 60 minuta odlučila sam posvetiti hrvatskim mjuziklima i rock operama. Tako ćemo slušati glazbu iz mjuzikla Jalta Jalta i Kralj je gol, te rock opera Gubecbeg i Grička vještica. Jalta Jalta je poznati hrvatski mjuzikl iz 1971. godine. Libreto za mjuzikl napisao je Milan Grgić, režirao Vlado Štefančić, a autor glazbe je poznati hrvatski skladatelj Alfi Kabiljo. Praizvedba je održana 28. prosinca 1971. godine u Zagrebu.

0: Marina Filipová. Zelená livada je najlepší komadič zemaljské kúgle. To je žemčuk, draguľ. Taj komadič zemlje je divan, nevin. Teško ga je riječima opisati.
1: Takvu livadu nema, ni United States.
2: Engleski parkovi su prema njoj prava pustinja. Oh yes, really?

0: Ljudska noga još nije na nju stupila.
1: Nikakve mašine ni buldožeri nisu po njoj rovali.
2: God save the green meadow.
0: Reku ga kad? Za mene haroše maciška priroda.
2: Trava je njena meka poput najnježnije djevojačke kose. Aha, yes.
1: Zaluta i poneki leptirić.

0: mjesečeve sjene.
1: U ljeto godine 1936. engleski kralj Edward VIII. I Lady Wallis Simpson jahtom su stigli na otok Rab. Stanovnici istoimenog gradića visokim su gostima priredili svečan doček. No taj se kratki posjet ubrzo pretvorio u neviđeni skandal. Na gradskoj plaži kralj i njegova prijateljica kupali su se goli. Ta bi se epizoda možda brzo zaboravila, da Golišavce nije svojim starim aparatom iz spota je slikao mjesni fotograf Tony. Radnja je to mjuzikla Kralj je gol, šestog po redu autorskog dvojica libretista Milana Grgića i skladatelja Alfija Kabilja, koji se svakako ubraja među njihova najuspjelija djela.

Mjesečeve sjene. Gubec Beg je prva i najznačajnija rock opera koja tematizira ustanak seljaka predvođen Matijom Gubcom i koja je praizvedbu doživjela 1975. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Autorski je potpisuje sjajan tandem Ivica Krajač, Karlo Metikoš i Miljenko Prohaska uz veliku pomoć redatelja Vladimira Štefančića. Pridružimo i tome vrhunska glazbena imena kao što su Branko Blače, Josipa Lisac, Tomislav Borić, Marijan Kašalj, Radojka Šverko, Ivo Patijera, Miro Ungar i mnogi drugi.

0: Mjesečeve sjene.
1: Grička vještica, prema istoimenom romanu najčitanije hrvatske književnice Marije Jurić-Zagorke, doživjela je praizvedbu 1979. godine u zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija. Autorski je također potpisuju Ivica Krajač, Karlo Metikoš, Miljenko Prohaska i Vlado Štefančić. A operu su otpjevali solisti ansambl kazališta Komedija, predvođeni Radojkom Šverko i Brankom Blačom.

Ne znaš tko sam, ne znaš gdje sam. Možda ipak u vjetru moj čuješ glas.

Bilo je to sve o večerašnjim mjesečnim sjenama. Do sljedećih laku i ugodnu noć žele vam snimatelj Luciano Straga i urednica Jana Šantek.

0: Ne ljubi manje, koji mnogo čuti, on mnogo traži i on mnogo sluti, i svoju ljubav kao parče kruva za gladne zube on brižljivo čuva. Za zvijezde u visini, za srca u daljini, za zvijezde u visini, za srca u daljini. Čutanje kaže u tuđemu svijetu, ja sanjam još o cvijetu i sonetu, i o pitaru povrh trošne grede, i o ljepoti naše svjetle bijede. I u zar dana i u plavet noći s njim ja ću doći, ja ću doći. Ne ljubi manje koji mnogo čuti, on mnogo traži i on mnogo sluti, i svoju ljubav kao parče kruva za gladne zube on brižljivo čuva. Za zvijezde u visini, za srca u daljini, za zvijezde u visini, za srca u daljini, za zvijezde u visini, za srca u daljini, za zvijezde u visini, za srca...
1: Radio Sljeme.